Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.

0: Ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia.
1: Când Wolfgang 5 a făcut plata,
2: da,
1: a realizat că îi mai apărea un articol pe bonul casei de marcat, și anume taxă pentru pahar,
2: Gita,
1: 70 de cenți bucata.
2: Hai, mă,
1: în total el a plătit taxă de pahar 1,40 euro, respectiv 7 lei în lei românești, fapt pentru care a sărit în aer. Și a înțeles că această taxă, chestionându-i pe cei de la cofetărie, reprezintă costul spălării paharului și a servirii la masă.
2: A, bă, asta e nebunie curată. Eu nu credeam că în Austria o să apară așa ceva. Când am fost în ianuarie la Roma, așa, dacă stăteai afară la o cafenea, trebuia să plapi pe masă acolo, trebuia să plătești mai scump, mult mai scump pe cafeaua decât dacă o luai cum ar veni să te plimbi cu ea pe acolo.
1: Era tot așa. Știu că și eu când am fost la Milano am remarcat
2: gărie,
1: asta.
2: Nu, no,
1: dar e tot
2: asta
1: referitoare la... Practic e același lucru cu spălatul.
2: E același lucru.
1: Că dacă,
2: da,
1: bei în local,
2: da,
1: că te întreabă, o vrei, da, sau portare,
2: da,
1: via?
2: Da.
1: Portare via.
2: Așa, și ce?
1: Dacă portare să... via, îți dă la cartonaș.
2: Așa.
1: La pahar de carton.
2: Da.
1: Dacă o vrei în local,
2: da,
1: se servește la masă și se aduce
2: așa,
1: într-un porțelan care trebuie spălat.
2: Viitoare, eu mă duc data viitoare cu paharul meu de acasă. Ce să zică? Uite,
1: asta,
2: în Austria.
1: Asta
2: puneți-mă
1: e
2: în paharul ăsta aici.
1: Asta e ultima, da, frontieră.
2: Da,
1: să,
2: da,
1: venim fiecare cu o,
2: da, o căniță mică. Da, eu, puneți-mă aici în ceșcuța asta.
1: Da, cum ar fi, mă?
0: Ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM.
3: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgrade. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: tuturor, bună dimineața, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bun găsit!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit la jurnal! Numărătoare inversă până la moțiunea de cenzură. Aseară au fost manifestații pro-Bolojan în București și în mai multe orașe din țară. O zi înainte de votul din Parlament se fac ultimele calcule politice.
2: În acest moment se joacă. Cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă.
3: Este foarte important ca fiecare parlamentar, când își exercită votul, să facă în numele cetățenilor.
4: Nimeni nu vrea să își asume răspunderea.
1: Drona căzută în comuna Jerbăuți din județul Suceava nu prezintă elemente de interes pirotehnic, au anunțat ieri autoritățile locale. Cristian Chivu a câștigat aseară primul său titlu ca antrenor cu Inter Milano. Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană la primul sezon cu Chivu pe bancă. Și vremea se încălzește astăzi în toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade, ne anunță ANM.
5: Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM.
1: Numărătoare inversă până la moțiunea de cenzură, cu o zi înainte de votul din Parlament, se fac ultimele calcule politice. Liberali întăresc mesajele de susținere pentru Ilie Bolojan, un lider din cadrul partidului dă de înțeles că moțiunea, citez, se joacă. USR atrage atenția că instabilitatea politică înseamnă costuri mai mari pentru românii. PSD continuă atacurile la adresa lui Ilie Bolojan, în vreme ce AUR acuză coaliția, inclusiv PSD, de, citez, un jaf de proporții gigantice în contractele din programul SAFE. Între timp, aseară au fost organizate în mai multe orașe din țară manifestații de susținere a premierului Ilie Bolojan. Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din capitală. Oamenii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au scandat numele premierului, dar și lozinci anti-PSD. Printre manifestanți s-a aflat și prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei.
6: Sunt emoționat pentru că de mult timp românii nu mai știu de ca să susțină un om politic și cred că Ilie Bolojan merită. Eu am venit aici doar să le mulțumesc oamenilor.
1: Aproape 4.000 de bihoreni, potrivit organizatorilor, s-au adunat aseară în Piața Unirii din Oradea la un meeting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Susținătorii premierului s-au mobilizat pe rețelele sociale. În mulțimea de susținători s-au aflat și grupuri de cetățeni din diferite comune bihorene, împreună cu primarii lor de la PNL, alături de mai mulți parlamentari ai Partidului Național Liberal.
7: Este cel mai bun premier pe care l-a avut țara din 90 încoace. Omul e corect, omul are experiență, omul e competent. Bolojan! Bolojan! Bolojan!
8: Domnul Ilie Bolojan este un administrator și un gospodar care are foarte bine grijă de cămările lui și vrem în continuare să facă eficientizarea României.
1: Aceste acțiuni pro-Bolojan au loc în contextul moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului, ce urmează să se voteze mâine în Parlament. Premierul Ilie Bolojan l-a transmis pe Facebook un mesaj susținătorilor săi. Acesta a mulțumit celor care îl sprijină, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii, a scris șeful guvernului în mesajul său încheiat cu, citez, respect pentru România. Mâine, așadar, în plenul Parlamentului urmează să se voteze moțiunea de cenzură PSD-AUR, susținută și de parlamentarii Pace Întâi România. Între timp se mai fac ultimele calcule politice. Iulian Ochi este alături de mine în studio și ne aduce cele mai recente informații legate de moțiunea de cenzură de mâine. Julie, bună dimineața!
9: Bine v-am găsit, sunt ultimele ore înainte de moțiunea de mâine, iar liberalii fac zid în jurul lui Bolojan. Primarul capitalei și prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că liberalii încearcă să-i convingă pe parlamentari să nu voteze moțiunea prin demnitate. Acesta a declarat într-un interviu la Antena 3 că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca moțiunea PSD-AUR să fie respinsă.
2: În acest moment se joacă. Cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă.
10: Din cei 254 de semnatari, da, 11-16 ar fi renunțat, ar fi trădat, pe scurt.
2: Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
10: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
2: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitate.
9: Un alt liberal, ministrul finanțelor, a transmis că România are nevoie în primul rând de stabilitate și continuitate în adoptarea deciziilor responsabile pentru protejarea veniturilor oamenilor și menținerea echilibrelor macroeconomice. Alexandru Nazare a transmis acest mesaj pe pagina sa de socializare. Instabilitatea politică înseamnă dobânzi mai mari și costuri pentru români, a transmis și ministra USR de Externe. Întrebată într-un interviu pentru Postul Public de Televiziune dacă va trece sau nu moțiunea, Oana Țoiu a spus că rămâne de văzut în Parlament.
3: Este foarte important ca fiecare parlamentar, când își exercită votul, să o facă în numele cetățenilor care l-au trimis acolo. Și asta înseamnă pentru calitatea vieții românilor, ce am văzut că s-a întâmplat în ultimele zile, din păcate, este opusul acestui lucru. Avem leul care este la un curs valutar istoric, în sens negativ. Oamenii simt asta în ratele pe care le au la bănci. Se simte asta și la nivel macro. România în acest moment se împrumută la dobânzi record, ori această bândă mare generată de o criză politică inutilă până la urmă, se resimte tot în taxe, tot în bugetul public.
9: Socialdemocrații continuă atacurile politice, dau vina pe foștii parteneri de guvernare pentru eșecul PNRR și pentru starea economiei. Alături de o imagine cu grafice cu titlul Salvatorul Ilie Bolojan a îngropat economia, senatorul PSD Daniel Zamfir a scris, și acum citesc, dincolo de propagandă și de previziunile veșnice ale celor care anunță întotdeauna apocalipsa când e PSD la guvernare, avem realitatea confirmată de INS și Ministerul Finanțelor. Între timp, AUR, partidul alături de care PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, prin vocea liderului său, George Simion, acuză coaliția, inclusiv PSD, de un jaf de proporții gigantice și un tun financiar în contractele din programul SAFE, despre care spune că, citez, miros a corupție.
4: Ei bine, nimeni nu vrea să își asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat. Asta a făcut coaliția PSD-PNL, UDMR-USR. Pentru asta vreau să vă întreb dacă trebuie votată moțiunea de cenzură marți și dacă noi trebuie să mergem mai departe cu acest demers.
9: Ministerul Apărării Naționale le răspunde celor care au suspiciuni legate de programul SAFE. 8 dintre cele 15 mari proiecte din programul SAFE aprobate de Parlament sunt dedicate sistemelor antidronă și radarelor de ultima generație, precizează colonelul MAPN Cristian Popovici.
11: SAFE este un răspuns strategic al Uniunii Europene pentru întărirea apărării întregului continent. Ministerul Apărării Naționale are în derulare 21 de proiecte care vor fi implementate până în 2030. Investim în sisteme capabile să detecteze, să bruieze și să neutralizeze dronele care încalcă spațiul aerian național. Ce câștigăm prin acest program? Viteză, achiziții comune mai rapide alături de aliații noștri, tehnologie, acces facil la tehnică modernă, arme de asalt, nave de patrulare, elicoptere, radare, mașini de luptă și rachete. Avem nevoie de capabilități care să descurajeze. Pentru armată, pentru militari, pentru cei care apără țara, programul SAFE reprezintă o șansă de a recupera decalaje și de a ne dota cu sisteme eficiente de luptă. Dacă acest program este realizat cu succes, armata României va arăta cu totul diferit în doar câțiva ani.
9: Să mai spunem că, potrivit autorităților, ceea ce se achiziționează în programul SAFE este decis de armata română în funcție de planurile aprobate în urmă cu mai mulți ani și care au trecut prin CSAT. Revenind la moțiune, 254 de parlamentari au semnat moțiunea pentru ca moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan să treacă, iar executivul să fie demis. Este nevoie de o majoritate de 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari. PSD, AUR, POT, SOS, PACE și neafiliații au împreună 281 de voturi.
1: Mulțumesc, Giulie, pentru aceste informații. De la Revoluție au existat 51 de încercări de a da jos guvernele prin moțiuni de cenzură. În total, de-a lungul anilor, doar 6 moțiuni au reușit să treacă. Unele guverne au avut parte chiar și de 2 moțiuni de cenzură. Este și cazul cabinetului condus de Ilie Bolojan, împotriva căruia s-a mai depus o moțiune în decembrie 2025. Liliana Nicolae.
12: Prima moțiune de cenzură a fost pe 14 martie 1993 împotriva guvernului Nicolae Văcăroiu. De-abia în 2009, guvernul Boc a devenit primul din istoria post-decembristă demis printr-o astfel de procedură. Emil Boc a rămas premier interimar timp de 3 luni, după care a preluat din nou atribuțiile depline, după ce guvernul Boc II a fost validat. O altă moțiune care a trecut a fost împotriva guvernului Mihai Răzvan Ungureanu în 2012. 5 ani mai târziu, în 2017, Sorin Grindeanu a devenit primul premier demis printr-o moțiune de cenzură, inițiată chiar de propriul partid, PSD, și de partenerii din coaliție de la acea vreme, ALDE. Și Viorica Dăncilă a fost demisă printr-o moțiune de cenzură, inițiată de un număr record de partide. Ludovic Orban a fost și el demis din fruntea guvernului, dar în scurt timp a obținut un nou mandat, având în vedere situația impusă de pandemie. Și ultimul premier demis prin moțiune de cenzură, Florin Câțu, în 2021. Cele mai multe inițiative de a da jos guvernele prin moțiune de cenzură au fost însă eșecuri. 46.
5: Europa FM. Știrile care contează.
1: Drona căzută în comuna Șerbăuți din județul Suceava nu prezintă elemente de interes pirotehnic, au anunțat ieri autoritățile locale. O anchetă în acest caz se desfășoară sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Drona a căzut ieri pe goraza comunei Șerbăuți în zona de graniță cu Ucraina. O femeie a sunat la 112 și a anunțat căderea aparatului de zbor fără pilot, au anunțat reprezentanții poliției Suceava. Direcțiile și casele de sănătate trebuie să transmită în această săptămână Ministerului Sănătății câte paturi pot fi reduse din spitalele din fiecare județ. România are în acest moment multe paturi în spitale care nu sunt folosite. Planul este ca până în anul 2030 să se facă o reducere în spitalele publice cu 20%. Potrivit Ministerului Sănătății, doar jumătate dintre paturile pentru pacienții care au o afecțiune acută sunt ocupate, iar pentru bolnavii cronici 60% sunt ocupate. În total, aproape 23.000 de paturi ar urma să fie desființate. Cechi Otilo, ministrul interimar al Sănătății.
13: Acest plan național de paturi nu afectează cu nimic calitatea serviciilor medicale. Dacă media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori, România are o medie de 728 de paturi la 100.000 de locuitori. Suntem pe podium, pe locul 3, ca și număr ridicat de paturi la 100.000 de locuitori.
1: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, transmite că reforma nu urmărește închiderea spitalelor, ci urmărește să le facă mai eficiente. Vor fi eliminate în principal paturile neocupate, care influențează artificial finanțarea unităților medicale. DSP-urile și casele județene de sănătate trebuie să stabilească din ce spitale va fi redus numărul de paturi în funcție de gradul de ocupare, durata spitalizării, numărul de cazuri tratate sau complexitatea acestora. Jurnalul de dimineață Europa FM continuă cu știrile din sport. Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova într-un meci din etapa a 7-a play-off-ului Superligii de fotbal. Dinamo a deschis scorul în minutul 59 prin Stoianov. Cicâldău a egalat imediat, iar Însimba a marcat golul victoriei în minutele de prelungire, reușită contestată vehement de oaspeți pentru un offside nesemnalizat în construcția fazei. Universitatea Craiova rămâne lidera clasamentului cu 3 puncte avans față de Cluj, când mai sunt 3 etape. Astăzi se joacă partida Rapid CFR Cluj în Giulești de la 20:30 de minute. Cristian Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor cu Inter Milano după ce echipa s-a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0 pe teren propriu în etapa a 35-a primei ligi italiene de fotbal. Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană la primul sezon cu Chivu pe bancă. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 12 puncte avans față de următoarea clasată Napoli, care anul trecut a cucerit titlul la diferență de un punct de echipa antrenată de Chivu. Inter Milano are șansa de a realiza eventul în acest sezon dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei pe 13 mai pe stadionul Olimpico din Roma. Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Miami, a treia victorie consecutivă a italianului de 19 ani de la Mercedes. Plecat din pole position, el a fost urmat pe podium de piloții de la McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Cu echipierului Antonelli, George Russell a sosit al patrulea, urmat de Max Verstappen și de piloții Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Acum începe deșteptarea cu Luca Pastia și Adi Luca.
5: Ure-
14: urmează Meteo la Europa FM, rubrică oferită de Netagro, companie românească de 20 de ani alături de fermieri zi de zi, pe câmp și în decizii.
0: Vremea se încălzește astăzi în toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade, potrivit ANM. Ploi de scurtă durată se anunță în Carpații meridional și oriental, precum și în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, cer variabil în București, unde maxima ajunge la 21-22 de grade.
14: Rubrica Meteo la Europa FM ți-a fost oferită de Netagro. De 20 de ani susține agricultura, pentru că vremea influențează recolta, iar deciziile bune o protejează.
5: Trezește-te cu cea mai bună formă.
15: Aici mă trezesc în fiecare zi.
5: Pornește deșteptarea.
16: Bună dimineața și bine ați revenit din vacanța de 1 mai.
17: Bună dimineața.
0: Să trăiți, să trăiți.
16: Care unii dintre noi au lucrat, dar nu vrem să avem de-a face cu ei.
0: Ai lucrat, mă? Gata?
16: Da. Lasă-l. A zis, lasă-l. Nu vrem să avem de-a face, este indispui.
0: Corect.
16: Ți-a spus omul de vineri care are două nunți. Am casat, nu vrem să știm.
0: Adevărat că nu vrem să știm.
16: Eu am fost la Sibiel. Foarte frumos. Am vizitat și orașul Sibiu. Foarte frumos, curat.
0: Ce ai balotat?
16: Nu vreau să
0: nu?
16: Vorbesc.
0: Hai zi, nici asta nu vreau să zici.
16: S-a mâncat.
0: S-a mâncat, s-a băut, da. Astea.
16: Valea Oltului foarte aglomerată, nu e vreo noutate.
0: Cum a fost vremea?
16: Și dus și întors. Vremea excepțională, cald, fain, soare. Sâmbătă a fost mai răcoare, dar nu...
0: Ai văzut că au dat-o în bară. Meteorologii au zis că o să fie nasol, că o să astea, că să nu știu ce. Și până la urmă, sâmbătă chiar... Eu am stat local aici, în București. A fost vreme bună.
16: Pe zonă.
0: Până la urmă. Da, pe zonă. Așa de plictiseală, la un moment dat am stai să schimb hainele. Că m-am uitat săptămâna viitoare se anunță. Adică săptămâna asta e cald și frumos și zic gata, a venit.
16: A trecut iarna,
0: a trecut iarna, a venit vara. Și zic hai să strâng hainele.
16: Da.
0: La un moment dat tătuțul m-am enervat foarte tare, am vrut să le arunc pe balcon. Pentru că eu locuind în acest apartament de tip nou, nu am de bara, cămară, da. N-am absolut nimic, n-am unde să le mai pun la un moment dat. Și le-am strâns așa cumva, era un munte de haine de iarnă, astea sunt și voluminoase, plovere și așa mai departe.
16: Tu ai și toate tricoturile alea ale tale,
0: exact,
16: celebre.
0: Da. La un moment dat am găsit niște tricoturi pe care le-am cumpărat fără să le fi purtat vreodată, ca să înțelegi.
16: Da.
0: Când m-a luat valul. Valul tricoturilor. Și zic, frate, da, zic, ce să fac cu ele? Acum am vrut să le arunc. Efectiv, m-a luat capul. Dar la un moment dat m-am calmat, am zis, am stat un pic pe balcon la aer.
16: Ai făcut alea exerciții de respirație,
0: da, exerciții de respirație și toate astea. Am zis, care a fost, care și-a cumpărat apartament fără de bara, fără astea. Și în fine, m-am calmat. Totuși am strâns 3 sacoșe din alea mari de hipermarket, de haine de iarnă pe care nu le mai port și atunci am zis să le reciclez. Numai că, surpriză, am căutat pe internet magazinul ăla de haine din mall de unde mergeam eu să le reciclez, nu mai primește. Și în sectorul 2 cam pagubă, așa, nu prea găsești dulapuri din astea unde să le lași, să le reciclezi.
16: A fost la un moment dat o campanie în care li se explica oamenilor să nu mai arunce haine la
0: menajer,
16: întrucât ele sunt printre cele mai greu de distrus dintre toate formele de deșeuri. Bumbacul, înțeleg că e și foarte
0: rezistent. E bine să fie reciclate, asta este... Da. Și, da, nu vreau să le las în fața blocului și din motivul ăsta pe care le-ai zis tu, dar și din alte motive, cum anume că vin oameni și le întind pe acolo, efectiv. Adică și aleg ce vor.
16: Și aleg din ele și când văd ce ilice urâte, nu le-ai
0: nimeni. Da, adevărat.

0: Reciclatul hainelor pare a fi o problemă în sectorul 2. Mi-am amintit că noi avem în spatele blocurilor de vreo 2 ani, să zic,
1: tot sectorul
0: un fel de mobilier de bucătărie. Sunt niște dulapuri de pal așa, arată exact cum arată partea de jos a mobiliei de bucătărie, trase în folie alimentară, cu mesajul nu umblați. Și alea sunt pentru reciclat. Puse, repet, de vreo cam, nu, 2 ani sunt, să zic.
1: Da, cam așa, cred că a fost o șpagă.
0: Da. A început
1: care să... Care s-a
0: se... Zic și un flepalul ăla, cred. Trebuie să mă uit un pic pe la ele. Ne-am obișnuit cu ele, ocupă ceva spațiu,
1: da.
0: Și atât.
1: Da.
0: Și a rămas mesajul nu umblat și oamenii au fost foarte conștiincioși. Am pornit discuția asta, amintesc de la mărturia lui Adi că nu reușește să recicleze hainele de iarnă pe care s-a decis în sfârșit să le arunce. Deci să știți că sezonul viitor nu o să-l mai vedeți în nilice.
1: Nu, că am multe.
0: Tricotate.
2: Salutare, fraților, Sile din Constanța sunt. Există un centru de donații haine undeva pe calea Plevnei 96, coordonat de niște motocicliști. Noi dăm acolo de ceva ani de zile. O zi faină tuturor.
0: Ce-or face motocicliștii cu haine?
1: Mulțumesc, Sile. Nu, nu, nu, ei merg în diverse caravane și dau hainele. Dacă vrei să scapi de haine, a mai scris și Vlad, îmi zice că să caut Armata Salvării. Au container, primesc orice, absolut orice utilizabil din casă. De asemenea, donație către Asociația Glasul Vieții a Părintelui Damaschin din Iași, și despre asta știam, dar nu știu dacă se încadrează așa să mai fie purtate. Mă rog, unele dintre ele da, altele parcă nu le...
0: Dacă le zici, dacă noi avem în sectorul 2, cred că avem recordul mondial de magazine second-hand de haine. Acolo, dacă le duci,
1: nu
0: cred că mai există undeva pe planetă.
1: Da, adevărat, adevărat. Pe moș, da, pe moșilor, pe Iancul, e nenorocire.
0: Peste tot.
1: Peste tot, da.
0: La fiecare 3 magazine, unul e second-hand de haine.
1: Da. Bine, noi suntem cu ecologia în sectorul 2.
0: Da. Și mi-a atrage atenția Mihnea că nu sunt din pal, sunt metalice dulapurile alea.
1: Și mai bine.
0: De bucătărie. Da. Nu, o să reciclăm, forță, forță.
3: Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr. Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
7: La Hervis cumperi 2 produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!

0: Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 20

24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.

0: creativ. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Promo Hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
2: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
1: Super, așa rămâne.
3: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
4: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine-ți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10 de mii de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
6: Mami, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
11: Primăvară, soare, e timpul să faci cumpărături la Half Price. Descoperă articolele cu in în compoziție din colecțiile unor branduri globale și comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Redescoperă-ți vitalitatea, energia și echilibrul în fiecare zi cu VitaKing.ro. V de la vitamine, I de la imunitate, T de la tenacitate, A de la activitate și King de la rege. Intră pe VitaKing.ro sau în cea mai apropiată farmacie și descoperă puterea prevenirii. VitaKing.ro. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
16: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
17: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
18: Înapoi la muzică.
19: Îmi place Selena Gomez,
20: Miley Cyrus,
21: Ed Sheeran.
20: Toți sunt aici.

0: ce face omul când vine din mini-vacanță? Cumpărături.
1: Și înainte și după cumpărături.
0: Normal. Înainte e că pentru vacanță și pe urmă e pentru casă.
1: Adevărat, da.
0: Tradiționalul n-avem lapte, s-a auzit ieri la sosirea la domiciliu, pentru care m-am dus la magazinul de proximitate, tip supermarket de rețea. Am luat un lapte din vitrina frigorifică și m-am îndreptat în pas vioi către casă, unde am constatat că e coadă până după colț. Zic, mamă, acțiunea se petrece ieri pe la ora 5.
1: La ce, mă, la supermarket? Era coadă până după colț?
0: Da, la supermarket ăsta stradal. Nu știu cum să nu zic, ca să nu... Așa. Și trec pe lângă coadă, că zic să văd ce se întâmplă. Un casier și două case self libere. M-am uitat la oamenii de la rând. Erau care mai de care cu coșuri, ci drept aveau mai multe produse, nu aveau ca mine un... Mă, dar ori și cât, adică erau, am numărat 8 persoane. Ăla era fiert, casierul, nu mai prididea scanatul, și casele alea self erau libere. Eu nu înțeleg de ce oamenii se feresc de casele astea self. Și am văzut, culmea, că știi cum se întâmplă, chiar aseară, o știre pe G4Food cu o explicație psihologică. Ei, vezi, doamne, da, oamenii, da, evită casele alea că vor să mai interacționeze puțin. Dar cu casierul de ieri nu voie să interacționeze, că era plin de nervi.
1: Nu, deci, mă, nu.
0: Știi, nu stă în picioare.
1: Știi, am văzut și eu și la mine, la supermarketul ăla de proximitate, la fel se întâmplă, dar eu prin metoda observației, ca să zic așa, am văzut că, unul, nu poți să plătești cash la... self-pay-urile alea de la supermarketul ăsta.
0: Mai plătește
1: și doi, nu prea funcționează, frate. Nu prea. Bă, sunt mulți care plătesc cash. Sunt foarte mulți care plătesc cash. Am văzut de la ăștia copii, de adolescenți care plătesc cash.
0: A, da.
1: Așa, plus oameni de vârsta părinților noștri care nu sunt foarte activi din punctul ăsta de vedere să plătească cu cardul, să nu știu ce. Adică îți trebuie un pic de, știi că am discutat despre seniori care refuză WhatsApp-ul, de exemplu, sau telefonul mobil de ăsta smart. Da, și da, ăștia sunt oameni care nu plătesc în general cu cardul, ci aleg să plătească
0: cash. Eu închid ochii și îți spun că media de vârsta celor de la coada de ieri era de 30-35 de ani. Nu erau oameni în vârstă, nu erau nici copii, erau...
1: Sunt și oameni care, din punctul meu de vedere...
0: persoane active, să aleg cu toate astea stăteau la coadă.
1: Aleg să meargă la... Eu, de exemplu, atunci când merg la hipermarket, la asta de mici supermarketuri de cartier, merg la self-pay-urile alea. Dar când merg la hipermarket, de exemplu, întotdeauna merg la casă.
0: De ce?
1: Pentru că am foarte multe produse și pentru că alea nu, deocamdată nu funcționează cum trebuie. La niciun hipermarket la care am fost eu, întotdeauna mi-a dat ceva, o eroare. Și trebuie să vină,
0: vine
1: sau îți iei o sticlă de alcool și trebuie să vină cineva să te verifice. Și eu, doamnă care e responsabilă de, nu știu, 30 de case, 20 de case.
0: Aia da, câteodată e enervant.
1: Și trebuie să vină, doamna, mai bine te duci acolo. Asta întotdeauna la hipermarket eu am ales. Plus că eu merg la hipermarketuri din astea mai cozy, mai micuțe, adică nu chiar hipermarketurile alea mari, pentru că, uite, apropo de ce spuneai tu, avem o altă știre despre clienții care se enervează la cumpărături nu doar din cauza cozilor. S-a făcut un studiu în Austria pe un supermarket urmărit 12 săptămâni și... S-a relevat că adevăratul stres vine din culoarele înguste, aglomerație, cărucioare blocate și senzația că nu mai ai loc să te miști. Pentru că unele hipermarketuri care au prețuri ceva mai mici față de altele, au într-adevăr, n-au atât de mult spațiu ca altele. Și atunci cumva te cam lovește.
0: Trebuie să vină de undeva
1: mai,
0: economia.
1: Da, trebuie să vină de undeva, da. Și în general asta a fost un lucru care i-a enervat foarte tare pe oameni, apropo de ce ne enervează la cumpărători.
0: Da. Bună întrebare. Ce ne enervează la cumpărături? 0728 111 222. Preferă mesajele audio ca de fiecare dată. Ce te enervează cel mai tare când mergi la cumpărături? Asta e întrebarea dimineții.

0: Dumnezeule mare.
1: Așa e luna, mă, că nu, da, pentru... da, în weekend oamenii au fost la cumpărături și cumva memoria e proaspătă.
0: Ce vă deranjează cel mai mult atunci când mergeți la cumpărături? Asta este discuția dimineții, da. Curg mesajele ca la vadulat.
2: Bună dimineața.
0: Neața.
2: Păi ar fi multe lucruri care te pot deranja la cumpărături, dar ce mă enervează pe mine sunt cei care iau legumele și fructele și le ating de nas, crezând că nasul lor este un detector de calitate, dacă e bio, nu e bio. Asta ar fi una, și a doua, mai înfig și unghia în fruct sau în legumă.
1: Dacă e proaspătă sau nu.
2: Să vadă dacă e suculent. Da. Andrei din Sibiu.
1: Bravo, Andrei. Băi, am observat și eu pe raftul de detergenți, unde sunt și e și balsam, sunt foarte multe tipuri de balsam. Sunt foarte mulți oameni care deschid sticlele de balsam ca să miroasă cum miroase balsamul, știi? Și poate să miroase balsamul la atât de extraordinar încât toată lumea e curioasă cum miroase balsamul. Da. Asta am observat și apropo de mesajul lui Andrei.
0: Deci, enervat.
1: E benign, apropo de...
0: Uneori că trebuie să verifici cutiile ca să nu lipsească lucruri din ele, că de multe ori mai scormonesc oamenii și mai ciupesc
1: câte ceva. Eu fac mereu asta la ouă, că acolo sunt găsești unul spart 100%.
0: Hai să vedem.
3: Alo.
0: Bună,
1: salut,
0: dimineața.
1: Salut. Mircea.
3: Bună, Mirța. Mircea, sunt din Constanța. Domnilor, mă deranjează faptul că lumea evită casele self și motivul poate fi unul singur. În piață sunt foarte mulți bani negri și de asta lumea se înghesuie să plătească numerar. Eu am 73 de ani și folosesc cardul când merg la cumpărători. Mm-hmm. Da?
1: Da, Mircea, dar nu toată lumea poate să folosească cardul. Adică...
3: De ce?
1: Nu deci știu să-l folosească. Tăi că nu îl folosește, de exemplu.
3: Numai puțin, Adi. Cei de vârsta voastră sunt cei în câmpul muncii și de regulă primesc salariu pe card, da?
1: Corect, corect.
3: Întrebarea este de ce nu folosesc cardul?
0: Ei, cei mai mulți îl folosesc, cei de vârsta noastră. Vă mulțumim frumos pentru telefon.
4: Bună dimineața, Europa FM. Cristi, sunt în Gobiște. Hai să luăm un logic. Bun, mă duc la casa self. Dar te gândești că n-ai un coș de vreo sau două, trei coșuri pline, ce faci la self cu ele? Până vorba colegului, îți dă eroare, îți dă nu știu ce, nu ai cântărit bine, nu îți recunoaște nu știu ce. Păi nu te apucă tembelia să le tot pui pe cântar, pune-le în coș, înapoi pune-le. Așa mergem la casa normală, asta e. Până la urmă, ei trebuie să aibă angajați să ne asigure plata a produselor, ca să le scaneze. Nu sunt obligat, după ce că fac și cumpărături de lări, lași și bani, să nu le mai fac și sigur. A, să mi le fac ei, să-și bagi angajați, că ei stau frumos, nu plătesc nimic, că sunt eu sluga lor. Hai, o zi bună, Cristian Târgoviște.
0: Asta e o mentalitate, Cristian, mai întâlnit-o, da? Păi decât să stai la coadă 20 de minute, nu mai bine să faci tu alea în 2 minute și ai rasul.
1: Dar să știi că, apropo de discuții cu casieri la coadă, am vorbit odată și am întrebat, vă simțiți amenințată de, era o doamnă, de casele astea self-pay și a zis cam da, așa, adică mă gândesc că într-un oarecare viitor nu or să mai existe joburile noastre.
0: Deci, dar vezi că sunt în anumite zone unde e nivelul de trai mai ridicat, abia mai găsești cât un angajat.
1: Da, așa e, da.
0: Că așa merg lucrurile, să știi. Dacă te duci pe la periferie, vezi că sunt foarte mulți casieri și puține case self. Dacă te duci în Băneasa, de exemplu, sunt aproape exclusiv case self.
1: Da, corect.
0: Pentru că oamenii plătesc mai mult cu cardul, pentru că sunt mai toleranți cu schimbările.
5: Bună dimineața, băieți! Bine-ața. Eu de câte ori mă duc la market, când ajung cu căruțul la casă, e full, 3 case, 4, câte sunt full. Din urma mea, nu mai vine nimeni. Ionica din Galați.
0: Na, se întâmplă adesea.
6: Cel mai mult mă enervează la cumpărături atunci când am coșul plin, ajung la casă, încep să pun produsele pe bandă, iar ăla din spatele meu îmi lasă și mie jumătate de metru și s-apucă și el să-și pună produsele pe bandă.
1: Da. Printre mesajele pe care le-am primit se numără și unul care cumva a prins-o așa un beculeș și la mine. Sunt coșurile alea lăsate aiurea. coșurile, după ce ai făcut cumpărăturile, își lași coșul undeva.
0: Prin parcare.
1: Da, oriundeva, aiurea. Aia e un lucru care pe mine și pe alții ne deranjează.
7: Dimineața.
0: Dimineața.
7: Ce mă enervează cel mai mult când merg la cumpărături? Nevastă mea. Niciodată nu-și face o listă cu ce-i trebuie. Mergem așa la ghici. Parcă-mi trebuie și lapte, parcă-mi trebuie și ouă. Uite, așa e în fiecare săptămână de mergem la cumpărături. Numai bine, Sorin din Italia.
0: Să trăiți!

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișul cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
12: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
11: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de concurent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
16: Orange e aici.

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Caravana Codnar, din dragoste pentru vinul românesc, pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari, din dragoste pentru vinul românesc.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Legumele și fructele mele sunt atacate de boli și dăunători. Ce mă fac? Ce mă fac?
11: Nu te faci. Te duci la fitofarmacie și alegi Microil, biofungicidul care îți protejează culturile simplu și eficient. Microil și grădina ta bio este protejată. Microil de la Netagro. De 20 de ani susținem agricultura performantă.

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Asculți cea mai bună muzică de azi. Europa FM. I'm paid to exist.

0: ώρα όπου. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața, Ioana!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ultima ședință de guvern înainte de moțiunea de cenzură. Pe agenda cabinetului condus de Ilie Bolojan sunt două ordonanțe de urgență care să accelereze atragerea de fonduri europene din PNRR. Președintele Donald Trump anunță că Marina Americană va escorta navele blocate în strâmtoarea Ormuz începând de astăzi. Teheranul, pe de altă parte, transmite că va considera orice interferență americană drept o încălcare a armistițiului. Și vremea se încălzește astăzi în toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade potrivit ANM, cu 21-22 de grade maxima în București. Ploi de scurtă durată se anunță în Carpații meridionali și oriental, dar și în sudul Moldovei, în zona de deala Olteniei și în Muntenia. Guvernul va adopta astăzi două ordonanțe de urgență care să accelereze atragerea de fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. Tot astăzi este așteptat un bilanț al modului în care fiecare minister a atras până acum aceste fonduri. Săptămâna trecută, ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, anunța că s-au pierdut 458 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3. Pe de altă parte, s-au recuperat 350 de milioane. O ascultăm pe Liliana Nicolae.
2: Cele două ordonanțe au fost deja prezentate în prima lectură săptămâna trecută. Una dintre ordonanțe prevede ca Ministerul Finanțelor să facă plățile direct către beneficiari, anunță premierul Ilie Bolojan.
3: Primul proiect de ordonanță este legat de un mecanism de finanțare care va permite ca plățile să se facă imediat către beneficiari, iar închiderea acestor plăți se va face spre Ministerul de Finanțe după parcurgerea procedurilor normale. Pentru că astăzi aceste proceduri sunt lente, sunt mult întârziate.
2: Cealaltă ordonanță de urgență vine în sprijinul administrațiilor locale.
3: Vom pune la dispoziție 2 miliarde de lei pentru ca autoritățile locale să-și poată cofinanța aceste cheltuieli în așa fel încât proiectele să se poată finaliza până la sfârșitul lunii august.
2: România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR. Printre reformele pe care trebuie să le facă până la sfârșitul lunii august, cea mai dificilă pare să fie legată de legea salarizării unitare, unde nu există încă un proiect care să fie trimis în Parlament. Ministrul interimar de la muncă, Dragoș Pâslaru, a dat un termen de maximum o lună de zile.
1: Președintele Nicuș Ordan participă astăzi la Erevan, la summitul Comunității Politice Europene. Șeful statului va lua parte alături de președinta Maia Sandu la grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii. Înființat în 2024 la inițiativa comună a României și a Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului. Conflictul din Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump anunță că Marina Americană va escorta navele blocate în strâmtoarea Ormuz începând de astăzi. Iranul transmite pe de altă parte că va considera orice interferență americană drept o încălcare a armistițiului. Iuliana Oghi explică.
4: Marina Americană va începe de astăzi să însoțească navele blocate ale țărilor terțe prin strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de Donald Trump pe platforma sa Truth Social. Am informat aceste țări că le vom ghida navele în siguranță, a scris președintele Statelor Unite, făcând referire la embarcațiuni aparținând unor țări care nu sunt implicate în conflictul actual cu Iranul. Escortarea navelor ar urma să aibă loc în cadrul unei inițiative numite de Donald Trump Project Freedom. Inițiativa a fost denunțată de autoritățile iraniene. Un oficial iranian cu rang înalt a avertizat că, și acum citez, orice interferență americană în noul regim maritim al strâmtorii Ormuz va fi considerată o încălcare a armistițiului. Între timp, un petrolier a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoarea Ormuz în largul Emiratelor Arabe Unite fără a se înregistra victime, potrivit unei agenții britanice de securitate maritimă. Toți membrii echipajului sunt în siguranță, nu a fost raportat niciun impact asupra mediului. Agenția nu a precizat proveniența navei. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în timp de pace, o cincime din petrolul și gazele naturale al lumii este în mare parte blocată în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe europafm.ro. Continuă deșteptarea.
0: Ioana, mulțumim. În câteva minute vorbim cu Giulia Noc despre inteligența artificială.
5: Europa FM.

0: fraților, s-a avut ora 8 și 7 minute. Îmi doream de foarte mult timp ca în deșteptarea să purtăm o discuție sinceră, directă și pe înțelesul tuturor despre inteligența artificială și am găsit specialistul. Chiar la noi în curte. Este vorba despre Iulian, colega noastră, care este jurnalist specializat pe tehnologie, de asemenea și realizatoarea rubricii de high-tech de la Europa FM. Bine ai venit! Iulie, chiar dacă nu prezintă știrile, ea este aici dimineață.
1: Absolut, în fiecare așa dimineață. Că, na, și când prezintă și când nu prezintă, da, e aici.
0: Nu ne simțim vinovați că este într-o dimineață alături de noi. Julie, cum e cu AI-ul? Adică, ce e AI-ul? E clar că nu mai putem evita.
2: Clar.
0: Toate spectrele, adică muncitori, intelectuali, liceeni, elevi de școală generală, până și mama e pe
2: aia. AI-ul ajunge să fie cum avem electricitatea, da? Cam da. În peste tot, în toate device-urile pe care le avem, în toate activitățile pe care le desfășurăm, AI-ul este deja sau începe să fie integrat. Deci gândiți-vă cum e electricitatea, cam așa o să ajungă și AI. Hai să stabilim ce este AI-ul generativ, adică ce știm noi, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude și așa mai departe. În primul rând, ce nu este? Mulți spun să-l întrebăm pe prietenul chat. Ați auzit, nu? Exprimarea aceasta. Mm-hmm. Nu este nu are conștiință, nu este un om, este un robot. Ce știe să facă foarte bine este să calculeze, adică, dacă Luca m-a întrebat asta, cel mai probabil răspuns este asta. Deci nu gândește, ci face predicții. Asta ca să facem o concluzie, să facem o definiție scurtă ce înseamnă AI generativ.
1: Apropo de asta că ai zis că nu e un prieten, știi că am avut noi o discuție, Adi, acum vreo săptămână, cu modul de adresare, că dacă ești mai politicos, e mai probabil să primești un răspuns mai potrivit. Și un bun prieten a luat foc și mi-a scris mesaj: bă, asta e culmea, acum să-i vorbim frumos robot. Unde o să ajungem?
2: Știi că poți să se bazează pe reguli, pentru că este vorba, nu este un om, este un robot, da? De ce se folosește? De niște tipare, de niște probabilități și de niște reguli. Reguli pe de o parte de siguranță, dar poți, de exemplu, și tu să impui niște reguli. Iar eu i-am spus lui chat să nu mă mai lingușească. Poți să-i spui acest lucru. Mm-hmm. Pentru că întotdeauna știți, îi spui, e greșit. Ai dreptate. Ești extraordinară. Da. Ce idee minunată ai. Mm-hmm. Hai să dezvoltăm pe asta. Este o idee mai bună? Mm-hmm. Deci poți inclusiv să faci acest lucru.
0: Asta e una dintre setări.
2: Exact.
0: Corect?
2: Și pot eu să, pot eu să semnalez acest lucru și să impun, să spunem, ca o regulă.
0: Julie, dar cum știm ce să cerem? Adică, hai să vorbim un pic despre prompturi. Ce sunt prompturile?
2: Prompturile sunt textele, cerințele pe care noi le introducem în căsuța aceea de chat. Uh-huh. Și ce introducem acolo? Putem să introducem diverse teme, subiecte, să cerem o rețetă, să cerem să ne organizeze, de exemplu, o deplasare, o vacanță, ce ar trebui să vedem în vacanța respectivă, sau să ne ajute la structurarea unei lucrări, să facă rezumate și așa mai departe. Acum, jos, în toate aplicațiile de chat, scrie foarte mic. AI-ul poate greși.
0: Și greșește.
2: Halucinează.
0: Corect.
2: Ce este indicat, tot ceea ce este important, relevant pentru noi, trebuie verificat. Adică, poate să fie un partener tech foarte bun pentru brainstorming. Te poate ajuta, de exemplu, să structurezi câteva idei. Dar e foarte important să verifici informațiile și apoi să ți le structurezi, să le treci tu prin filtrul tău.
0: O lucrare de licență, de exemplu. Iarăși te poate ajuta să o structurezi, nu zici să ți-o scrie.
2: Da, și mai este un lucru. Foarte important, eu cred, ar fi să spunem acest lucru transparent. Am folosit acest prompt și mi-a dat aceste rezultate și am făcut această structură. Adică, da, o să ne folosim de AI. Chiar urmăream un interviu cu un expert în medicină din Statele Unite care spunea că medicii pe viitor nu ar trebui să excludă colaborarea cu un AI.
0: Mi se pare că anumite specializări, cum ar fi radiologia, or să fie, între ghilimele, înghițite de AI. Adică...
2: Așa este. Elementul esențial, decizia este la om.
0: Da, corect.
2: Da, aceste tehnologii ne pot ajuta. Niciodată, ca să revin la partea medicală, niciodată AI-ul nu înlocuiește medicul, pentru că, da, poți să introduci date, aoleu, mă doare gâtul, de exemplu, ce să fac, și o să-ți dea înainte verificam pe Google, da? Vorbeam cu doctor Google. Acum vorbim cu doctor chat. O să-ți dea poate niște soluții, cu siguranță o să-ți dea niște soluții, dar medicul de familie îți cunoaște istoricul, îți adresează niște întrebări, îți pune totul în context și își poate da seama despre ce afecțiune este vorba.
0: Julie, dar cât...
1: Știți că, iartă-mă, din punct de vedere medical, IBM a lucrat foarte mulți ani la un supercomputer de ăsta care să ajute în diagnoză. Și eu știu de la tata că în neurologie, de exemplu, contează foarte mult experiența medicului și exact. E ca la, ca la drept, știi, experiențele anterioare contează foarte mult. Iar pentru așa ceva e foarte potrivită utilizarea inteligenței artificiale de către un medic începător, de exemplu, în neurologie, care nu are la fel de multă experiență.
0: Eu personal mă tem foarte tare de momentul în care e posibil ca o inteligență artificială să dea un procent de nereușită mare și atunci cumva medicul să spună printre anumite legi de peste, nu știu, 50-100 de ani să spună, nu mă bag.
2: Hai să mai spunem aici
0: 97%,
2: un lucru.
0: Nu.
2: Există aplicații specializate și în zona medicală despre care vorbeai, în foarte multe zone. Există aplicații care sunt antrenate pe date, pe anumite domenii. Este o realitate în care trăim. În opinia mea, nu putem să ignorăm AI-ul, dar trebuie să o folosim în mod responsabil.
0: Asta vreau să te întreb. Cât AI e prea multe AI? Pentru că, cum spuneam, cazul meu personal, adică cu toate că Waze, de exemplu, nu e AI, am discutat despre asta, te-am întrebat înainte, eu sunt unul dintre cei care folosesc Waze în mod normal, adică chiar să merg și 3 minute cu mașina, ceea ce este aberant, nu mai folosesc creierul.
2: Chiar povesteam...
1: Mulți avem problema asta.
0: Da.
2: Era chiar noi povesteam și despre un studiu care s-a făcut în Marea Britanie, că șoferii de taxi din Marea Britanie au partea creierului mai dezvoltată, pentru că știau...
0: Să se descurce,
2: descurce, știu adresele. Acum, recomandarea este... Să știi că asta fac și eu. Încerc, când mă duc prima dată într-un loc, mă duc cu Google sau cu Waze sau ce am la îndemână, dar a doua oară încerc să mai țin minte drumul. Aceasta este un sfat personal. Pe de altă parte, care sunt limitele? Ce spuneam? Dacă este un lucru foarte important pentru tine, verifică, verifică, verifică. Și cred că te poate ajuta AI-ul să-ți dezvolți, să afli niște lucruri, să-ți dezvolți cunoștințele. De exemplu, nu știam foarte multe lucruri despre cum aș putea face un site, de exemplu, sau cum poți să înveți despre diverse domenii. Inclusiv există vibe coding, asta e o altă temă mult prea largă, da. Dar ideea este că dacă vrei, poți să și înveți. Și important este să nu-l folosești ca pe un tool din acesta să-ți curtezi drumul tot timpul. Pentru că o să devenim leneși. Și acest lucru este periculos. Leneși, așa, cu gândirea. Asta e părerea mea. Și cred că ne poate ajuta AI-ul foarte mult, dar cred că textele cele mai bune sunt cele scrise de om. Nu cele scrise de AI. Generate. Nu scrise, generate. AI-ul generează, noi scriem.
0: Da, bine, mulțumim tare mult, Juli, cred că avem motive să fim optimiști ce privește interacțiunea asta cu inteligența artificială, dar na,
1: să ne punem și creierul la contribuție. Să o folosești cu parcimonie, ca să zic așa, deocamdată cel puțin, cât încă mai suntem în control, că la cât de repede evoluează lucrurile.
0: Corect.
1: O să mai avem o discuție noi, Juli, aici peste câteva luni și vedem unde am mai ajuns.

0: Unele călătorii încep cu un bilet, altele cu un ritm. În fiecare marți dimineață, la Europa FM, Îmbarcarea cu Raluca Hatmanu te poartă prin orașe în care nu doar vizitezi, ci dansezi de bucurie. Străzi, povești, idei de plecare, toate în mișcare. Rubrica este susținută de pachetele de beneficii MOR și Extra de la ING Bank. Pentru că lumea e mai ușor de descoperit atunci când nu stai pe loc. ING. Banking din plin, fără chin, oriunde ai fi.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
10: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
11: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
12: Orange e aici.
13: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
14: Lidl. Știi că merită!
15: Maria iubea să încingă hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Aflai poveștile pe vertij.ro.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: gust. Brânza pufoasă de Laco vine la pachet cu pufoși recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
1: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
2: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
1: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai

0: Treziți-vă cu hiturile care vă pun în picioare și în mișcare. Asculți Deșteptarea la Europa FM.
1: Și iată, ne ajungi la momentul bătăliei hiturilor. Câștigător vineri, Adiluca a propus o temă cum numai el știe să propună.
2: Am ales anul 2016.
1: Da.
2: Pe considerentul că s-au făcut 10 ani din 2016 până acum. Ce-am o decadă, cum ar veni. Și am zis să începem săptămâna nu chiar în forță, că aș fi băgat rock, heavy rock. Dar am zis pop rock mai ușor, așa, ca de luni. Iar propunerea mea vine de la One Republic Kids.

0: Hai să vedem, 0372069599. Avem de votat între One Republic, Pink și Babașa.
1: Frații lui Babașa, ca să zic așa.
2: Bogdan,
0: salut. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Mă, normal, votul mergea clar către domnul Pastia, dar a venit ăsta micu cu Babașa, așa că tot în felicitări.
0: Bine, Bogdan, mulțumim.
2: Mulțumesc, Bogdan. Ion.
0: Ion, salut.
2: Salut, Ion.
4: Bună dimineața, băi. Nu puteam să ratez un Coldplay și cu ei votez în dimineața.
0: Mm-hmm. Bravo, bravo. Bine, mă, Ioane, mulțumim pentru vot.
2: Daniel.
0: Salut, Daniel.
5: Salut.
6: Salutare.
0: Neața.
6: Babașa, vot, direct, nu?
1: Direct, da, da, da. Nu avem
6: dubii. Da, da, da. La bucața,
0: da. Să treci, Daniel. Nadi, ți-a plăcut bătălia hit?
1: Da, mă, nu, e ok, dar știa, păi dacă am, ai, ne-a tăiat cu șeptat.
0: Păi trebuia să faci, ai văzut cum face DJ Little când îți propune?
1: Da.
0: Îți dă reggae fără Bob Marley și UB40.
1: Nu, mă,
0: da. Scoate ceva din ecuație, așa mai, trebuia și tu.
1: N-am mai câștigat
0: Pop
1: de mult.
0: Pop rock din 2016 fără Coldplay și... Fără Coldplay.
2: Adevăr, dar Coldplay... că n-am mai câștigat de mult, trebuie să-mi revin,
0: da?
2: Asta zic.
0: Da, de când e compozitor.
1: S-a ridicat în genunchi.
0: Dar are alte preocupări. Coldplay.

0: Bosch are o campanie de cashback în desfășurare pe care merită să o știi. Până pe 15 iunie poți primi până la 500 de lei înapoi în funcție de achiziția pe care o faci. Pentru mai multe detalii, accesează site-ul bosch-home.ro. În continuare, avem concurs.
1: Premiul pentru care concurezi este aspiratorul vertical Bosch Unlimited 10. Îți spunem din start că nu o să-ți aspire lenea, nici comentariile soacrei sau vecinii care fac gălăgie sâmbătă dimineața. Însă, cu tehnologia MicroClean, prinde tot ce există între ele, inclusiv praful pe care nici nu știai că l-ai, particule microscopice, alergeni, tot ce zboară invizibil prin casă.
0: Toată săptămâna, până vineri dimineață, intră pe europafm.ro, pe pagina dedicată Bosch, și răspunde la întrebarea săptămânii. Dacă ai putea folosi calitățile aspiratorului Unlimited 10 în orice domeniu al vieții tale, ce detaliu mic, aparent nesemnificativ, dar enervant, ai îmbunătăți astăzi ca să simți că trăiești like a Bosch? Vineri dimineață alegem mesajul câștigător și sunăm în direct participantul care ne va lua premiul. Am selectat deocamdată cele mai interesante mesaje înscrise până acum, ca să le citim împreună cu voi.
1: Mihaela spune, dacă aș putea folosi autonomia mare a Bosch Unlimited 10 în viața mea, aș rezolva un detaliu mic, dar incredibil de enervant. Lucrurile pe care le întrerup fix când prind ritm. Fie că e vorba de concentrare, de chef sau de energie, parcă mereu se termină bateria prea repede. Aș vrea să pot merge dintr-o suflare până la capăt, fără pauze forțate, fără restart. Exact ca aspiratorul. Pornesc, continui și termin ce am început. Pentru mine, asta înseamnă să trăiesc like a Bosch. Constant, eficient și cu energie exact cât îmi trebuie.
0: Manuela spune, dacă aș avea puterile aspiratorului Unlimited 10, viața în salonul de înfrumusețare ar deveni mult mai zen. Praful de la manicură dispare mai repede decât programările anulate în ultimul moment, iar în frizerie, firele de păr n-ar mai avea nicio șansă să se ascundă pe jos. Un detaliu mic, dar super enervant, ar deveni istorie și aș putea spune liniștită că lucrez like a Bosch, fără să mă lupt zilnic cu dușmanii invizibili ai curățenii.
1: Mary adaugă, dacă aș avea superputările aspiratorului Unlimited 10 în viața de zi cu zi, aș începe cu firimiturile invizibile care apar non-stop după cei trei copii ai noștri. Nu știu de unde vin, dar sigur au un portal secret spre bucătărie. Azi aș vrea doar atât, să existe un mod turbo pentru haosul mărunt, jucării sub canapea și biscuiții transformați în praf fin în 0,3 secunde. Un clic și totul dispare. Liniște, podea curată. Eu, o cafea caldă, băută până la capăt. Ăla da upgrade de viață. Ăla da like a Bosch.
0: Foarte interesante mesajele primite până acum. Puteți să o faceți în continuare. Înscrie-te și tu pe europafm.ro și nu uita, până pe 15 iunie te poți bucura de campania Cashback. Mai multe detalii pe bosch-home.ro. Europa FM.

0: Băi, eu urmăresc pe unul pe TikTok care dă sfaturi. Asta e treaba lui pe TikTok, să dea sfaturi. Să dea sfaturi din orice domeniu, nu e român, adică să fi zis, băi, într-adevăr, chiar se pricepe să dea sfaturi din orice domeniu. E din străinătate. Și la un moment dat a atacat povestea asta cu dacă câștigi la loto, care sunt primele lucruri pe care le faci. Și primul dintre ele a zis, nu spune nimănui. Și zic, frate, asta n-are cum să se întâmple în România, pentru că n-are rost să câștigi la loto și să fii bogat dacă nu știe lumea.
1: Ba, nu știi foarte bine că de cele mai multe ori câștigătorii la loto se arată foarte greu la față, să
0: da,
1: zic așa.
0: Da, asta zice, nu spune nimănui, nici măcar familie.
1: Păi da, că oamenii intră într-un fel de paranoia, cred, copleșiți de câștigul foarte mare. Știi? Se tem că o să vină oameni să le ceară bani cu împrumut și nu o să-i poată refuza, că m-am întrebat de multe ori de ce evită oamenii să facă cunoscut faptul că au câștigat la loto. De asemenea, nu știi că am avut un câștigător recent care a ascuns până și soției câteva zile, că a zis că...
0: Păi așa se face, da, să știe, nu știe nimeni. Oricum, apropo de asta, cu îmbogățitul peste noapte, aveți grijă ce vă doriți, pentru că s-ar putea să întâmple și nu e neapărat un lucru bun, pentru că povestea următoare vine din Franța și e despre un bărbat care a câștigat 6 milioane de coco la loto, euro, și mai puțin de 2 ani a ajuns, nu numai că fără bani, dar și cu datorii de 150.000 de euro.
1: Hai că asta e bun.
0: Da, da. Povestea lui e genul ăla de chestie care lovește fix în relația complicată pe care o avem cu banii, a noastră, a tuturor, că ăia care vin brusc și în cantitate foarte mare nu ne fac automat mai înțelepți, dar ne amplifică cu siguranță stilul financiar pe care îl avem deja. Adică dacă nu știm cum să facem bani, probabil că nu știm nici cum să cheltuim banii. Deci, e și asta o artă, apropo de bani.
1: Păi da, pentru că de cele mai multe ori oamenii devin culpavi și nu se mulțumesc cu ce au câștigat, că vin mulți și le zic, a, păi acum banii ăștia pune să muncească pentru tine, da, să facă pui.
0: Pe de altă parte, Luca, să dea primul cu piatra, în care nu s-a gândit ce ar face cu dacă ar câștiga 6 milioane de euro la loto sau marele premiu, când se mai anunță la 6.49, da, da, da. Că eu m-am gândit deja, spun de pe acum, o casă în Grecia pe o insulă, cu vedere la mare.
1: Și pe urmă zici, dar de ce să nu iau toată insula?
0: Da, și restul mai vedem, da. Omul ăsta francez spune că premiul i-a schimbat viața peste noapte, cum era și normal. Era într-o situație foarte grea, părinții riscau evacuarea, așa că primul impuls a fost să le cumpere o casă lor. Măcar și lui una, apropo de ce zicea mai devreme. Dar a continuat să muncească, iar apoi a intrat în afaceri cu oameni care a avut încredere, că e și asta o chestie. Apropo de faptul că nu mă întreba cum a făcut primul milion, știi? Că sigur nu pe încrederea în oameni l-ai făcut, adică ai avut alte metode. Și aici apare și prima lecție din punctul meu de vedere. Când câștigi o sumă din asta uriașă, creierul nostru, e psihologic asta, tinde să creadă că nu mai ai cum să pierzi, știi? Iar asta te face cumva vulnerabil la decizii proste și la oameni care profită de tine, evident. Cum spuneam, e o artă asta să cheltuiești banii și e la fel de mare arta precum aia în care îi faci, știi? Da, îi faci greu, îi cheltuiești greu, îi faci ușor, îi
1: cheltuiești ușor. Știi cum e? Pe apa sâmbetei au venit, pe apa sâmbetei s-au dus. Corect, sunt o sumedenie de proverbe și la noi.
0: E, om a fost prostit să investească la bursă, iar în jumătate de an pierduse deja jumătate din banii ăștia, 6 milioane. De aici furie, neîncredere și sentimentul clasic al câștigătorului de loto, care descoperă că norocul nu e deloc o strategie. În prezent, cum spuneam, omul are datorii serioase, ambele case a lui și a părinților.
1: A pierdut și casele.
0: Da, ipotecate. Continuă să joace la loto, însă sperând că universul să-i mai dea a doua șansă, ceea ce, mă rog, mi se pare greu, dar da, nu e imposibil.
1: E greu să participi de două ori la dublu sau nimic.
0: Da, bravo, exact. Avem oameni care au participat de două
1: ori? Avem, da. Dar nu există încă unul care să fi fost de 3 ori.
0: Corect.
1: La dublu sau nimic extra. Dar de 2 ori au fost bine, la distanță de niște ani, dar au fost.
0: Corect. Ăsta vrea să mai câștige încă o dată 6 milioane, ceea ce dacă el câștigă încă o dată 6 milioane, apare știre cu ăsta, eu personal mă las, adică plec acasă. Păi n-are rost. Păi ce rost are să mai participe? Dacă un om a fost ales de Dumnezeu să câștige de 26 milioane de euro, tu înseamnă că ai alte calități.
1: Nu e o poveste singulară, au fost și la noi poveștile unor câștigători de mari premii la loto care au ajuns în sapă de lemn. Deci da, pare că e o problemă în general în și de fiecare dată s-a vorbit despre lipsa educației financiare, vezi, Doamne, omul... Dar nu cred că e numai atât. Cred că mai mult ține de planul psihologic, toată afacerea,
0: știi? Ideea este că zici că n-am cum să dau greș.
1: Că te copleșește faptul că ai deodată atât de mulți bani cât n-ai fi visat vreodată.
0: Da.
1: și nu reușim să iei decizia. Da, eu își pune...
0: Hai, zi ce ai face tu.
1: 100%.
0: Hai, discuție de 100%. Pensionar. Ce ai face tu, Luca, cu banii?
1: Aș cumpăra două apartamente.
0: Confort, și gata, s-a terminat banii.
1: Pentru tinerii mei, copii.
0: Da.
1: După care aș pune restul banilor la bancă.
0: Da.
1: Și aici o să vină toți prietenii. Ei, și prost, nu se pun banii la bancă. Banii trebuie să facă bani.
0: Da, da, da.
1: Aici greșești, te mulțumești cu puțin. Nu, e cea mai mare tâmpenie. Banii trebuie să circule. Nu, eu aș pune la bancă exact bătrânește și aș lua de acolo dobândă cât e și aș trăi fericit până la adânci bătrâneți. Păi, amin.
0: Apropo de francezul ăsta care a rămas în sapă de lemn după ce a câștigat 6 milioane de euro, îl mai știu pe unul care n-a câștigat la loto pe o gică, dacă ți-l aduce aminte, și a ajuns tot în sapă de lemn.
1: Dar vezi că e boxer, e ceva încă mai dă, încă mai...
0: Mamă, ce vremuri frumoase, o gică la loto.
1: O gică care pierduse un bilet de loto.
0: Da.
1: El așa s-a afirmat, nu? Sau cel puțin pentru mine așa a
0: apărut. Da. Pierduse un bilet de loto.
1: Un los Mare pierdut era Caragiale. În scara de bloc și a venit cu un ochi umflat că l-a bătut nu știu cine, nu mă știu. Era ceva legenda OTV-ului.
0: Ferească Dumnezeu.
1: Stai, Ian,
2: trezești, pornește deșteptarea.
3: În fiecare zi.
2: Zilele încep cu Europa FM.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Încep cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: Poți plăti sub 40 de lei pe lună pentru o mașină de spălat sau combină frigorifică? Da, la Flanco! În 24 de rate, dobândă zero! Doar 37,50 lei pe lună, mașina de spălat Vision Clean, 6 kg și 1000 de rotații. Doar 39,60 lei pe lună, combina frigorifică Vision Chef, volum 262 litri. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Caravana Codnar, din dragoste pentru vinul românesc, pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari, din dragoste pentru vinul românesc.
5: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 ml la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
11: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
12: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
13: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
12: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
14: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
15: Aparatele frigorifice Bosch No Frost asigură confort deplin în utilizare pentru că nu mai trebuie să le dezgheți. Alimentele sunt păstrate proaspete, iar tu te bucuri de calitatea Bosch. Și până pe 15 iunie primești înapoi cashback de până la 500 de lei. Cumperi frigiderul de la distribuitorii autorizați, iar după achiziție intri pe bosch-home.ro și îți revendici banii. Direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
16: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
17: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
18: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin

La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, stai!

0: articole pentru exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 9. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața, Ioana!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Săptămâna în care se decide soarta cabinetului Ilie Bolojan, în Parlament se fac ultimele calcule politice înainte de moțiunea de cenzură de mâine. La Deva va fi construit un muzeu al gimnasticii românești. Și vremea se încălzește astăzi în toate regiunile, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade potrivit ANM, cu 21-22 de grade maxima în București. Ploi de scurtă durată se anunță în Carpații meridional și oriental, dar și în sudul Moldovei, în zona de deal din Oltenia și în Muntenia. Numărătoare inversă până la moțiunea de cenzură, cu o zi înainte de votul din Parlament, se fac ultimele calcule politice. 254 de parlamentari au semnat documentul inițiat de PSD și AUR. Pentru ca moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan să treacă, iar executivul să fie demis, este nevoie de o majoritate de 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari. PSD, AUR, POT, SOS, PACE și neafiliații au împreună 281 de voturi. Ce se va întâmpla după votul moțiunii de cenzură, dacă această asta va trece, chiar dacă în Constituție sunt prevăzuți următorii pași, aceștia pot suferi interpretări, ne-a explicat Marius Bolan, profesor de drept constituțional la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
2: Avem nevoie de cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investitură. Președintele desemnează un alt șef de guvern. Teoretic putea fi același, dar Curtea Constituțională ne-a spus în 2020, în cazul moțiunii privindu-l pe Ludovic Orban, că nu poate desemna pe șeful de guvern tocmai demis, deși faptele au contrazis la scurtă vreme dictumul curții, pentru că același șef de guvern a fost din nou investit după decizia curții, având în vedere situația excepțională cauzată de pandemie.
1: Parlamentul poate să respingă de două ori nominalizările făcute de președinte, mai spune profesorul Marius Bolan. În această situație, șeful statului poate dizolva parlamentul fără a fi însă obligat să facă acest lucru.
2: El poate să prelungească această situație indefinit. Adică nu are o obligație de a dizolva parlamentul. Germania, în timpul ultimului mandat al cancelarului Angela Merkel, a avut o perioadă de aproape un an în care Merkel era cancelar interimar. Nu e confortabil din multe puncte de vedere, dar nu e chiar o catastrofă.
3: Și constituțional se poate prelungi și la noi această situație, să-i spunem, de provizorat, de interimat?
2: Nu ar fi recomandabil, dar nici nu e sfârșitul lumii.
1: Marius Bolan, profesor de drept constituțional de la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu explicații la Europa FM. Exercițiu militar de amploare la Cincu, în județul Brașov, MAPN anunță că vor participa peste 1700 de soldați din România și din 6 țări aliate. Exercițiul are loc între 7 și 23 mai. Iulian Ochi.
4: MAPN anunță că din 3 mai armata a început să mute tehnica necesară la Cincu pentru pregătirea exercițiului. Totodată avertizează populația să nu creadă posibile mesaje alarmiste care ar putea apărea în acest context despre declanșarea vreunui conflict armat în care ar fi implicată și România. Autoritățile spun că vor lua toate măsurile pentru ca impactul asupra comunităților locale și a traficului rutier să fie cât mai mic. Ca urmare, deplasările vor fi făcute în special pe timp de noapte. Aproximativ 1700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate vor participa în perioada 7-23 mai la exercițiul multinațional Scorpions Legacy 2026. Printre țările participante, Italia, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria.
1: Un muzeu al gimnasticii românești urmează să fie construit la Deva. Primăria lucrează deja la documentația necesară pentru obținerea de fonduri europene pentru acest obiectiv. Aflăm detaliile de la corespondenta Europa FM, Mona Lizehin.
5: În anul 1978, autoritățile comuniste au hotărât să mute lotul feminin de gimnastică al României la Deva. De atunci, gimnastica românească a obținut zeci de medalii olimpice, mondiale și europene. Pentru a le onora pe gimnaste și pe antrenorilor, la Deva urmează să fie construit un muzeu al gimnasticii. Acum se lucrează la documentația necesară pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, iar proiectul va fi depus în luna iulie la Agenția de Dezvoltare Regională Vest. Ideea înființării muzeului a apărut în urmă cu 3 ani. Acesta urmează să fie amplasat în imediata apropiere a Centrului Olimpic de la Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva. Mona Lizehin, Europa FM.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe europafm.ro. Continuă deșteptarea.
0: Ioana, mulțumim, am și eu o știre, ceva deosebit. George Simion, președintele AUR, și-a anunțat prezența astăzi la România în direct. Ar trebui să fie aici, alături de Cătălin Striblea, imediat după jurnalul de la ora 13, jurnalul știrilor Europa FM. Așadar, în sfârșit, George Simion, președintele AUR, față-înfață cu Cătălin Striblea. Până una alta, cu noi vine Bianca Poptean cu mințile curate. Oh,

0: cu mințile curate, cu psihoterapeutul Bianca Popdean.
1: Bună dimineața, Bianca, bine ai venit în deșteptarea.
2: Bună!
1: Revenit în deșteptarea.
3: Bună dimineața!
1: Cum ai petrecut de vacanța de 1 mai?
3: Am făcut așa un tur, am fost și la Cluj și la Sibiu. Ieri am fost pe Calea Victoriei.
1: Dar nu v-ați întâlnit?
3: Nu.
2: Nu am știut.
1: Trebuie să vă întâlniți
2: unul de altul.
1: Mâncați, nu vă urmăriți pe social media?
2: Nu
1: vă urmăriți pe social media?
2: Eu nu prea sunt pe social media, sunt mai discret. Acum am avut un puseu, da.
1: Dar la ceva dulce. Am zis, am avut ora trecută, Bianca, o știre despre un cetățean care a
2: câștigat la loto
1: 6 milioane de euro în foarte puțin timp.
2: I-a topit și a rămas și cu datorii.
1: Și cu datorii.
2: Și vorbeam despre gestionarea câștigurilor ăstora mari. Sau moștenirilor.
1: Bani care îți vin peste noapte.
2: Intrărilor,
1: asta
2: odată, da.
1: Dar ar fi bine să discutăm și despre relația complicată, din punctul meu de vedere, a omului cu banii.
3: Este o relație foarte complexă, pentru că nu e doar despre bani, e despre mai multe, e despre cum ne vedem noi, despre valoarea noastră personală, e despre limite, e despre iubire, pentru că de multe ori, pentru că am citit și eu știrea respectivă, omul s-a apucat, ați văzut, să ia case părinților, da? Deci cumva e despre, banii reprezintă atât de multe lucruri și cum o raportez eu la ei e foarte interesant, că eu nu învăț să am o relație sănătoasă cu banii când îmi intră primul salariu. Eu învăț despre bani acasă, în copilărie, în funcție de ce mi s-a spus sau ce i-am auzit pe părinții mei că vorbeau. Pentru că știți foarte bine și în limba română este plină de astfel de zicători, da? Banii sunt ochiul dracului. E foarte interesant și important să vedem ce programe rulează în inconștientul nostru.
2: Și dacă zice Dan Ciotoi, banii n-aduc fericirea.
3: Banii n-aduc fericirea, da? Sau oamenii bogați sunt răi sau sunt aroganți. Și atunci e posibil cumva, dacă e să ne referim și la știrea pe care ați dat-o voi ora trecută, eu pot să nu fiu pregătit sau cumva văd că vine așa, vin mulți bani peste mine și nu știu ce să fac cu ei sau mi se pare că m-aș putea transforma într-un om rău și pot să-i cheltui foarte ușor sau pot să nu am încredere sau pot să mă duc către oameni care cumva poate mă păcălesc.
1: Știrea este despre un cetățean care a câștigat foarte mulți bani peste noapte, însă se poate întâmpla și asta din istoria mea personală, la un moment dat să schimbi jobul și să câștigi foarte mulți bani față de cât câștigai până atunci. Și tot așa, nu prea știi cum să-i administrezi, adică...
3: E cumva, ai nevoie ca tu în interiorul tău să ai o relație sănătoasă, să te raportezi bine la bani. E foarte important, de exemplu, despre mesajele ce spuneam mai devreme. Poate fi un mesaj din copilărie care nu e venit la părinții noștri pornit de la părinții noștri și poate să vină transgenerațional. În psihogenealogie este un concept foarte interesant care se cheamă nevroză de clasă. Adică eu nu-mi permit să câștig mai mult sau să am mai mulți bani sau să fiu mai bogat decât au fost părinții mei sau bunicii mei. Și atunci, dacă peste mine vin așa, vin milioanele de euro, e ca și cum trebuie să scap de ei banii ăștia, pentru că e o fidelitate. Eu vreau să aparțin familiei mele. În familia mea nu erau bani, erau săraci. Da? Sau,
2: asta
3: știți că mai era și asta.
2: Pentru 98% din populația României, că
3: păi... Da. Da, cum era? Sărac, dar cinstit, mamă. Lasă noi să punem capul pe pernă acolo, să fim liniștiți, că dacă ai mulți bani, vin și multe probleme. Sau vin oamenii să-ți ceară. Sau eu știu ce trebuie să faci acolo. Mm-hmm. Deci asta, e important să știu, cumva să văd, să-mi decodific și să-mi găsesc niște credințe limitative. Da? Că, ce am zis mai devreme, că banii sunt ochiul dracului, că oamenii bogați sunt aroganți, mai este și asta. Să nu rămâi dator nimănui, mamă, orice ar fi, tu să-ți plătești acolo datoriile. E important să vedem cum se comportau părinții noștri, nu neapărat la bani, ci care era emoția în jurul banilor. Pentru că de multe ori ni s-a spus poate că n-avem bani, ce banii cresc în copaci, nu știu, dacă vrei să ai bani, trebuie să muncești mult. E important să ne uităm la lucrurile astea. Apoi mai e important să ne uităm cum cheltuiau ai noștri banii. De exemplu, în familia mea era, se împrumutau la salariu și după 3 zile nu mai existau banii din salariu, că trebuia să-i dea înapoi. Deci cumva era o perpetuă împrumutare. Și eu cu asta am crescut și pentru mine era normal, da, nu mai ai bani, te duci și te împrumuți. În alte familii nu te împrumuți. Cum să ceri bani? Doamne, rămânem aici, da, orice ar fi... Cu 3 lei mâncăm unt cu... Nu unt, doamne, nu unt. Pâine, da, exact, margarină. Exact. Acum e important să ne uităm iarăși cum îi cheltuim. Pentru că foarte mulți oameni cheltuiesc banii ca un fel de terapie.
2: Da?
3: Da? Atunci când mă simt, nu știu, că nu sunt importantă, îmi cumpăr o geantă, mai este și despre statut, ce geantă îmi iau, da? Vreau și eu să fiu, nu știu, am poate niște prietene care au anumite geni sau care fac vacanța într-un anumit loc. Vreau și eu acolo. Iarăși, partea asta de apartenență, de statut. O să mă duc în partea cealaltă în care să economisesc prea mult. Și cumva, da, a economisi este o dovadă de maturitate a educației financiare. Dar dacă mă duc în zona aia excesivă, în care totul este despre a economisi, și am întâlnit în cabinet, am avut clienți care aveau bani și cu toate astea nu își permiteau să se bucure de ei.
2: Pentru că erau zgârciți.
3: Da, dar vezi, zgârcenia asta ce înseamnă, de fapt? Era o frică. Și asta iarăși poate să vină din trecut. Poate am avut bunici sau străbunici care au pierdut, au dat faliment. Poate că a venit comunismul și le-a luat tot. Și ai ideea asta, domnule, o să pierd tot în orice moment. Și atunci mai bine îi țin eu acolo, nu știu, la saltea, slash, în diverse bănci sau depozite sau cine știe, că acum poți să ții bani în diverse locuri. Dar este locul din care economisesc. Economisesc din frică sau economisesc pentru că am un plan și vreau să, nu știu, să-mi cumpăr o casă sau vreau să fac o vacanță mai exclusivistă. Deci e important să mă uit la felul în care cheltuiesc banii. Iarăși, dacă e să ne raportăm la știrea voastră, omul acesta ce a făcut? Pentru că mai e ceva. Eu dacă pot să am în mine ideea asta că eu trebuie să fiu salvatorul. Sau dacă eu am bani și am întâlnit și asta în cabinet. Păi cum dacă eu am să nu dau? Păi dau tot până la ultimul ban, că eu vreau să fiu om bun, eu vreau să salvez, eu vreau să ajut, eu știu ce înseamnă să n-ai. Și mă trezesc după aceea că am dat tot și mai mult decât atât mai fac și datorii. Și atunci, iarăși, e foarte interesant să mă uit la felul în care mă raportez, cât de ușor îi dau. Banii mai au legătură cu valoarea personală. E o teorie care spune că tratez banii, deci îi cheltui sau îi economisesc, în funcție de cum mă tratez pe mine, cum mă privesc pe mine. Pentru că sunt oameni cărora le e rușine să ceară banii sau, nu știu, suma potrivită pentru ceea ce prestează ei. Mi-e jenă să primesc bani, dar nu pot să primesc, nu știu, cadouri sau bani. Sau muncesc și mi se pare, nu, lasă, e ok, nu trebuie să mă plătești pentru asta. Da? Sigur ați auzit. Și atunci e important să văd, de fapt, ce e în interiorul meu și de ce nu pot să mă raportez corect la, sau să mă valorizez. Deci e despre a mă valoriza. Dacă eu îmi valorizez timpul, cunoștințele, ce ofer eu la jobul respectiv? Atunci vreau un job unde să fiu tratat bine și să fiu remunerat pe măsură. Dar de multe ori oamenii se duc tot din frică. Hai mă duc chiar dacă nu-mi place neapărat sau chiar dacă nu-i salariu pe care îl merit, hai că mă duc și stau acolo. Deci, iată, cum mă valorizez. Mai este despre, când mă gândesc la bani, are legătură, banii au legătură și cu limitele și cu iubirea. Știți că mă raportez din nou la domnul acesta care a câștigat aproape 6 milioane și nu știu, ați văzut, el, părinții erau cu casele ipotecate, nu știu, ceva de genul
2: ăsta. Avea o situație în familie.
3: Și a ajuns fix în aceea situație, dar ce a făcut? Le-a luat părinților casă. Deci iarăși mă duc în zona asta de, din iubire, mă duc să ofer. Dar vedeți, aici iar este o capcană, pentru că pot să mă duc să cumpăr iubirea celorlalți, dintr-o frică de a nu fi respins, dintr-o frică de a nu rămâne pe din afară, să ofer atât de mult, mai mult decât câștig. Și atunci se scurg banii și i-am pierdut. Deci aici e ca un vals, așa, în care e important tot timpul să mă raportez la mine, la ceilalți, iarăși, la cum pun limite, în cine am încredere, pentru că, iarăși, când vin mulți bani, vin și mulți
1: sfătuitori. În cine am încredere?
2: De unde sfătuitori. Și teama oamenilor de a dezvălui faptul că au câștigat un premiu mare, exact. Și de multe ori nu avem știri că s-a câștigat premiul cel mare de o săptămână și încă n-a apărut.
3: Și nu se spune unde.
2: Și să-l revendice.
3: Sau
2: da.
3: Așa, da, da. Deci, iată că e, cum să zic, e o problemă cu foarte multe fațete și are foarte mult legătură cu siguranța mea interioară, cu cine, cu încrederea în mine, pentru că dacă eu am încredere în mine, cumva știu, măi, cum am făcut banii ăștia, voi mai face și alții, dacă-s făcuți de mine.
1: Da, dacă-s
3: în cazul
1: câștigați...
3: ăsta, dacă-s câștigați așa, iarăși poate că eu consider că nu-i merit. Sau, mă întorc la ideea aia transgenerațională, cum să am eu atâția bani? Că mă copleșesc, nu știu ce să fac cu ei. Și atunci scap repede de ei, îi cheltuiesc, îi dau, nu știu, mă las consiliat de oameni care poate au niște interese ascunse. Deci e foarte, foarte interesant cum duc eu să privesc banii. Dar dacă e să rămânem cu o singură idee, ideea principală este că mă raportez la bani în felul în care mă văd pe mine, cât de valoros mă văd eu. Pentru că dacă eu mă văd valoros, nu voi cheltui ușor banii, pentru că știu că i-am făcut, am pus acolo timp, cunoștințe, da? Dacă vreau să par ceea ce nu sunt, îi cheltui ușor. Dacă vreau să salvez pe cineva din familie sau mi-am luat acest mandat, eu sunt salvatorul familiei. Am întâlnit și asta în cabinet. Oameni care câștigau foarte mulți bani, dar nu aveau pentru că dădeau la rude, vărului, părinților, vecinilor. Deci are, e foarte interesant, pentru că da, când am și dau, mă simt bine pe moment, dar dacă n-am o maturitate și emoțională și financiară să zic, ok, dau, dar eu cu ce rămân, ca să rămân și eu cu o siguranță, mă trezesc în cazul acestui domn care nu numai că a cheltuit toți banii, dar a făcut și datorii.
2: Deci cert e că mai bine fără bani, că ne fac numai
3: bani. Nu, asta nu, vezi, uite, vezi, asta nu e o credință bună, de ce mai bine fără bani?
2: Nu, nu, bătăie de cap, nu vezi, nu știi încotro să apuci.
3: Păi nu, hai să, eu nu sunt de acord cu asta, eu zic, hai să vină banii, dar hai între timp să învăț cum să-i gestionez și să văd ce îmi vine mie să fac când am mulți bani, că acolo e de lucrat, îmi vine să-i dau, îmi vine să-i ofer, îmi vine să, nu știu, să-mi cumpăr lucruri de care după aia nu mai am nevoie.
1: Dom'le, banii sunt făcuți să circule.
3: Exact, asta e energia banilor, nici să-i ții la saltea, nici să îi, da, să circule cu o anumită, cu un gând la ideea asta de risc, astfel încât să am totuși o stabilitate.
1: Bine, mai depinde și ce planetă ai în casa a doua.
2: Domeniul de bază pregătirea lui Adiluca, astrologia.
1: Apropo de discuția de astăzi, Dana din Brașov ne recomandă o carte, se numește Terapie Financiară, legătura dintre bani, emoții și sănătate mentală, de Vicky Reynal. N-am citit-o, dar Dana o recomandă și dacă vreți să o citiți mai multe despre ea, Terapie Financiară se numește. Mulțumim tare mult, Bianca, pentru discuția de astăzi.
3: Cu mare drag, dar să nu rămânem cu ideea că mai bine să n-avem. Mai bine să avem, dar să știm să ne purtăm cu ei.
2: Eu cred că fiecare dintre noi s-a regăsit în câte una dintre ipostazele pe care le-a prezentat Bianca mai devreme. A fost un exercițiu interesant. Mulțumim!
3: Cu drag!
0: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Cauți pe internet, sun un prieten, întrebi un coleg, încep să dai singur răspunsul. 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic.

0: 600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică nouă Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei cu 200 de lei discount și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil francez. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că

0: mulțime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Turdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mașinile de spălat rufe Bosch de 9 kg îți oferă eficiență și grijă pentru haine, chiar și pentru articole voluminoase. De fiecare dată cu rezultate impecabile. Și până pe 15 iunie primești înapoi cashback de până la 500 de lei. Cumperi mașina de la distribuitorii autorizați, iar după achiziție intri pe bosch-home.ro și îți revendici banii. Direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Primăvară, soare, e timpul să faci cumpărături la Half Price. Descoperă articolele cu in în compoziție din colecțiile unor branduri globale și comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
7: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
8: Redescoperă-ți vitalitatea, energia

0: Echilibrul în fiecare zi cu VitaKing.ro. V de la vitamine, I de la imunitate, T de la tenacitate, A de la activitate și King de la rege. Intră pe VitaKing.ro sau în cea mai apropiată farmacie și descoperă puterea prevenirii. VitaKing.ro. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Înapoi la muzică.

0: poate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic.
1: Dublu sau Nimic se desfășoară astăzi la Hunedoara cu Simona. Bună dimineața, Simona!
2: Bună!
3: Bună dimineața!
1: Suntem în oraș sau în județul Hunedoara?
3: Suntem în oraș, da.
1: În oraș. Bine v-am găsit la Dublu sau Nimic, Simona.
3: Bine v-am găsit și eu.
1: Asta voiam să aud. Ce faci, Simona? Unde te găsește Dublu sau Nimic? În Hunedoara, în oraș, la serviciu sau acasă?
3: Vă aud acum.
1: Unde ești, Simona?
3: În Hunedoara, la serviciu.
1: Asta.
3: Am ce? Emoții, scuze.
1: Stai liniștită, fii fără grijă, vorbim până trec emoțiile.
3: Așa.
1: E bine că ești la serviciu, că poate ai vreun coleg să te ajute.
3: Mamă, suntem o echipă aici.
1: Bună dimineața!
2: Să trăiți!
3: Bună dimineața!
1: Echipa e mare!
2: De doamne!
3: Din da, e o echipă mare, da.
1: Cât sunteți?
3: Toți contabili.
1: Toți contabili?
2: Mam.
1: Da, cred că este, deci, inginerii și contabilii sunt cea mai adesea la Dublu sau Nimic. Câți contabili sunteți, Simona?
2: Toți.
3: 6.
1: 6. Numai doamne sau și domn?
3: Și doi domni. 4 doamne și 2 domni.
1: Vă salutăm pe toți și vă ținem pumnii în dimineața asta la Dublu sau Nimic.
3: Mulțumim frumos!
1: Instituție publică sau particulară?
3: Nu, corporație.
1: Corporație! Iată, hai să vedem cum se descurcă corporația în dimineața asta. Simona, avem o ediție standard de Dublu sau Nimic. Începem de la 100 de euro, putem ajunge până la 800. 6 secunde să răspunzi la fiecare întrebare. Colegii te pot ajuta sub orice formă își doresc ei, doar că tu trebuie să rostești răspunsul pe care îl luăm în calcul, da?
3: Da, da.
1: Unde sunt echipe, de obicei se dau și bani. Să vedem cum vă descurcați voi în dimineața asta. Simona, ești pregătită să începem?
3: Da, da.
1: Hai!
0: 100 de euro.
1: Întrebarea de încălzire a dimineții. Simona, care este capitala Serbiei?
3: Belgrad.
1: Noi trebuie să lăsăm cronometrul ăsta să treacă, poate te răzgândești, cine știe, dar răspunsul este corect, Belgrad. S-au mai risipit emoțiile, Simona?
3: Da, da.
1: Bun. Și acum intrăm în concursul propriu-zis, nu? Bănuiesc că dublăm.
3: Da, dublăm, sigur.
1: Hai.
0: 200 de euro.
1: Simona, cine a fost Jean-Paul Belmondo? Ce ocupație a avut?
3: Actor francez.
1: Mă.
3: Da.
1: Ce, tu credeai că e interlop?
2: Păi și ai zis prostia asta aici, eu asta să verific.
1: A fost și un interlop, dacă nu doi, cu numele ăsta în România. Simona, da, marele actor francez Jean-Paul Belmondo ți-a adus 200 de euro.
3: Bravo!
2: Hai să le spunem oamenilor ce s-a întâmplat.
1: Eu am scris aici că am întrebările scrise și răspunsurile pentru orice eventualitate.
2: Și le văd și eu,
1: și
2: da.
1: Și la răspuns am scris interlop.
2: Eu n-am înțeles ce e asta, Jean-Paul Belmondo interlop. N-am prins-o.
1: Bun. Ultimul interlop care purta acest nume s-a prăpădit la Arad în urmă cu vreo 2-3.
2: Ah, bine mă, lasă cu ăștia, cu...
1: Ce vrei, domne, dacă stai Belmondo în ziua de azi, nu se fac. Simona, ai 200 de euro.
3: Da.
1: Îi dublezi sau încasezi?
3: Îi dublăm, îi dublăm.
2: Da, da. Bravo, 100%. 100% știe.
1: Hai că avem echipă mare la Hunedoara, facem treaba azi.
2: Merge până la capăt.
0: 400 de euro.
1: Asta având în vedere că sunteți și mulți, cam ușoar.
2: Da.
1: Pentru 400 de euro, dar ăsta e norocul tău, Simona.
3: Doamne ajută.
1: Ce piesă de teatru celebră scrisă de Anton Cehov poartă numele unei păsări?
2: Asta? Hai! Zi!
1: Zi o pasă!
3: Pescărușul!
2: Aoleu.
1: Vai de viața mea!
2: A spus-o în balanța contabilă pe asta. Va ieși cam greu.
1: Mamă,
3: am avut emoții.
1: Ai avut, da.
2: Spune-i să tasteze mai repede.
1: În ultimul moment ai răstit. Răspuns corect, pescărușul de Cehov. Ce alte păsări îți mai veneau în minte? Porumbelul.
3: Nu mai știu.
1: Pinguinul.
2: Nu ne oprim. Cine a zis? Cine a zis să vă opriți?
1: Cine are gândurile astea negre? Ține-i doar pe aia pozitiv.
3: Cât ai? 400 de euro? Mâncăm bine. Colegii mei spun că mâncăm bine de ei.
1: Păi și tu... Ăsta e planul acum, să iei banii să le faci cinste cu mâncare?
2: Păi da.
3: Da, ăsta era planul nostru, să ieșim la o masă.
1: Da, ce frumos, bravo.
2: Ce tare.
1: Foarte frumos plan.
2: Vă e de ajuns, recunosc. 400 de euro.
4: Am că-mi pregătit și spune aici.
2: Nu știu.
3: Nu mergem, ne oprim. Ne oprim, dar vrem să auzim întrebarea.
1: Ne auzim, dar... Sigur ne oprim.
3: Ne oprim.
1: Bine, Simona.
2: Bine. Ce-i mână nu-i minciună.
1: 400 exact. De euro pornesc de îndată spre Hunedoara, unde o să facă o masă mare la care vor participa 7 contabili, 5 doamne și 2 domni.
2: Dar adevărat să ne trimiteți și nouă o poză de la masă. Da. Bune, într-o dimineață când așa... Da, ne trimiteți și nouă asta.
1: Simona!
3: Da?
1: În afara concursului, întrebarea finală din dimineața asta, întrebarea care valora 800 de euro. Să se concentreze și colegii.
3: Da, da.
1: Hai că să facem o regie exact de concurs. Simona, ar fi fost încă 400 de euro pentru tine dacă ai fi știut în ce oraș a încetat din viață și este înmormântat Nicolae Bălcescu.
3: Craiova, cred, dar nu sunt sigură.
2: Mai bine că ne-ai mers mai departe.
3: Așa
1: e. Craiova, cred că sunt mormântate doar bancnotele cu Bălcescu. De cineva din clanul Belmondo.
3: Palermo, da.
1: Palermo, Simona, da, te-ai oprit bine, da, ai fost inspirată. Da, da. Și tu și colegii tăi ați luat o decizie foarte bună dimineața asta și ați plecat cu 400 de euro de la Europa FM din deșteptarea. Felicitări, așteptăm poze de la fericitul eveniment.
3: Sigur că da. Mulțumim masă mult.
1: Pe care o oferă Simona colegilor ei. Să fiți sănătoși, mulțumim că ne ascultați. Ne reîntâlnim mâine dimineață la Dublu sau Nimic.
2: Pa, pa, pa, pa.
1: Pa.
0: Dublu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM. Trezește-te, pune-te în mișcare.
5: Bună dimineața.
0: Asculți Europa FM.

0: un secret pentru nimeni, petrec destul de mult, din păcate, timp pe TikTok, dar îmi petrec timp și pe live-uri. E o variantă în care te poți uita la ceea ce fac oamenii live acolo, pe lângă tot felul de rujate și de-astea cu buze mari și așa mai departe. Sunt tot felul de copii care fac live-uri din școală. Am mai discutat despre asta încă din timpul orelor. Acum, în ultima perioadă, s-au cam rărit live-urile din timpul orelor. Probabil că este greu. Sau, mă rog, dacă te prinde, riști mai mult și atunci nu mai faci, dar faci de acasă. În ultima vreme am observat foarte mulți tineri care au tot felul de mustăți vopsite, ba filtre, ba efectiv mustăți vopsite cu carioca. Și nu mi-am dat seama despre ce este vorba până când am citit articolul ăsta despre care o să vorbim acum în Economedia, despre copii care au început să trateze verificările de vârstă online ca pe un joc cu adevărat de improvizație, în sensul în care își desenează mustați, cum o spuneam mai devreme, și își trec alte date de identificare, în felul ăsta păcălind platformele care ar trebui să-i țină departe de conținutul nepotrivit, pentru că un raport citat de The Independent arată că peste o treime din copiii din Marea Britanie au găsit deja o metodă de a ocoli sistemele introduse prin lege privind siguranța online și, în teorie, e bine de știut că aceste rețele sociale cer un minim de 13 ani pentru a fi pe ele. Numai că
1: e foarte greu
0: foarte mulți oameni acolo de toate vârstele. Un detaliu interesant este că unii părinți chiar și ajută copiii să treacă de verificări.
2: Îți face o mustață cu rimel. Nu mai face cu carioci.
0: Da. Le desenează, chiar le desenează păr facial pentru a părea ceva mai matur. Li se pare o joacă. O mamă chiar povestește că fiul ei a făcut o mustață improvizată și sistemul l-a validat ca având 15 ani. Aproape jumătate dintre copii spun că li s-a cerut recent să-și modifice vârsta. Doar 46% să-și verifice vârsta. Doar 46% consideră că e ușor de fentat. Iar 32% recunosc că au făcut-o deja. În același timp, aproape jumătate declară că au dat peste conținut dăunător online, ceea ce este lezne.
2: Inevitabil.
0: Da, da. N-ai cum să nu vede conținut dăunător online. Problema este cum îl traduci. Asta este. Că dacă ești adult, nu știu, iei lucrurile ca atare. Uite, am văzut acum în mediul online despre faptul că au fost ceva meeting-uri ieri în oraș. Da. În București sau în alte orașe, niște oameni care s-au strâns să-l sprijine pe Ilie Bolojan. În fine, nu despre asta e vorba. În alte medii online au apărut niște filmulețe cu niște manifestări ale unor nepalezi din România. Au apărut imagini de la aceste meeting-uri mai vechi cu nepalezi, în care se spunea că, iau-te, au ieșit nepalezii să-l susțină pe Ilie Bolojan.
2: Jocul pe asta.
0: Exact. Nu știi, adică cumva le iei ca atare dacă nu ai o metodă de a traduce între ghilimele.
2: Este un problem și pentru adulți, numai pentru copii.
0: Asta spun, vorbeam deja de adulți, de dezinformare.
2: Mediul online, da.
0: Raportul ăsta spune că legea începe să schimbe mediul online digital în bine, dar că măsurile sunt prea ușor de păcălit. Apropo de ce se discută la nivel european, de hai să schimbăm vârsta, hai să introducem diverse filtre pentru oamenii care intră online, autorii cer guvernului să aplice legea ceva mai strict și să tragă la răspundere platformele care nu protejează copii. În paralel, guvernul Marii Britanii discută noi restricții pentru utilizatorii de sub 16 ani, de la limită de vârsta mai clare până la diverse alte interdicții. Ofcom este instituția care reglementează Marea Britanie și acest Ofcom subliniază că verificările superficiale nu sunt suficiente și că platformele trebuie să-și asume și ele responsabilitatea, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Australia, de când a fost introdusă legea cu accesul minorilor la aceste site-uri sociale.
2: Le-a transmis gestionarilor platformelor că e treaba lor.
0: Da.
2: Cum verifică.
0: Corect.
2: Dar dacă îi mai prind cu minori cum ar veni, iau ras.
0: Da.
2: Și atunci trebuie să-și pună mintea la contribuție cei care au aceste platforme, cum să implementeze niște sisteme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, pentru că e normal și noi când eram copii, absolut, dacă știam că n-avem voie la un anumit lucru
0: interzis,
2: până la vârsta X, interzis, făceam eforturi din răzputeri să ne falsificăm vârsta ca să accesăm acel lucru.
0: Dar este foarte clar, adolescenții în general sunt foarte creativi când vine vorba de găsit portițe de utilizare a acestor platforme și în general sunt foarte creativi.
2: Adolescenți, stați cu minte!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Asculți Deșteptarea la Europa FM.

0: Apropo de inteligența artificială, pe lângă dezinformări online, se practică și fel de fel de glume cu ajutorul motoarelor de AI. Și o glumă aparent nevinovată a unui cetățean sud-corean de 40 de ani s-ar putea să-l arunce în temniță. Aoleu. Pe autor. Ce se întâmplă? Într-un oraș din Corea de Sud a dispărut de la grădina zoologică un lup. Apropo, ce mai face pantera neagră de la Schumann?
1: Apropo, da,
0: nu s-a mai auzit
1: nimic. E fantomă deja.
0: A dispărut lupul, da? Și, na, autoritățile în alertă, s-a dat mesaj cu alert pe zonă că a dispărut lupul și domnul ăsta, repet, de 40 de ani, ce s-a gândit? El a făcut o poză cu inteligența artificială cu un lup în centrul orașului.
1: Aha.
0: A pus o fotografie cu o stradă, un bulevard din centrul orașului respectiv și un lup. Bine făcut cu inteligența artificială, cum spuneam. Și a indus în eroare autoritățile care au blocat străzile, au trimis pompierii, poliția, ce autorități au mai avut ei de trimis pe acolo, ca să realizeze ceva mai târziu că a fost doar o glumă, glumă care însă a generat niște cheltuieli cu toate autoritățile astea puse pe picior greșit și care au dus și la întârzierea prinderii lupului găsit în cele din urmă undeva în suburbiile orașului.
1: O bunicuță.
0: Și uite cum, dacă avea și el coreanul povața cu petrică și lupul sau nu, poate scăpa de belea.
2: Lupii, doamne! A bătut lupii, doamne! Lupii!
3: Unde te-am trimis eu, mă?
2: A bătut lupii! Ce că au apărut lupii!
3: Cine știe ce câi, ce oi, că n-are școală și e citit
2: lupii
3: și bea și oi?
4: Trezește-te! Pune-te în mișcare!
5: Bună dimineața!
4: Asculți Europa FM!
0: Înainte de a ne despărți, vă amintesc informația dimineții. George Simion, președintele AUR, și-a anunțat prezența la România în direct. A fost invitat, nu a anunțat că vine.
1: Neinvitat,
0: dar după un șir nesfârșit de invitații trimise de Cătălin Striblea, în cele din urmă, George Simion pare că a acceptat, adică ce-a dat acordul, de-aia vă și anunțăm prezența lui astăzi la România în direct de la 13 și 15 minute, imediat după jurnalul știrilor Europa FM. Ca de obicei, sunteți așteptați cu întrebări, puteți intra în dialog cu George Simion. Astăzi la prânz, numai aici, la Europa FM.
1: Gata, s-a terminat?
0: Cam da.
1: Hai,
0: noi vedem mâine ce o facem.
1: Toate bune.
0: Ale noastre. Pa, pa.

aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Aspiratoarele robot Spotless și aspiratoarele verticale Unlimited oferă curățenie temeinică pe orice tip de suprafață. Acestea te ajută în orice situație, de la praful lăsat de pantofii copiilor până la cafeaua vărsată dimineața pe podea. Și până pe 15 iunie primești înapoi cashback de până la 500 de lei pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi aspiratorul de la distribuitorii autorizați, iar după achiziție intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu, trăiește like a Bosch!
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
10: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
9: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse. Între 7 și 10 mai, pe locuri, fiți Hervis, start!
13: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
14: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
15: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
16: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
17: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
18: Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuci crocante, cireș aromate și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate.
7: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele. Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
8: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Europa FM. Este ora 10. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Anchetă în Vrancea după moartea unui copil de 4 ani și jumătate găsit înnecat într-o baltă de lângă Suraia. Reușită impresionantă, primele 4 locuri la campionatul mondial de robotică din Statele Unite au fost ocupate de echipe românești. Și vremea se va încălzi astăzi în toate regiunile, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade potrivit ANM, cu 21-22 de grade maximă în București. Ploi de scurtă durată se anunță în Carpații meridional și oriental, dar și în sudul Moldovei, în zona de deal din Oltenia și în Muntenia. Polițiștii din Vrancea fac cercetări după moartea unui copil de 4 ani și jumătate găsit înnecat într-o baltă de la marginea localității Suraia, dispăruse de lângă mama lui, ceea ce a declanșat o mobilizare masivă a forțelor de intervenție. El a fost găsit din nefericire prea târziu, la o distanță de aproape 1,5 km de locul în care a fost văzut ultima oară. Claudia Toader transmite.
2: Totul s-a întâmplat ieri după amiază, când mama băiatului, aflată în vizită la o familie din comuna Suraia, și-a dat seama că fiul său a dispărut din curtea casei. Ea a alertat imediat autoritățile, iar 10 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari din comună au început căutările. Timp de aproape o oră, toată zona a fost cotocită fără succes. Căutările s-au încheiat tragic în momentul în care copilul a fost observat într-o baltă neamenajată, aflată la peste 1 km de locul dispariției. Deși primele persoane ajunse la fața locului au încercat să-i de primul ajutor, s-a dovedit că pentru băiat nu se mai putea face nimic, iar medicii de pe salvare au declarat decesul. Poliția face cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească exact cum a reușit copilul să se îndepărteze atât de mult de sub supravegherea adulților. Claudia Toader, Europa FM.
3: Pentru a sesiza cazurile de abuz, neglijare și exploatare a copilului, sau dacă sunteți martorul unei agresiuni împotriva unui minor, puteți apela gratuit numărul unic național 119.
1: Reușită impresionantă pentru elevii români la competiția mondială de robotică din Statele Unite. Primele 4 locuri au fost ocupate de echipe românești. România este mândră de voi, a transmis președintele Nicu Șordan. Iuliana Ochi vine cu detalii.
4: Echipa de robotică Velocity a colegiului național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge, ce a avut loc la Houston, în Statele Unite ale Americii. Velocity Robotics Team scrie istorie și devine a treia echipă din România care câștigă campionatul mondial, susținut de Asociația Nație prin Educație, este anunțul făcut de First Tech Challenge România pe pagina sa de Facebook. Echipa a adjudecat primul loc după o finală românească Brăila versus Buzău. Echipa Heart of Robots de la Colegiul Național HDU din Buzău s-a clasat pe locul al doilea. Podiumul a fost completat de echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din Capitală. Pe locul 4, tot o echipă românească, AI Citizens de la Colegiul Național Cuza din Focșani. Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la campionatul mondial și au câștigat primele 4 locuri ale acestei prestigioase competiții, a scris șeful statului într-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Nicu Șordan spune că i-a cunoscut pe câțiva dintre cei care au făcut performanță în Statele Unite în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara. Am fost impresionat de energia și de creativitatea lor, a transmis președintele, care a enumerat apoi cele 4 echipe și a încheiat cu mesajul: România este mândră de voi!
1: Cristi Chivo a câștigat primul său titlu ca antrenor. Cu 3 etape înainte de finalul campionatului, echipa sa Inter Milano a devenit campioană în Serie A după ce aseară a învins-o cu 2-0 pe Parma. Fanii au răsărbătorit în stradă obținerea celui de-al 21-lea titlu. O ascultăm pe Florentina Mihaița.
5: Victoria cu 2-0 în fața celor de la Parma a însemnat și câștigarea titlului pentru Inter Milano. Cu 3 etape înainte de finalul campionatului, echipa antrenată de Cristi Chivo a adunat 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă. Obținerea celui de-al 21-lea titlu de către Inter a fost sărbătorită pe stadion cu șampanie și artificii. Fotbaliștii antrenați de Cristi Chivo au cântat în vestiar. Jucătorii au dansat, au tăiat un tort uriaș și au dedicat un anumit cântec lui Cristi Chivu. Fost fotbalist al lui Inter, Cristi Chivu devine primul antrenor român care câștigă titlul în Big Five, adică primele 5 ligi ale Europei: Franța, Italia, Anglia, Spania și Germania.
6: E de meritul lor, e vorrei farli anche un grand applauso perché se lo meritano, grazie.
5: Tehnicianul român i-a lăudat pe elevii săi și a spus că meritul le revine lor în totalitate, iar la conferința de presă i-a lăsat pe cei din staful clubului să vorbească în numele său. Sărbătoare mare a fost și pe stradă, unde fanii au cântat alături de fotbaliști.
7: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații și pe site-ul nostru. Începe Europa Express, Sorin Niculescu e alături de noi.
0: Ioana, mulțumim pentru cele mai noi informații. Rămânem în Europa Express, pe aceeași frecvență cu cele mai bune cântece. Fire, Fire și Imzan în această oră. Dar și Brooks XTN cu Pay to Exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is a proof. Dacă s-au mai încheiat discuțiile despre frigul de 1 mai de la mare, probabil că suntem gata să începem o nouă săptămână ceva mai călduroasă, totuși să fie soare în difuzoare și astăzi în Europa Express. Bine v-am regăsit, către ora 13 mergem și astăzi cu tot ce se întâmplă în lumea cea mare și la noi.

10 și 11 minute, suntem în Europa Express. Vai ce săptămână a început! Măcar în Express să începem săptămâna pașnic cu flori. Poate că nu te-ai fi așteptat din partea unui greu al muzicii rock, care ar avea mai degrabă treabă cu câte o chitară, cu câte o tobă, lucruri de genul acesta, să fie pasionat de flori. Legendarul rocker Brian May a devenit un erou local în liniștitul sat englezesc în care locuiește, după ce anul trecut a donat mii de bulbi de narcise pentru înfrumusețarea spațiului verde din fața bisericii. Însă planurile de a-și extinde donația florală pentru anul respectiv au fost abandonate după ce autoritățile locale au intervenit și au blocat inițiativa, transmite CNN. Chitaristul trupei Queen a donat 3000 de bulbi de flori comunității locale și a postat frecvent online despre evoluția lor pe spațiul verde al bisericii din satul în care locuiește și a ținut urmăritorii la curent, distribuind fotografii și videoclipuri. A spus că a fost foarte încântat de comentariile pline de bucurie ale localnicilor despre aranjamentul floral. May, care a compus unele dintre cele mai mari hituri ale trupei Queen, inclusiv We Will Rock You și Who Wants to Live Forever, a mulțumit voluntarilor comunității care au ajutat la plantarea bulbilor, dar în aceeași postare a dezvăluit și că autoritățile satului i-au făcut ceva greutăți. I-au respins oferta de a dona mai multe flori pentru spațiul verde din apropiere. Donația sa a fost blocată din motive de siguranță, a explicat el. Brian May le-a spus celor 3,6 milioane de urmăritori ai săi că anulează cu regret comanda pentru mai mulți bulbi, adăugând: speram cu toții să decorăm spațiul verde principal al satului pentru primăvară, dar din păcate Consiliul a respins planul meu. Se pare că principala obiecție este că liniile de vizibilitate pe spațiul verde ar putea fi afectate pentru șoferi. Ne este greu să ne imaginăm cum tulpini de 45 de centimetri ar putea obstrucționa vederea șoferilor, mai ales când zona este mod normal înconjurată de vehicule parcate, inclusiv o dubă de înghețată de peste 2 metri înălțime. Probleme, de altfel, chitaristul trupei Queen are unele probleme cu autoritățile locale, aproape disensiuni pe parte artistică. Rămânem în Europa Express, frumos, cu flori, am început, să vedem cum continuăm, și mai frumos, Taylor Swift e aici, The Fate of Ophelia, pe parcursul acestei ore ne întâlnim și cu Shim Zafire, Fire, suntem în Europa Express.

A lovit și a fugit Peter Andre cu piesa asta Mysterious Girl, anii 90 la putere pentru câteva minute. Rămânem în Europa Express, e 2026, iar scene de săptămâna trecută din Liga a doua de fotbal a României au ajuns virale, stârnind amuzament, dar totodată indignare în rândul suporterilor. Scenele dintr-un meci din play-off-ul Ligii Secunde de fotbal din România au ajuns virale pe internet. Mai multe publicații internaționale s-au sesizat, practic, preluând videoclipul în care apare o ambulanță împinsă de jucătorii echipei FC Voluntari după o accidentare foarte gravă a unui jucător. Din cauza gazonului îmbibat cu apă, fotbaliștii au fost nevoiți să dea o mână de ajutor sau mai mult.

0: vehiculul pentru a putea ajunge la colegul lor accidentat. Asta n-a scăpat jurnaliștilor de la Marca. Iată, ei au comentat într-un cuvânt: suprarealist. Momentul nu a fost însă singular. După intervenție, echipa de salvare a avut nevoie din nou de ajutor pentru a părăsi terenul, fiind sprijinită de asemenea de jucători ambulanța respectivă pentru a putea părăsi gazonul. Rămânem în Express. Împreună rezolvăm lucruri. Dăm o tansă imediat aici. Rămâi cu bine. Alex Warren cu Ordinary în Expressul de astăzi, către alte cântece bune și foarte bune.
1: Iubesc toată muzica din 90 și până azi.
2: Asculți Europa Express cu Sorin Niculescu.
3: Carrefour prezintă Promo

0: cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad.
4: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
8: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
7: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului, 8 mai. Un eveniment Best Music Concert. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
9: Mai multă muzică?

Alex Warren, Ordinary, Europa FM, de la 10 la 13. Suntem în Europa Express. Aproape jumătate dintre angajații români, anume 48%, sunt de părere că inteligența artificială este un instrument extrem de util care le simplifică munca, însă două treimi, anume 66%, se tem de supra-dependența față de această tehnologie la locul de muncă, arată un studiu de specialitate publicat recent. La începutul acestui an, 56% dintre respondenți consideră că AI riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun inclusiv că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. Deși tehnologia contribuie la creșterea productivității prin automatizarea sarcinilor repetitive, 53%, analiza rapidă a datelor, 40% consideră acest lucru, și susținerea activităților creative, 28%. Tot mai mulți angajați consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievați declară că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu elemente care îi ajută să se deconecteze de la zone de relaxare și spații pentru conexiune cu echipa până la birouri în aer liber sau interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată, plante și alte elemente naturale. E un sondaj online la începutul acestui an pe un eșantion total de 1146 utilizatori de internet din România, peste 53% bărbați, 76% angajați fără funcții de conducere și aproape 33% cu un venit de peste 6.000 de lei. Aproape jumătate din angajații români consideră așadar că inteligența artificială e un instrument util, dar supra-dependența față de această tehnologie ar putea fi o teamă. Un cântec care vorbește și el despre tehnologie, Milo, Air Technology, Chimza cu Fire Fire. Imediat rămânem în Europa Express. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it,

0: Acesta a mai încălzit un pic atmosfera la marele frig de 1 mai. Cam un făcut exact după weekendul de 1 mai, vremea se încălzește astăzi în toate regiunile. Vești mai bune despre vreme. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade la nivelul întregii țări, potrivit ANM, cu 21-22 de grade maxima astăzi în București. Ploi de scurtă durată se anunță în Carpații meridional și oriental, deal și în sudul Moldovei, în zona de deal din Oltenia și în Muntenia. Rămânem în Express, Eagle Eye Cherry aici, dar și Alexia, piesa sa actuală, Două linii, în câteva momente.
1: Aici e locul celor mai tari hituri. Europa Express la Europa FM. Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine-ți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou. Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
11: Here we go. Ladies and gentlemen.
12: Înapoi la muzică.
10: Europa FM.

Două linii se numește hitul actual al Alexiei, Europa FM în Europa Express. Și fără două linii, starul argentinian Lionel Messi a reușit să marcheze în cel de-al 100-lea său meci disputat în tricoul echipei Inter Miami, care nu a putut însă evita înfrângerea în fața formației Orlando City, scor 3-4 sâmbătă în Liga Profesionistă Nord-Americană de Fotbal. Messi, în vârstă de 38 de ani, care joacă la Miami din vara lui 2023, după despărțirea de Paris Saint-Germain, a sărbătorit partida cu numărul 100 în tricoul francizei din Florida printr-un gol frumos cu un șut de la marginea careului care le-a permis gazdelor să conducă cu 3-0 minutul 33. Doar că după acest al 9-lea gol din sezon pentru capitanul lui Inter Miami, oaspeții au reușit să egaleze grație unui hat-trick al argentinianului Martin Oeda, iar apoi au dat lovitura în timpul adițional, înscriind golul victoriei, minutul 90+3, deci de la 3-0 la 3-4. Inter Miami nu reușește astfel să câștige pe noul său stadion în 4 meciuri disputate până în prezent. Echipa lui Messi ocupă locul al 3-lea în clasamentul Conferinței de Est cu 19 puncte după 11 meciuri, în timp ce Orlando City, viitoarea formație a francezului Antoine Griezmann, se află pe poziția 13 cu 10 puncte. Rămânem în Express, inevitabil de la Inter Miami o să ne mai întoarcem la Inter Milano, o să recunoaștem performanța acolo unde este.

0: ce carte scoți la plimbare azi. Descarcă Voxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Voxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2,85 grame la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine binge-uiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
7: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
6: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
7: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
8: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acest mesaj este de interes public.
11: 1-2, ce urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM, este ora 11. Ana Stanciu vă prezintă știrile de Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la știri! Ultimele 24 de ore înainte de moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan se fac ultimele negocieri, detalii imediat la știri. Și leul rămâne sub presiune la început de săptămână, astăzi euro ar putea atinge un nou maxim istoric. Dar mai întâi datele meteo, vremea se încălzește astăzi în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade cu 22 de grade în București. Ploi de scurtă durată se anunță în Carpații meridional și orientali, dar și în sudul Moldovei, în zona de deal, din Oltenia și în Muntenia. Ultimele 24 de ore înainte de ziua care va decide soarta guvernului Bolojan, se fac ultimele negocieri înainte de moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. În această dimineață, 6 parlamentari, foști membri POT, anunță că nu vor vota, deși au semnat textul moțiunii. Îl ascultăm pe Mihai Bucureșteanu.
2: Anunțul a fost făcut de deputatul Andrei Cilag. Cei 6 aleși care au intrat în Parlament pe listele POT au părăsit partidul condus de Ana Maria Gavrilă și au înființat Partidul Unit. Au vrut să înființeze și un grup parlamentar nou, dar nu au primit votul. În mesajul publicat pe Facebook, aceștia susțin că nu votează o moțiune fără soluții și acuză PSD pentru dezechilibrele economice actuale. Critică și Alianța pentru Unirea Românilor, spun că Partidul AUR a concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță. O moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om. Cei 6 parlamentari mai spun că au avut inclusiv discuții cu premierul Bolojan. Așadar, nu vor vota moțiunea, deși au semnat-o. Negocierile în Parlament sunt pe ultima sută de metri. 254 de parlamentari au semnat în total moțiunea de cenzură, însă apar de la o zi la alta aleși care spun că nu o vor vota. PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi pentru a demite cabinetul Bolojan. Împreună au 219.
1: Și liderul AUR, George Simion, vine astăzi în studioul Europa FM la România în direct cu Cătălin Striblea, imediat după jurnalul de prânz de la ora 13. Între timp, aseară au fost organizate în mai multe orașe din țară manifestații de susținere a premierului PNL Ilie Bolojan. Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din capitală. Oamenii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au scandat numele premierului, dar și lozinci anti-PSD. La protest a venit și scriitoarea Ana Blandiana.
3: Eu cred că după atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică. Șansa de a ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației. Au șansa să dovedească și să fie crezuți că le pasă de țară.
1: Aproape 4.000 de bihoreni s-au adunat și ei în Piața Unirii din Oradea la un meeting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Acesta le-a transmis pe Facebook un mesaj susținătorilor săi, a mulțumit celor care îl sprijină. Leul rămâne sub presiune la început de săptămână. Euro s-a tranzacționat în această dimineață foarte aproape de pragul de 5 lei și 20 de bani. Iar analiștii vorbesc despre presiuni tot mai mari de depreciere pe fondul tensiunilor politice interne. Are detalii Ioana Brustur-Capitanu.
4: Moneda europeană se tranzacționa în jurul nivelului de 5 lei și 19 bani în această dimineață, în scădere cu 0,12% față de precedenta închidere, potrivit cotațiilor oferite de Bloomberg. Piața urmărește acum cursul oficial al Băncii Naționale a României de la ora 13, existând posibilitatea unui nou maxim istoric pentru euro. Analiștii de la Erste Group spun că leul este afectat de instabilitatea politică din ultimele zile. Potrivit acestora, presiunile de depreciere ar fi fost suficient de puternice încât BNR să ridice limita superioară la care intervine în piață. Săptămâna trecută, cursul oficial urcase deja la 5,14 lei pentru un euro. Investitorii urmăresc acum evoluția scenei politice interne, care rămâne principalul factor de presiune asupra monedei naționale.
1: Haos după închiderea bruscă a companiei ultra-low-cost Spirit Airlines, dublarea prețului combustibilului pentru avioane a compromis definitiv planurile de ieșire din faliment ale transportatorului american, iar 17.000 de angajați și sute de mii de pasageri au rămas în aer. În perioada 1-15 mai, compania avea programate peste 4.100 de zboruri interne cu peste 800.000 de locuri disponibile. Adriana Sârbu.
4: Spirit Airlines este prima companie aeriană din Statele Unite care își încetează activitatea în ultimii 25 de ani. Ea opera zboruri regulate în Statele Unite, Caraibe și America Latină. Compania a purtat discuții privind un acord de salvare, dar nu a reușit să obțină ajutorul de 500 de milioane de dolari din partea administrației Trump, iar șocul de pe piața carburanților i-a grăbit colapsul. Sâmbătă, transportatorul a anunțat pe site că a început lichidarea ordonată a operațiunilor sale, cu efect imediat. Toate zborurile Spirit au fost anulate, iar pasagerii au primit mesaje să nu mai vină la aeroport. Alte companii, printre care Delta, United, Frontier și American Airlines, au venit în ajutor oferindu-le tarife preferențiale clienților Spirit rămași blocați și locuri gratuite angajaților companiei pentru a putea ajunge acasă. Costurile cu combustibilul pot reprezenta până la 40% din cheltuielile unei companii aeriene, notează BBC. De la sfârșitul lunii februarie, când au început atacurile americane și ale Israelului în Iran, costul combustibilului pentru avioane s-a dublat.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe site-ul nostru europafm.ro. Ne întoarcem acum la Sorin Niculescu.
0: Ana, mulțumim pentru cele mai noi informații. La aceleași tarife, anume zero, trimitem peste tot cele mai bune cântece de ieri și de azi. Furtado, All Good Things, în această oră și Kate-o cu John.

Kaito cu John, Turn the Lights Off, Europa FM, lumea de la 10 în sus. E din nou ceva deranj pe parte de mașini europene versus tarifele domnului Trump. Majorarea tarifelor anunțată de președintele american Donald Trump pentru mașini și camioane importate din Uniunea Europeană ar genera costuri importante pentru constructorii auto germani, arată o estimare recentă. Creșterea tarifului pentru mașini europene importate de Statele Unite ar costa industria auto din Germania aproape 15 miliarde de euro, a anunțat sâmbătă Institutul Kiel pentru Economie Mondială. Estimarea evidențiază expunerea celei mai mari economii a Uniunii la tarifele de import din Statele Unite, care au generat deja costuri de miliarde de euro pentru industria auto din Germania, relatează Reuters. Trump a declarat vineri că va crește tarifele auto la 25% de la nivelul de 15% convenit anterior, spunând că blocul nu a respectat acordul comercial cu Washingtonul. Industria auto din Germania a pledat pentru o detensionare urgentă a disputei tarifare dintre Statele Unite și Uniune și a cerut organizarea de discuții imediate între cele două părți după ce președintele Trump a declarat că va crește tarifele. Mai mulți importatori și producători auto europeni au fabrici de asamblare în Statele Unite ale Americii, inclusiv Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG și BMW AG. De asemenea, grupul Stellantis NV are operațiuni semnificative în Statele Unite cu fabrici care produc SUV-uri, dar și alte modele. Tarifele mai mari riscă însă să pună presiune suplimentară asupra producătorilor auto germani, deși aceste companii folosesc Statele Unite ca centru major pentru producția de SUV-uri. Ele importă în continuare în Statele Unite alte modele, cum ar fi sedanurile BMW seria 3 și Mercedes-Benz clasa S. Rămânem în Europa Express, întotdeauna bine la cântece aici, cu mai noi veniți în muzică, Dave și Times Rain Dance, Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

Europa FM în Europa Express. Remarcăm și un concert de milioane la propriu. Între hituri și declarații de dragoste pentru Brazilia, vedeta pop columbiană Shakira a încântat sâmbătă seara o mulțime imensă în cadrul unui mega concert gratuit pe legendara plajă Copacabana din Rio. Potrivit primăriei, 2 milioane de persoane au răspuns la chemarea artistei, care este supranumită Lupoaica. Sub lumina lunii pline, silueta acestui animal format din drone s-a conturat pe cer cu câteva minute înainte de începerea spectacolului și de apariția vedetei, în aplauzele publicului. Spectatorii au izbucnit în urale când, cu o întârziere de peste o oră, Shakira, îmbrăcată într-un costum strălucitor în culorile Braziliei, a ajuns pe scena monumentală de 1345 de metri pătrați, montată special pentru această ocazie în fața legendarului Copacabana Palace, unde de altfel vedeta era cazată. Acest eveniment a fost inaugurat în 2024 de Madonna, care a atras 1,6 milioane de spectatori înaintea celor 2,1 milioane de admiratori reuniți de Lady Gaga anul trecut, potrivit cifrelor municipalității. Shakira a schimbat ținutele la fel de des cum a interpretat hiturile, de la Hips Don't Lie la bicicleta, trecând prin Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din 2010. Rămâne un expres până cântă din nou Shakira. George Michael este mai mult decât pregătit. Mo Black de asemenea cu Yamore, Nelly Furtado, Calum Scott, Ricky Martin sau Bibi Rexha între invitații.

0: recunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
1: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru

0: chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe, recomandat de Europa FM.
5: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM. Ooh, wow,
6: turn the beat up loud, let me hear that track. Înapoi la hituri.
7: Europa FM.

Europa FM de la 10 la 13, suntem în Europa Express. Actorii generați de inteligență artificială și scenariile scrise de AI nu vor mai putea fi nominalizate la Oscar, potrivit noilor reguli anunțate de Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice. Decizia vine într-un moment în care Hollywoodul încearcă să stabilească limite clare pentru folosirea inteligenței artificiale, după controverse precum apariția unei versiuni digitale a lui Val Kilmer într-un film nou, un actor care a trecut într-o altă lume. Noile reguli stabilesc că în categoriile de actorie vor fi eligibile doar rolurile trecute în genericul oficial al filmului și despre care se poate demonstra că au fost interpretate de oameni cu consimțământul acestora. În categoriile de scenariu, regula este chiar și mai clară. Textele trebuie să fie scrise de oameni pentru a putea intra în cursa pentru Oscar. Academia nu interzice complet folosirea inteligenței artificiale în producția de film. AI poate fi folosită ca instrument tehnic sau creativ, dar premiile pentru actorie și scenariu rămân rezervate contribuțiilor umane. Academia de film își rezervă dreptul de a cere clarificări suplimentare în cazul producțiilor care folosesc AI generativă pentru a stabili cât din munca prezentată este de fapt realizată de oameni. Subiectul a fost una dintre temele majore ale grevelor din 2023 de la Hollywood, când actorii și scenariștii au cerut garanții că studiourile nu vor folosi inteligența artificială pentru a le copia imaginea, vocea sau stilul de lucru, fără control și fără compensații. Decizia Academiei vine la scurt timp după ce o versiune generată de AI a lui Val Kilmer a fost interpretată și prezentată la CinemaCon într-un trailer pentru filmul independent As Deep As The Grave. Actorul cunoscut pentru rolurile din Top Gun, The Doors și Batman Forever apare în film printr-o recreare digitală realizată după moartea sa. E adevărat, cu acordul familiei s-a întâmplat acest lucru. Rămânem în Europa Express, cântece de la artiștii binecunoscuți. Nelly Furtado e aici cu All Good Things, pe aproape și Calum Scott cu Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Europa FM, în Europa Express. Să recunoaștem valoarea acolo unde este. Fostul internațional român Cristian Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor cu Inter Milano. S-a întâmplat aseară după ce echipa a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0 pe San Siro în etapa 35-a primei ligi italiene de fotbal. Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană la primul sezon cu Chivu pe bancă, după ce fostul fundaș avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor în sezonul trecut, chiar cu Parma, pe care de altfel a salvat-o de la retrogradare. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 12 puncte avans față de următoarea clasată Napoli, care anul trecut a cucerit titlul la diferență de un singur punct față de nerazzurri. Câteva titluri din presa din Italia, câteva rânduri. Chivu, în ciuda neîncrederii generale și a etichetei de a treia opțiune după Inzaghi și Fabregas, a reușit să reconstruiască atât fizic cât și mental un grup care a scos tot ce e mai bun din fiecare jucător. La rândul său, românul s-a întrebat: am intrat în istoria lui Inter? Poate că am făcut-o chiar și înainte. Am câștigat ceva, meritul revine acestor jucători care au trebuit să suporte povestea de anul trecut, dezamăgirea, batjocul acelor care încearcă mereu să denigreze această echipă. E o pagină importantă în istoria acestui mare club, a spus Cristi Chivu. Inter Milano are de altfel șansa de a realiza eventul în acest sezon, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei pe 13 mai pe Stadio Olimpico din Roma. Chivu are 3 titluri cu Inter și ca jucător în anii 2008, 2009 și 2010. Rămânem în Europa Express, întotdeauna bine la cântece campionii din muzică, Ricky Martin, imediat Bibi Rexha, Faithless urmează.
1: Europa Express cu Sorin Niculescu. La Europa FM ascultăm de tine. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Turdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Faithless a pornit toată această desfășurare de forțe, nu? Faithless, Insomnia 1995, adus în 2026 de BB Rexha, New Religion. A început numărătoarea inversă și până la confruntarea de forțe de la moțiunea de cenzură de mâine din Parlament. Astăzi, însă, liderul AUR vine în studioul Europa FM la România în direct. George Simion este invitatul lui Cătălin Striblea de la ora 13 și 15 minute. Noi mergem către ora 12, noi știri la Europa FM, la fix, știrile care contează. Până atunci, Alina Eremia se numește cântecul ei, Dacă mai vrei.

0: din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Carrefour prezintă Promo

cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei.

0: skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Europa FM, este ora 12. Sanciu acum cu știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la știri! Control pe plaja din Jurilovca. Ministra mediului Diana Buzoianu a dispus verificări după montarea unui gard pe plajă. Negocieri pe ultima sută de metri înaintea votului de mâine din Parlament. Iar în Bulgaria, patronatele sunt supărate că angajații primesc zile libere în plus dacă sărbătorile legale pică în weekend. Vorbim despre toate acestea imediat. Dar mai întâi datele meteo. Vremea se încălzește astăzi. Maximele vor fi între 15 și 26 de grade, potrivit ANM, cu 22 de grade de maxima în București. Ploi de scurtă durată sunt anunțate la munte, dar și în sudul Moldovei, în zona de deal, din Oltenia și în Muntenia. Ministra mediului a dispus un control pe plaja de la Jurilovca, unde un proprietar privat a montat un gard pe sute de metri, iar accesul publicului pe plajă a fost blocat. De verificări ar trebui să se ocupe administrația Deltei Dunării. Anunțul venit de la Diana Buzoianu a provocat un val de sesizări. Sute de români reclamă că situații similare se întâlnesc și în alte zone pe lângă Dunăre sau lacuri, inclusiv la Galați, Constanța și Vâlcea, cu amănunte Iorguianuși.
2: Un proprietar privat a montat un gard și a blocat accesul la o plajă din Delta Dunării. Este situația semnalată de ministrul mediului. Diana Buzoianu a transmis, citez, ziua și situațiile halucinante. Astăzi este despre plaja Jurilovca din Delta, unde un proprietar privat a pus gard pe sute de metri, astfel ajungând să fie blocat în realitate accesul pentru mii de români la una din cele mai cunoscute plaje din România. Ministrul mediului a cerut administrației Deltei Dunării să facă un control de urgență. Publicația Constanțeană Focus Press notează că vizat este un complex de pe plaja Gura Portiței. Sub titlul Un proprietar de resort blochează accesul spre plajă, jurnaliștii arată, citez, proprietarul în cauză, despre care se spune că a construit acest gard, a montat un banner prin care anunță că turiștii resortului său și angajații au acces prin interior, iar toate celelalte persoane care vor să ajungă pe plajă trebuie să ocolească întreaga proprietate, câteva sute de metri. Anunțul ministrei mediului a încurajat sute de sesizări făcute de români pe Facebook, între acestea. Verificați și transportatorii de la Jurilovca la Gura Portiței. Sunt probleme mari acolo, o adevărată mafie locală. Barcagii nu respectă măsuri minime de siguranță în transport și activitatea lor nu este fiscalizată. Am încheiat citatul.
1: Negocieri pe ultima sută de metri înaintea votului de mâine din Parlament pentru a se asigura că au cele 233 de voturi necesare pentru adoptarea moțiunii de cenzură. PSD negociază cu diversi parlamentari, în special de la SOS POT și Grupul Pace. Liberalii, la rândul lor, încearcă să atragă susținători pentru ca guvernul condus de Ilie Bolojan să rămână în continuare la putere. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. Nu toți o vor vota, dar PSD și AUR au în continuare prima șansă, spune la Europa FM jurnalistul Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Piața Victoriei.
3: PSD și AUR pleacă cu prima șansă să răstoarne guvernul, însă lucrurile nu sunt nici pe departe încheiate și tabăra condusă de Ilie Bolojan are în mânecă mai mulți ași. E în continuare la putere Ilie Bolojan și poate să le ofere parlamentarilor, soțiilor, nepoților, amantelor și așa mai departe, diferite funcții și privilegii, pentru că așa se duc negocierile la moțiunea de cenzură. Deci nu votează, a spune că nimeni, din principiu în aceste zile, așadar și PNL poate să împartă funcții și privilegii, însă e foarte greu pentru liberali să mai atragă peste noapte încă 8-10 oameni, astfel încât să nu treacă moțiunea de cenzură.
1: În această după-amiază, atât PSD cât și PNL au convocat ședințe cu proprii parlamentari pentru a pune la punct ultimele detalii înaintea votării moțiunii de cenzură. Schimbăm subiectul. Doi hoți de biciclete electrice și scutere au fost reținuți în București, le furau de la curieri în momentul în care aceștia le lăsau nesupravegheate pentru a ridica mâncarea de la diferite restaurante. Mihai Bucureșteanu vine cu amănunte.
4: În luna aprilie au fost înregistrate plângerile unor persoane care spuneau că le-ar fi fost furate bicicletele și scuterele, o parte dintre acestea aparținând unor livratori străini. După investigații, polițiștii au identificat doi suspecți. Un bărbat în vârstă de 27 de ani și altul de 48 de ani, ambii cunoscuți cu preocupări de natură infracțională. Primele furturi au avut loc pe 22 aprilie, au urmat altele pe 23 și 25 aprilie. Modul de operare era același, urmăreau bicicletele electrice și scuterele lăsate nesupravegheate în preajma unor restaurante din sectorul 3. Cât timp livratorii preluau mâncarea, hoții furau bicicletele. Au fost prinși la câteva zile distanță, bărbatul de 48 de ani a fost arestat preventiv, iar cel de 27 de ani a fost pus sub control judiciar timp de 2 luni.
1: Angajatorii bulgari nemulțumiți că se acordă zile libere angajaților pentru zile de sărbătoare legală care cad în weekend. Aceștia invocă pierderi economice de milioane de euro și cer o schimbare a legislației. Marta Strâmbeanu.
5: Bulgaria are 12 zile de sărbători legale în 2026, toate fiind zile nelucrătoare conform legii. Ar urma să fie adăugate încă 3 zile suplimentare libere, 25 mai, 7 septembrie și 28 decembrie, pentru a compensa Ziua Culturii Bulgare 24 mai, Ziua Unificării Bulgariei 6 septembrie și Sfântul Ștefan 27 decembrie, zile care cad în weekend, relatează presa locală. Asociația Capitalului Industrial din Bulgaria susține că fiecare zi nelucrătoare suplimentară costă economia țării între 90 și 120 de milioane de euro. Reprezentanții acesteia sunt de părere că ar trebui abandonat sistemul introdus în 2017, prin care sărbătorile legale care cad în weekend sunt compensate cu zile libere în cursul săptămânii, de obicei lunea sau vinerea. O propunere legislativă în acest sens, prezentată de Partidul Bulgaria Democratică, a fost dezbătută în Parlamentul de la Sofia. Inițiatorii au invocat deficitul bugetar și cheltuielile publice crescute pentru a modifica legislația. Propunerea a fost respinsă.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe site-ul nostru europafm.ro. Ne întoarcem acum la Sorin Niculescu.
0: Ana, mulțumim. În mai puțin de o oră, jurnalul de prânz la ora 13 în Express. Ne întâlnim și cu... Amintirea acestei ore, Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Din tradiții de astăzi, Alex Warren cu...

0: Europa FM de la 10 la 13. Rămânem în Europa Express. Cu ce se mai ocupă și unii dintre conaționalii noștri? Nodul județului Galați pare să fie sub asediul unei grupări de spărgători profesioniști. A fost o lovitură dată sâmbătă noaptea la o benzinărie din localitatea Umbrărești. Atacatorii au anihilat sistemele de securitate înainte de a pătrunde în incinta benzinăriei prin metoda întunericului. Camerele de supraveghere au fost dezactivate prin tăierea cablurilor. Angajații benzinăriei din Umbrărești au avut de un șoc duminică dimineața pe 3 mai când au constatat că stația nu mai are energie electrică, iar interiorul a fost răvășit. Primele date ale anchetei arătau o planificare a jafului. Hoții au tăiat cablurile de alimentare cu ceva timp înainte pentru a opri camerele de supraveghere, apoi au intrat în benzinărie și au furat circa 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări, potrivit primelor informații din anchetă. Anchetatorii sunt în alertă, suspectând că autorii ar putea fi aceiași care au operat și în alte locații importante din județ în ultimele două luni. O strategie similară, tăierea sursei de curent pentru a neutraliza sistemele de monitorizare. Polițiștii bănuiesc că jaful de la Umbrărești avea legătură cu alte cazuri similare, inclusiv cu spargerea primăriei Vești, tot din județul Galați, de unde au fost luați banii încasați din taxe și impozite cu ceva timp în urmă. Atunci jefuitorii au luat seiful din perete după ce au tăiat de asemenea energia electrică. 90.000 de lei era paguba estimată în acest caz. Să vedem dacă s-ar putea face o legătură aici. Rămânem în Europa Express. Păstrăm legătura cu ce e bun în muzică întotdeauna. Taylor Swift e aici, Opalite, de asemenea Cargo, Dacă ploaia s-ar opri, sau DJ Snake în această oră. Here we go. Europa Express. Oh yeah, we've got it all. We've got it all. Asculți Europa FM. Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad,
4: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă televizor LG 130

Europa FM în Europa Express. La 20 de ani de la succesul originalului Diavolul se îmbracă de la Prada, continuarea francizei a avut un debut puternic în cinematografe, dominând clasamentele din America.

de Nord și confirmând interesul ridicat al publicului pentru acest film. Filmul a generat încasări de aproximativ 77 de milioane de dolari în Statele Unite și Canada în primul weekend, la care se adaugă alte 156,6 milioane de dolari la nivel internațional, potrivit estimărilor studiourilor. Lansarea a avut loc în peste 4100 de cinematografe. Succesul producției a fost susținut în principal de publicul feminin, care a reprezentat circa 76% dintre spectatori. Bugetul producției a fost estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari, semnificativ peste cel al primului film realizat cu numai 35 de milioane. Distribuția principală, din care mai fac parte Emily Blunt și Stanley Tucci, a susținut filmul printr-o amplă campanie de promovare internațională cu apariții în orașe precum Tokyo, Londra și New York. Interesul pentru franciza a crescut semnificativ înainte de lansare. Vizionările online ale primului film crescuseră cu peste 400% între lunile martie și aprilie 2026, potrivit datelor Nielsen. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 pe urmele primului film din această serie. Rămânem în Express pe banda cu ce e bun în muzică, DJ Snake cu Bipolar Sunshine imediat, acum însă ne oprim la Cargo, dacă ploaia s-ar opri.

0: Dacă mai în copilăria sa DJ Snake n-a avut vreun poster cu single-ul Another Day in Paradise al lui Phil Collins, poate că are acum, pentru că datorează enorm refrenului original, Another Day in Paradise. DJ Snake, Bipolar Sunshine, imediat ne mai întâlnim și cu Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. Rămânem cu Europa FM, jurnalul de prânz urmează și România în direct. Expresul e și mâine dimineață de la 10 fix pe banda cu ce e bun în muzică.
1: Varietatea îmi dă o stare de bine.
2: Asculți Europa Express cu Sorin Niculescu. În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
4: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
3: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
4: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
5: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
8: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Înapoi la muzică.
10: Îmi place Selena Gomez,
11: Miley Cyrus,
12: Ed Sheeran.
13: Toți sunt

0: Quit Playing Games, apropo de jocuri, deja mai puțin de 24 de ore până la confruntarea de forțe de mâine din Parlament pe tema moțiunii de cenzură. Cătălin Striblea este deja în studio. Nu va fi singur la emisiune.
1: Salutare! Îl așteptăm pe George Simion, astăzi liderul AUR. Domnul Simion a acceptat această invitație. Sper să ajungă la timp să vină. Întrebările vă aparțin și discuția vă aparține. Firesc să-i ascultăm și pe cei care și-au asumat răsturnarea acestui guvern, AUR plus PSD, sunt cei care au făcut lucrul acesta. V-am spus că am transmis invitații liderilor politici importanți, i-am transmis invitație și liderului PSD, domnul Grindeanu, încă o analizează. Mie mi se pare firesc ca liderii politici să discute cu cetățenii României, de fapt cu ascultătorii Europa FM în speță, despre gândurile și intențiile lor, să pună întrebări, să-și justifice acțiunile, să dea explicații despre viitor, dar și despre trecut. Acum, în ultimele ore, unul dintre punctele de vedere ale AUR merită analizat și discutat, este cel legat de programul SAFE, cum îi spune, program aprobat în comisiile parlamentare, pe care AUR îl contestă, spunând că acest tip de împrumut pentru un armat duce la cheltuirea unor bani pe care România nu ar avea nevoie să cheltuiască în modul ăsta, ci să investească chiar în România. E o discuție de purtat pentru că programul în sine chiar prevede bani trecuți prin companii românești. De asemenea, trebuie să vedem ce pune AUR în locul acestui guvern, nu? Pentru că așa e firesc, din moment ce răstorni pe cineva, trebuie să și pui ceva în locul acestui guvern. Ce variantă de prim-ministru ar oferi? În ce constă colaborarea cu PSD? Na, mă gândesc eu la tot felul de lucruri, vă puteți gândi la multe, la multe altele pe care le aveți și care vi s-au părut interesante de-a lungul timpului. Cred că e un dialog destul de rar, nu am mai făcut asta cu domnul Simion în...
0: Au mai fost ocazii,
1: în 2020.
0: Cred că inclusiv telefonic s-a mai
1: întâmplat. Da, 2025. Da, domnul Simion e ascultător al emisiunii când e cu mașina pe drum și, după cum știți, s-a mai sunat din când în când. Astea ar fi lucrurile. Ce să zic eu mai mult de atât? Faptul că mâine vine moțiunea și nu e clar, bun, acum scorul o să vedem mâine, dar nu e clar ce se întâmplă mai departe, pentru că variantele care se deschid în față sunt destul de complicate. Dacă rămâne Bolojan, adică nu trece moțiunea, un guvern minoritar care va trebui să negocieze cam tot ce-i dă prin minte cu AUR și cu PSD, dacă trece moțiunea, o coaliție foarte fragilă, greu de făcut în jurul PSD-PNL, sau dacă vine în cealaltă parte PSD plus AUR, președintele spune că nu le dă mandatul. Ia ca trei necunoscute și trei lucruri foarte greu de realizat, toate în același timp. Vă aștept și pe voi, stăm de vorbă, numărul de telefon 0372069599. Trebuie să sunați că sunteți sprijinitori sau nesprijinitori ai domnului Simion sau oricui. Ce va face AUR dacă trece moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan? Vrea George Simion un guvern cu PSD și cine ar fi premier? 0372069599. L-așteptăm la România în direct pe George Simion.

0: la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau Sana 900 de grame 4,99 lei, făină albă de grâu 1 kg 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
2: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set baz de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brico!
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Europa FM. Este ora 13. Ana Stanciu prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine ai venit!
1: Bună ziua și bine v-am găsit la jurnal! Ultimele 24 de ore înaintea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan se fac ultimele negocieri.
2: Apele se vor limpezi, se vor cristaliza în următoarele săptămâni. Vom vedea exact câți PSD-iști sunt în PNL, câți liberali sunt dispuși să-l urmeze pe Ilie Bolojan, de partea cui e în realitate președintele Nicușor Dan.
1: Din partea celor de la AUR, mesajul pentru votul de mâine a fost transmis astăzi clar pe holurile Parlamentului.
3: Nu va fi nimeni care să nu voteze, nu există așa ceva.
1: Leul rămâne sub presiune la început de săptămână. Astăzi, euro ar putea atinge un nou maxim istoric, detalii imediat în jurnal. Un 1 mai sub așteptări pe litoral, au fost de două ori mai puțin turiști anul acesta decât în anii trecuți. Patronii de terase susțin că au scăzut prețurile.
4: Berea poate să coste 13 lei, 14 lei. S-au adaptat la nevoia turiștilor de a avea prețuri acceptabile.
1: Iar Cristi Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor. Inter Milano a devenit campioană în Serie A.
5: E vorrei fargli anche un grande applauso perché se lo meritano.
1: Dar mai întâi datele de la ANM pe scurt. Vremea redevine caldă în toată țara. Cerul este noros în Dobrogea, Carpații meridionali și orientali. Acum sunt 15 grade la Constanța, 16 la Alexandria, 20 la București, 21 la Deva, Alba Iulia și Timișoara, 23 la Satu Mare și 24 de grade la Botoșani.
6: Ascultați jurnalul de prânz Europa FM.
1: Negocieri pe ultima sută de metri înaintea votului de mâine din Parlament pentru a se asigura că au cele 233 de voturi necesare pentru adoptarea moțiunii de cenzură. PSD negociază cu diversi parlamentari, în special de la SOS, POT și Grupul Pace. Liberalii, la rândul lor, încearcă să atragă susținători pentru ca guvernul condus de Ilie Bolojan să rămână în continuare la putere. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. PNL va fi pus în fața unei decizii istorice dacă moțiunea de cenzură va fi adoptată mâine de plenul Parlamentului. Liberalii vor decide dacă rămân la guvernare alături de PSD sau trec în opoziție, după cum au avertizat liderii partidului că vor face dacă moțiunea trece. Nu este exclus ca partidul să se scindeze, a spus la Europa FM jurnalistul Sebastian Zahman. Florentina Mihăiță l-a întrebat cum ar putea arăta noul guvern după votul din Parlament.
2: PNL este pus în fața unei alegeri istorice. Ce face mai departe? Sacrifică acum puterea, însă peste 2 ani poate să revină mai puternic după alegerile parlamentare, sau nu se dă dus de la putere și peste 2 ani s-ar putea să riște dispariția de pe scena politică?
1: Spune jurnalistul Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Piața Victoriei.
2: Sigur că există și a treia variantă, în care PNL să se scindeze, astfel încât o tabără să rămână în continuare la putere alături de PSD și grosul partidului să meargă în opoziție alături de Ilie Bolojan.
1: Dacă liberalii trec în opoziție, președintele Nicușor Dan nu va desemna un premier de la PSD, consideră Sebastian Zachman.
2: Sigur că PSD și AUR pot să forțeze, pot să meargă la Cotroceni cu o majoritate parlamentară, dar asta nu-l obligă pe șeful statului să pună un premier de la PSD. Dacă Nicușor Dan alege desemnarea unui premier PSD și formarea unui guvern în jurul PSD, cred că și-ar putea lua adio de la al doilea mandat, pentru că electoratul său este unul profund anti-PSD, deci cred că Nicușor Dan și PSD vor negocia în final o soluție de mijloc cu un premier tehnocrat susținut de PSD, UDMR, poate chiar USR și alți parlamentari.
1: Care ar fi cel mai plauzibil scenariu după votarea moțiunii de cenzură?
2: Guvern PSD, UDMR, minorități naționale, o parte din PNL, vom vedea exact câți PSD-iști sunt în PNL, câți liberali sunt dispuși să-l urmeze pe Ilie Bolojan, de partea cui e în realitate președintele Nicușor Dan și ce alege USR. Să meargă în opoziție cu Ilie Bolojan pentru a construi un pol de dreapta în perspectiva viitoarelor alegeri sau să rămână la putere acum ca să nu-l supere pe șeful statului Nicușor Dan.
1: 6 parlamentari, foști membri POT, în prezent reprezentanți ai Partidului Unit, au anunțat deja că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși au semnat pentru depunerea acesteia. În această după-amiază, atât PSD cât și PNL au convocat ședințe cu proprii parlamentari pentru a pune la punct ultimele detalii înaintea votării moțiunii de cenzură. Ce se întâmplă în tabăra celor de la AUR? Toți aleșii partidului vor vota la moțiune, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
3: Nu va fi nimeni care să nu voteze, nu
7: dacă
3: există așa
7: ceva. Cei care nu vor face, dacă
3: nu pot să vă spun ce se va întâmpla dacă, dar nu cred că va fi așa ceva.
8: E posibil să condiționeze parlamentar de la Partidul Național Liberal să negocieze direct om la om cu cei din AUR astfel încât să nu fie votat.
3: Nu, deci eu știu că nu și eu am avut discuții cu colegi liberali în sensul de a le transmite cum vedem noi lucrurile. Le-am explicat de ce suntem determinat să votăm această moțiune.
1: Liderul AUR, George Simion, vine astăzi în studioul Europa FM la România în direct cu Cătălin Striblea, imediat după jurnalul de prânz de la 13 și 15 minute. Moțiunea de cenzură, lupta pe e-mail-uri. Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat unul dintre răspunsurile pe care un parlamentar PSD l-a trimis la e-mailul prin care i-a îndemnat pe aleși să voteze la moțiune conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid. Adrian Solomon a răspuns scurt cu o expresie care nu este demnă de un parlamentar. Explică Mihai Bucureșteanu.
9: Săptămâna trecută, vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis un e-mail personalizat către toți aleșii din Parlament. Un text în care le-a adresat un apel la înțelepciune și curaj. Oana Gheorghiu spunea în acel text că moțiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals că acest guvern ar vrea să vândă țara. Primii care au reacționat supărați au fost parlamentarii de la AUR și POT. Însă acum Oana Gheorghiu a decis să publice și ce mesaj a primit înapoi de la un parlamentar PSD. Este vorba de deputatul Adrian Solomon. Potrivit capturii de ecran ce a fost public de vicepremier, deputatul PSD a răspuns cu o exprimare ce seamănă cu expresia "Hai sictir". Contactat de Hot News, acesta nu a vrut să comenteze. Adrian Solomon este liderul PSD Vaslui și președinte al Comisiei de Muncă din Camera Deputaților.
6: Ascultați știrea momentului la Europa FM.
1: Leul rămâne sub presiune. La început de săptămână, un euro este cotat de Banca Națională a României la 5 lei și 19 bani, un nou maxim istoric. În această dimineață s-a tranzacționat foarte aproape de pragul de 5 lei și 20 de bani. Analiștii vorbesc despre presiuni tot mai mari pe moneda națională, pe fondul tensiunilor politice interne. Lucia Ciocârlie Haranguș este alături de mine și vine cu detalii.
10: Bun găsit! Moneda europeană se tranzacționa în această dimineață în jurul nivelului de 5 lei și 19 bani, în scădere cu 0,12% față de precedenta închidere, potrivit cotațiilor oferite de Bloomberg. Oficial, la cursul BNR de astăzi anunțat în urmă cu aproximativ 4 minute, un euro era cotat la 5 lei și 19 bani. Moneda națională s-a depreciat și față de cea americană, un dolar este cotat de BNR la 4 lei și 43 de bani, tot în creștere comparativ cu ultima cotație de săptămâna trecută. Analiștii de la Erste Group spun că leul este afectat de instabilitatea politică din ultimele zile. Reamintim, săptămâna trecută, cursul oficial urcase la 5 lei și 14 bani pentru un euro, iar vineri se tranzacționa pe piața interbancară la 5 lei și 20 de bani. Ana?
1: Mulțumim, Lucia!
6: Europa FM. Știrile care contează.
1: Proteste în toată țara la sediile administrației Apele Române. Angajații spun că se tem de concedieri și reclamă salariile mici pe care le primesc cei care muncesc pe teren. Administrația Apele Române s-a aflat în centru a numeroase scandaluri și controverse. Presa a scos la iveală numirile politice făcute ani în șir la vârful instituției, posturi ocupate de persoane care nu aveau nicio legătură cu domeniul.
11: Există o ruptură între noi și angajator și instituția Apele Române. Noi suntem în negocierea contractului colectiv de muncă, iar documentele pe care noi le-am solicitat nu ne-au fost transmise. Ni se ascund toate documentele de către instituție, de către Apele Române.
12: Cu 3.000 de lei, dacă ne mai ia 700 de lei, noi cu ce naibii mai rămânem? Facem naveta, venim de departe, la 30 de kilometri, plus orașul, plus ăștia.
1: Așadar, sindicaliștii reclamă blocajul apărut la negocierile privind contractul colectiv de muncă. De asemenea, se tem că prin noile încadrări din legea salarizării bugetarilor aflată la stadiul de proiect, unele salarii ar putea scădea.
13: Echipamentul oamenilor care merg la inundații. Acel echipament nu mai există. Deci acel echipament, oamenii se duc în cizme șold.
11: Politica actuală a ministerului este o politică, în loc să se angajeze oameni ca să avem oameni pentru diguri, profesioniști, vor să facă un simulacru de concurs. Nu respectă legea. Legea spune să se dea concursuri organizate, cum spune legea. Doamna vrea decât interviuri, pe repede înainte, în două zile, în trei zile.
1: Sindicaliștii anunță organizarea unui marș de protest la sediul central al Administrației Apele Române și la Ministerul Mediului în data de 14 mai. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dispus un control pe plaja de la Jurilovca, unde un proprietar privat a montat un gard pe sute de metri, iar accesul publicului la plajă a fost blocat. De verificare ar trebui să se ocupe administrația Deltei Dunării. Anunțul venit de la Diana Buzoianu a provocat un val de sesizări. Sute de români reclamă că situații similare se întâlnesc și în alte zone pe lângă Dunăre sau lacuri, inclusiv la Galați, Constanța și Vâlcea. Cu amănunte, Iorgu Ianuși.
14: Un proprietar privat a montat un gard și a blocat accesul la o plajă din Delta Dunării. Este situația semnalată de ministrul mediului. Diana Buzoianu a transmis, citez, ziua și situațiile halucinante. Astăzi este despre plaja Jurilovca din Delta, unde un proprietar privat a pus gard pe sute de metri, astfel ajungând să fie blocat în realitate accesul pentru mii de români la una din cele mai cunoscute plaje din România. Ministrul mediului a cerut administrației Deltei Dunării să facă un control de urgență. Publicația Constanțeană Focus Press notează că vizat este un complex de pe plaja Gura Portiței. Subtitlul Un proprietar de resort blochează accesul spre plajă, jurnaliștii arată, citez, proprietarul în cauză, despre care se spune că a construit acest gard, a montat un banner prin care anunță că turiștii resortului său și angajații au acces prin interior, iar toate celelalte persoane care vor să ajungă pe plajă trebuie să ocolească întreaga proprietate, câteva sute de metri.
1: Mini-vacanța de 1 mai, turoperatorii de pe litoral estimează că în jur de 45.000 de turiști au mers pe litoral în weekendul abia încheiat, cu mult în scădere față de alți ani când se raportau 100.000 de turiști. Cât despre prețuri, unele terase s-au adaptat pentru a atrage clienții, susține vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism Adrian Voican, care consideră că prețul de 13-14 lei pentru o bere ar fi unul rezonabil.
15: Pe litoral, Vama Veche a fost capitala turismului în aceste zile. Petrecând două zile și în Vama Veche, am constatat că sunt și terase care au redus mult prețurile. Aici vin la masă, în general, cu prietenii. Se așează 10 oameni la o masă și am văzut că berea poate să coste 13 lei, 14 lei, 15 lei. S-au adaptat la nevoia turiștilor de a avea prețuri acceptabile. Altfel a fost destul de fric, a fost și ploaie, dar mai e și soarele.
1: Conflictul din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump anunță că marina americană va escorta navele blocate în strâmtoarea Ormuz începând de astăzi. Iranul transmite pe de altă parte că va considera orice interferență americană drept o încălcare a armistițiului. Iulian Oghi cu detalii.
16: Marina americană va începe de astăzi să însoțească navele blocate ale țărilor terțe prin strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de Donald Trump pe platforma sa Truth Social. Am informat aceste țări că le vom ghida navele în siguranță, a scris președintele Statelor Unite, făcând referire la embarcațiuni aparținând unor țări care nu sunt implicate în conflictul actual cu Iranul. Escortarea navelor ar urma să aibă loc în cadrul unei inițiative numite de Donald Trump Project Freedom. Inițiativa a fost denunțată de autoritățile iraniene. Un oficial iranian cu rang înalt a avertizat că, și acum citez, orice interferență americană în noul regim maritim al strâmtorii Ormuz va fi considerată o încălcare a armistițiului. Între timp, un petrolier a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoarea Ormuz în largul Emiratelor Arabe Unite fără a se înregistra victime, potrivit unei agenții britanice de securitate maritimă. Toți membrii echipajului sunt în siguranță, nu a fost raportat niciun impact asupra mediului. Agenția nu a precizat proveniența navei. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitea în timp de pace, o cincime din petrolul și gazele naturale al lumii este în mare parte blocată în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.
1: Sport acum! Cristi Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor. Cu 3 etape înainte de finalul campionatului, echipa sa Inter Milano a devenit campioană în Serie A după ce a învins-o cu 2-0 pe Parma. Fanii au sărbătorit în stradă obținerea celui de-al 21-lea titlu.
17: Victoria cu 2-0 în fața celor de la Parma a însemnat și câștigarea titlului pentru Inter Milano. Cu 3 etape înainte de finalul campionatului, echipa antrenată de Cristi Chivu a adunat 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă. Obținerea celui de-al 21-lea titlu de către Inter a fost sărbătorită pe stadion cu șampanie și artificii. Fotbaliștii antrenați de Cristi Chivu au cântat în vestiar. Jucătorii au dansat, au tăiat un tort uriaș și au dedicat un anumit cântec lui Cristi Chivu. fost fotbalist al lui Inter, Cristi Chivu, devine primul antrenor român care câștigă titlul în Big Five, adică primele 5 ligi ale Europei, Franța, Italia, Anglia, Spania și Germania.
5: De meritul lor, e vorrei farli anche un grande applauso perché se lo meritano, grazie.
17: Tehnicianul român i-a lăudat pe elevii săi și a spus că meritul le revine lor în totalitate, iar la conferința de presă i-a lăsat pe cei din staful clubului să vorbească în numele său. Sărbătoare mare a fost și pe stradă, unde fanii au cântat alături de fotbaliști.
1: Datele meteo de la ANM la final, vremea va fi caldă în toată țara, în nord și centru, temperaturile maxime vor fi peste cele normale de la începutul lunii mai, cerul va fi variabil și sunt posibile ploi de scurtă durată în dealurile subcarpatice, în Carpații meridionali și în cei orientali. Vântul va avea intensificări la munte și în Dobrogea. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade Celsius, cu 22 de grade în București. Jurnalul de prânz se încheie aici. Cătălin Striblea invită acum România în direct.
18: Bun găsit tuturor, mulțumim pentru știrea, Ana Stanciu. Președintele AUR, George Simion, intră imediat în studio. Liniile sunt deschise. 0372069599. Întrebări și opinii, dialog înainte de votul moțiunii de cenzură de mâine. Începem în 2 minute.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 2 și 5 mai, avocado 700 de grame, 10,99 lei. Turdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
19: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
20: că sunt mama lui Vlad,
19: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgrade. Hai și tu în aplicația EMAG.
21: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!

0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, preziua votului la moțiunea de cenzură, 254 de semnături strânse de AUR și PSD și o probabilitate mare de răsturnare a guvernului. Este timpul ultimilor negocieri, dacă acestea se fac, sau a ultimilor rezoluții înainte de votul care poate duce la căderea guvernului. Invitatul meu de astăzi este președintele AUR, George Simion. Dumneavoastră, domnule Simion, sunteți inițiatorul moțiunii, deci dumneavoastră sunteți cel care și-a asumat și ca imagine publică, m-am uitat atunci că ați apărut de unul singur, cred că era săptămâna trecută pe vremea asta, sau într-o zi de marți, ați apărut de, unul singur, ați apărut în ziua aia, nu braț la braț, sau mă rog, cum să facem imaginile astea cu, cum să-l numesc pe domnul Grindeanu acum, ce e, aliat, prieten?
2: Cred că e președintele PSD.
1: Așa,
2: încă.
1: Nu era... Cum adică încă?
2: PSD-ul până acum a avut mai mulți președinți și după dumnealui o să mai vină alt președinte.
1: A, doar în sensul ăsta, am crezut că vreți să-mi dați vreo veste acum, că știți ceva ce nu știu eu.
2: N-aș vrea să-i țin pe ascultătorii dumneavoastră cu inima la gură, moțiunea o să treacă.
1: Ok. Pe ce vă bazați? Pe numărul de semnături strânse sau pe ce?
2: Pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD. În toate măsurile nefaste pentru români, în general cetățenii vulnerabili, PSD-ul a fost acolo și l-a susținut pe Ilie Bolojan. Ce s-a întâmplat între ei, nu știu, nu e problema mea, însă nu putem să oferim acestei guvernări o majoritate atâta timp cât timp de 10 luni am fost critici și am depus mai multe moțiuni de cenzură. Singurul lucru care s-a schimbat este faptul că PSD-ul nu mai susține această guvernare, așa zis, pro-europeană.
1: Da, chiar și așa, dumneavoastră personal, repetat, ați respins orice, chiar și mezalianță, sau nu știu cum să-i spun, la ce trăim acum cu PSD-ul.
2: Am respins în timpul campaniei ei electorale susținerea pentru PSD în cazul în care aș fi fost primul partid al țării sau aș fi fost președintele României. Președintele României nu este, nu este George Simion, este Nicu Șordan. Acum, da? Nicu Șordan a făcut propriile afirmații, Nicu Șordan este cel mai bun prieten al PSD-ului astăzi, așa că despre acele afirmații în campania electorală trebuie să îl întrebați pe Nicu Șordan, pentru că el e în postura de a se achita sau de a nu se achita de promisiuni.
1: Adică ziceți că domnul Dan e vinovat pentru treaba asta?
2: Zic și asta, dar totodată vă spun că în timpul campaniei electorale, când te bați pentru funcția de președinte, spui ce vrei să faci. Domnul Nicu Șordan a spus ceea ce a vrut să facă, eu am spus ce voiam să fac. Nu sunt eu în postura
1: niciodată
2: de a fi,
1: președintele țării
2: și de mă achita de promisiunile pe care le-am făcut dacă eram președinte al României.
1: Dumneavoastră, ca președinte AUR, ați spus de mai multe ori, domnule, nu intru eu în niciun fel de conjunctură sau conexiune cu acest partid. Corupt, nu? PSD rămâne un partid corupt?
2: Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Însă, repet, mâine avem o moțiune de cenzură pe care am semnat-o împreună cu parlamentari de la alte partide. Agenda mea până marți, agenda politică, este de a face ceea ce îmi cer alegătorii mei și de a-l da

0: Spune premier, Nicușor Dan este cel care a garantat pentru această coaliție. Uite că a eșuat în majoritatea promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale.
1: Nu vă deranjează, adică din punct de vedere etic, să zicem așa, că dreptatea pe care vreți să o faceți în România vine la pachet cu această alianță cu un partid corupt, care nu-și face treaba, care a luat...
0: Este vina mea, George Simion, născut în 1986, pentru felul în care arată clasa politică de astăzi? Este vina mea că PSD-ul a fost dus la guvernare de către Nicușor Dan și a numit procurorii împreună cu PSD-ul și face aceste jocuri? Eu profit de orice ocazie politică de a da satisfacție celor care ne susțin pe noi și ne votează pe noi.
1: Domnul Bolojan, cum l-ați caracterizat ca prim-ministru? Ați spus că vreți să plece. El personal, pentru că știți că dacă nu vă băgați...
0: Noi vrem să plece această coaliție.
1: Noi
0: vrem să plece această coaliție, așa zis, pro-europeană, și am nenumărate exemple, pornind chiar de la întrebarea dumneavoastră cu privire la partide care sunt corupte sau nu sunt corupte, că această guvernare nu este deloc pro-europeană și că și-a bătut joc de oamenii vulnerabili și a bătut joc de economia României prin măsurile pe care le-au luat. Au fost toți acolo, în frunte cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, în loc să taie prima oară de la clasa privilegiată, așa cum o cerem noi, așa cum o cer toți românii, s-a dus la persoanele cu dizabilități, s-a dus la mame, s-a dus la pensionari și... Știți?
1: Nu mi s-a părut nici că dumneavoastră vreți să desfaceți abitir sistemul pensiilor speciale. Am văzut acțiunile ale apropiaților dumneavoastră care s-au dus în instanțe ca să oprească lucrul acesta pe cât posibil. Am văzut acțiunile ale apropiaților dumneavoastră care s-au dus tehnic să sprijine ce face doamna Savonea sau Curtea de Apel. Deci nu mi s-a părut că sunteți foarte bătăios împotriva acestui sistem.
0: Nu este treaba mea ca președinte de partid să mă bat cu președintele Curții de Apel, cu președintele înaltei curți. Cel care este mediator între puterea judecătorească și puterea politică este Nicușor Dan. Soluția noastră politică, rezonabilă, pentru toată lumea, am și văzut cuantumul și numărul pensiilor care pot fi încadrate ca fiind pensii de serviciu, de ordinul, undeva la 12.000-15.000 de pensii speciale, este ca nicio pensie în România, care nu e bazată pe contributivitate, să fie mai mare decât salariul în plată al președintelui României. Nu s-a rezolvat.
1: S-a rezolvat pentru că i-a pus pe viitor, e adevărat că nu acum, dar pe viitor i-a pus pe contributivitate. Știți ca și mine efectul noii legi.
0: Am înțeles, nu am depus o moțiune de cenzură în acest sens împotriva guvernului Ilie Bolojan. Am depus cu privire la alte măsuri.
1: Nu v-am văzut bătăios alături de el. Și uite, dați-mi exemplu.
0: Cum aș putea face eu echipă cu domnul Ilie Bolojan atâta timp cât domnul Ilie Bolojan nu își respectă promisiunile făcute de dumnealui în campanie? Și atenție, deosebirea dintre Ilie Bolojan și George Simion este că Ilie Bolojan a ajuns premier, a fost și președinte interimar. Nicușor Dan, care l-a numit pe Ilie Bolojan, a avut la fel pârghii pentru a-și onora promisiunile. Domnul Ilie Bolojan, o secundă să termin și vă răspund. Domnul Ilie Bolojan putea să cadă de acord cu noi, ceea ce nu a făcut, că avem nevoie de 300 de parlamentari. Așa a spus dumnealui în campanie. Că putem tăia de la partidele politice subvenția. Că putem ajunge la două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene. Nu a făcut acest lucru, după cum nu a făcut o reformă administrativă.
1: Sunt perfect de acord și le luăm pe rând. Dar hai să vedem, că domnul Bolojan avea cărțile pe masă și sunt curios ce credeți dumneavoastră despre asta. Domnul Bolojan a propus zilele trecute și are de gând, dacă rămâne la putere, să modifice pensiile de serviciu ale militarilor. Da sau nu?
0: Depinde despre ce vorbim. Dacă vorbim de pensii de 2500 de lei, nu. Dacă vorbim de pensii care sunt în valoare mai... Sunt pensii nesimțite, generic numite, adică mai mari decât salariul președintelui, da.
1: Dacă îi scoate mai târziu la pensie, adică mai târziu de 55 de ani, cum a spus domnule, nu mai putem plăti, da sau nu?
0: O va face? Dacă o va face, da. toată lumea ar trebui să iasă, în opinia noastră, la 60.

0: 35 de ani la pensie dacă nu are grupă de muncă. Grupa de muncă 1, 2 există și pentru cei care au lucrat în condiții grele ca contactul cu uraniu, deci, grupa 0.
1: Sunteți de acord. Sunteți de acord cu asta propusă de domnul Bolojan. A treia, stați că n-am terminat.
0: Vă rog.
1: Domnul Bolojan s-a angajat într-un program de tăiere a funcționarilor publici din administrația locală. Îl știți programul, că el funcționează acum și anul viitor într-un alt tip de măsură. Da sau nu? Adică sunteți de acord cu tăieri masive din administrația publică locală?
0: Suntem de acord, nu sub forma propusă de domnul Ilie Bolojan, ci sub forma de comasare de instituții, sub forma lăsării celor care îndeplinesc vârsta de pensie să iasă la pensie și să nu mai angajăm alte persoane. Avem localități cu 300-500 de locuitori care au contabil, avem foarte multe servicii care sunt inutile.
1: Adică la fel, reformă administrativ-teritorială.
0: Hotărâtă. Bine. Atenție, domnul Striblea.
1: Da.
0: Noi nu avem o problemă cu domnul Bolojan când vorbește despre reducerea cheltuielilor statului. Avem o problemă cu domnul Bolojan că nu a făcut-o. Cheltuielile statului, din punct de vedere al aparatului bugetar în 2025, au fost la fel, exact la fel, ca în 2024, în condițiile în care au fost înghețate pensiile, adică nu s-a produs acea indexare. Adică iei tot de la sărmani și tu nu te descurci din cauza PSD-ului, da? Acum e problema cu PSD-ul. Peste o săptămână când revine PSD-ul pus de Nicușor Dan în vârful bucatelor, nu o să mai fie o problemă. Noi vă descriem pe ce poate exista sprijin și am făcut o listă de proiecte pe care noi le votăm, indiferent cine le propune. În unele circumstanțe și în unele acțiuni avem aceeași poziție ca USR-ul, de exemplu, cu 300 de parlamentari, în altele cu PNL-ul, în altele cu PSD-ul. Însă, ei s-au dus într-o coaliție, așa zis, pro-europeană, punându-ne pe noi la colț și izolându-ne și acuzându-ne că noi suntem vinovatul. La fel, exact acum un an, eram acuzat că a crescut cursul pentru euro și eu voi tăia și voi aduce în incapacitate de plată România. Acum parcă trăim exact același film. La un an după, Cristian Tudor Popescu, l-am văzut aici la dumneavoastră în studio, a spus că nu se vor mai plăti pensii și salarii și că această moțiune are efectul de lovitură de stat.
1: Domnul Popescu a spus că în cazul îndepărtării României de Uniunea Europeană și aplicarea unui program care să nu ne țină în legătură cu finanțatorii din acest moment, nu se vor găsi cei 1 miliard de euro lunar de care este nevoie să plătească aceste lucruri în România. O știți la fel de
0: poziția
1: bine ca
0: noastră el. Este că acest model economic păgubos bazat doar pe împrumuturi este falimentar. Ne vom împrumuta din ce în ce mai mult,
1: dar de unde luați banii? Că o nouă guvernare, chiar și a dumneavoastră, trebuie să ia banii de undeva. Dați-mi această soluție miraculoasă care aduce 1 miliard de euro în România în fiecare lună din surse pe care astăzi nu le știm.
0: Pentru început, putem calma lumea și putem spune, inclusiv prin voci de aici, de la Europa FM, că dacă vine AUR la guvernare, nu se vor tăia fondurile europene și AUR nu vrea oprirea accesării de fonduri europene. În privința banilor pe care noi îi împrumutăm, trebuie să punem niște condiții și cred că e momentul în actuala criză să reconsiderăm felul în care ne împrumutăm fără să injectăm bani în industria proprie. Dacă vorbim de safe în industria de armament, dacă vorbim de PNRR în infrastructură și așa mai departe. PNRR-ul, vrem, nu vrem, din august se închide. Trecem la linia clasică de fonduri europene, unde considerăm că fiecare euro trebuie accesat. O să spună unii, ia uite, dar deci banii europeni sunt pe placul lui Simion acum, deși Uniunea Europeană nu-i place.
1: Sunt sau nu sunt?
0: Banii europeni trebuie accesați și banii europeni vin ca o consecință a faptului că noi facem parte din Uniunea Europeană și noi contribuim la bugetul Uniunii Europene, nu doar balanța asta dintre cât am dat și cât am luat și trebuie luată în considerare.
1: Cu programul SAFE ce aveți? Programul SAFE aduce 8 miliarde de euro împrumut, da? Pentru înzestrarea armatei române. V-am văzut că v-ați opus, ați spus că este un nou tun. M-am uitat și eu pe lista aceea, da, din 15 puncte pe care le-am numărat, 3 sunt investiții în România, adică sunt cheltuieli accesate direct în România, în companii românești, oameni care fac armament aici, sau bucăți de armament, că așa trebuie interpretat. Adică o parte din program se face în România.
0: O parte, din punctul nostru de vedere, e insuficientă. Dau exemplu Poloniei. În Polonia, 12.000 de firme poloneze sunt implicate în acest program. Ei iau 64 de miliarde de euro împrumut, dacă îl vor lua, până la urmă, pentru că există o dispută premier-președinte. Noi împrumutăm aproximativ 17 miliarde de euro, din care 4 merg către autostrada Moldovei, lucru care ni se pare corect. Și prea puțin în industria de armament românească. Unii ne vor spune, cum mi-a spus și premierul Bolojan, că atât s-a putut, că nu avem industrie românească cum au polonezii.
1: Trei fabrici.
0: Eu dacă aș fi fost persoana de decizie, pentru că există o dispută cine a fost decidentul în acest caz, aș fi încercat să retehnologizez mai multe fabrici în România, să creez locuri de muncă, pentru că aici este problema. Aici este diferența de viziune. Și cealaltă problemă cu programul SAFE este că acele contracte cu compania germană Rheinmetall pot fi bănuite ușor de corupție, din diferite cauze. Și nu departe de noi este scandalul cu cele 100 de milioane de doze de vaccin pe care România trebuie să plătească
1: acum un argument,
0: 600 de milioane de euro. Transparența nu este o valoare europeană?
1: Povestea cu vaccinurile nu poate fi folosită drept argument de corupție în cazul Rheinmetall. Dați-mi un argument de corupție, pentru că asta a spus în declarația dumneavoastră anterioară, miroase a corupție. Și astăzi veniți cu aceeași idee.
0: Compania italiană Beretta a acuzat faptul că a vrut să acceseze și a depus oferta, nu a fost contactată de nimeni, măcar formal, să audă oferta pe care ei o au. Mai departe, compania Rheinmetall a fost implicată în Grecia și în India în mari scandaluri de corupție. Mai departe, directorul Romarm, care teoretic ar trebui să cunoască toată zona de industrie de armament românească și să o coordoneze, a spus că nu a fost în vreun fel implicat. În momentul în care decide armata, adică armata a decis, am vrea să știm cu subiect și predicat cine își asumă decizia.
1: Okay, de acord.
0: Vă explic de ce paralela cu vaccinurile.
1: Asta nu înseamnă corupție, ce îmi spuneți dumneavoastră, înseamnă doar pur și simplu bănuieli pe care le ridicați sub pavăza imunității dumneavoastră politice.
0: Nu. În momentul, și vă pot da exemplele continuu, în momentul în care aceste produse... Cine e corupt, cine ia decizia, vă întreb. Pentru că domnul Bolojan spune că decizia a venit de la guvernul Ciolacu.
1: Ok.
0: Guvernul Ciolacu, prin Marcel Ciolacu, spune nu am luat nicio decizie cu privire la acest program. Și decizia politică, cine semnează contractele respective, la fel ca în cazul vaccinurilor. Pentru că de asta am pomenit celebru caz,
1: de ce ați pomenit,
0: nu este asumată de nimeni, cu subiect și predicat. Această decizie trebuie asumată și spusă. Noi nu putem, ce aș face eu? Aș spune, public, noi nu putem ca polonezii să luăm 95% din programul SAFE pentru producția internă. Și de aceea am externalizat către Rheinmetall, către Franța, către Airbus, nu către IARE, parte din elicopterele, fregatele și mașinile pe care România le are, sunt necesare. Acum,
1: totuși,
0: la suprapreț.
1: Nu știm.
0: Faptul că sunt achiziționate.
1: De unde știți că sunt la suprapreț?
0: Din toate articolele apărute în spațiu public.
1: Aici trebuie să-mi spuneți cu subiect și predicat. Că m-am uitat și eu pe articolele alea, m-am uitat pe listă.
0: Corvetele care sunt făcute de către Rheinmetall la Mangalia sunt la un preț mai mare. Corect?
1: Nu știu.
0: Interesați-vă.
1: Da.
0: Nu mă bănuiți pe mine de faptul că profit de imunitatea mea politică pentru declarații politice, pentru a cere în spațiu public mai multă transparență. Noi am cerut, în calitatea noastră de parlamentari, inclusiv membrii din Comisia de Apărare, să avem acces la aceste contracte. Nu avem acces la aceste contracte, la fel cum nu am avut acces la contractele cu Pfizer. Și acum, în momentul în care noi spunem din ultimul rând, Vedeți că împăratul este gol, vedeți că e o problemă la Nicușor, vedeți că este o problemă cu aceste contracte.
1: Ce faceți dumneavoastră aici? Că acolo e corupție. Adică și eu și dumneavoastră putem spune așa, la infinit e corupție, dar nu e nimic pe masă aici în toată chestiunea asta.
0: Tocmai v-am dat 5 argumente pe care le putem dezbate.
1: Sigur, da,
0: și
1: le putem duce
0: la, foarte
1: la,
0: bine.
1: Le putem duce ca... la nesfârșit, da.
0: Exact.
1: Păi, deci asta e, cele 5 argumente, astea sunt dovada corupției pentru contractul SAFE.
0: Atenție, de dovada corupției trebuie să se ocupe autoritățile statului. Eu îmi fac datoria
1: procuror
0: să
1: noi acolo.
0: Anunț. Da. Cred că mă confundați cu Nicușor Dan și cred că în ultimele două săptămâni ați uitat cine este președintele țării.
1: De ce vă împiedică pe dumneavoastră să depuneți plângeri la DNA?
0: Nu, cine ați spus că țări? Aveți procurori noi.
1: Păi, sunt procurori noi la...
0: Nu sunt ai mei.
1: Nu sunt ai dumneavoastră.
0: Nu știu,
1: sunt ai României, ce să...
0: Așa, sunt ai României. E bine.
1: Nu, aveți semne de întrebare?
0: E bine, da.
1: Da? Păi depuneți plângeri și o să vedeți. Eu... Ce pot să aștept decât să văd că puneți pe masă dovada corupției și cine este coruptul care
0: noi vom sesiza,
1: a făcut chestiunea asta.
0: Da. Noi vom sesiza parchetele, vom sesiza DNA-ul cu privire la modalitatea în care se fac aceste achiziții. Problema, știți care e? La fel ca în cazul Pfizer. Să nu ne trezim peste 2 ani, 3 ani cu un Vlad Voiculescu, cu altcineva care este chemat ca în afacerea Skoda.
1: Vedeți, acolo sunt... Acolo sunt dosare constituite.
0: Sunt dosare constituite. Am dat banii? Suntem obligați să dăm banii?
1: Absolut.
0: La fel se va întâmpla și acum. Ne împrumutăm în continuare.
1: Întrebați și pe domnul Rafila, nu numai pe domnul Voiculescu?
0: Da. Singura problemă este că procurorii pe care i-ați menționat dumneavoastră, pentru că așa funcționează un stat de drept, nu se poate pronunța Simion, se pronunță procurorii, l-au chemat pe domnul Voiculescu și nu pe domnul Rafila. Dar eu i-aș considera pe toți miniștrii sănătății și mai ales pe premierul care în acel moment ne-a acuzat pe noi că omorâm oameni în momentul în care punem în discuție de ce se achiziționează 100 de milioane de doze de vaccin. Noi am fost vinovați că am tras niște semnale de alarmă, nu? Eram cei care...
1: Vinovați. Nu sunteți vinovați?
0: Ba da, eu așa o simt. Eu sunt vinovatul de serviciu. Am văzut o campanie în ultimele zile
1: așa.
0: Că Simion a mărit iarăși euro și că sunt vinovat de actuala criză politică. Nu, vinovat este cine a creat această coaliție, cine a stabilit termenii și cei care s-au înțeles că vor fi oameni de onoare.
1: Știți foarte bine acum, că instabilitatea duce la chestiuni de genul ăsta.
0: Vor unii și alții ca noi să nu fim oameni de onoare, să ne trădăm electoratul și să votăm împotriva moțiunii de cenzură. Nu se poate așa ceva.
1: Electoratul dumneavoastră trebuie să socotească și ce are de câștigat. Haideți să trecem la întrebări. 0372, adică la ascultători. 0372069599. Cristian, salutare!
2: Bună ziua! Mă bucur că am putut să intru în direct. Menționez de la început că nu am fost și nu sunt un votant aut, dar pentru domnul Simion aș avea doar două întrebări. Vai, că e multă lume pe linie și așteaptă. Prima întrebare. Cum a fi guvernat dumneavoastră, domnul Simion, în condițiile în care deficitul era de 10% și eram în risc de incapacitate de plată? Mi-aș dori dacă puteți să răspundeți acum, după aia vă adresez și a doua întrebare.
0: Tăind privilegiile clasei privilegiate din România, începând cu parlamentarii, pentru a da un exemplu, reducând la un singur vicepremier, nu cinci, reducând funcțiile de conducere la 50%, făcând o reformă administrativă, făcând ceea ce românii au cerut timp de 15-20 de ani democratic, prin vot. De asta îl acuz pe domnul Bolojan și voi vota această moțiune. Mai departe, eu vă zic, hai să le facem, pentru că, într-adevăr, deficitul bugetar este o problemă pentru care nu vom putea reveni la niște cote de impozitare care să facă aerul respirabil în România. Nu putem spune că venim mâine la guvernare și aducem înapoi TVA-ul la 19%, atâta timp cât deficitul este cel care este.
2: Bun, o întrebare adiacentă la prima, ca să încheiem pe subiectul ăsta. Nu vi se pare că toate aceste măsuri ar fi trebuit trecute prin Parlament, ci tocmai partenerii dumneavoastră de moțiune au tras permanent frâna de mână ca aceste lucruri să nu se întâmple, au avut grijă ca toate tăierile să se întâmple la masa mare a populației, iar când a venit vorba de privilegii, tocmai acolo s-a pus talpa în ușă?
0: Este corect, însă nu eu am intrat într-o coaliție cu Partidul Social Democrat. De bună voie și nesilit de nimeni.
2: Faceți o moțiune împreună cu ei.
0: Sigur că fac o moțiune pentru că e datoria mea ca lider al opoziției, ca în fiecare sesiune parlamentară, să depun și să votez o moțiune de cenzură. Nu e problema la mine, e problema celor care nu s-au mai înțeles în coaliția, care avea un singur sens în ecuația politică, să ne izoleze pe noi. De ce au făcut această coaliție? Că AUR este baubau, că AUR este sperietoarea de serviciu, că AUR este extremist și trebuie să facem orice în lumea asta să salvăm România de extremism. Pentru că vor crește ratele, va crește euro, nu se vor mai putea plăti salariile și pensiile. La un an după, se pare că n-a funcționat treaba asta prea bine și unii și alții care au crezut această marotă sunt luați de...
1: Cristian.
0: Păcălici.
1: Da, te răspunde domnului Simion.
2: Mai am o întrebare pentru domnul Simion și cu asta aș dori să închei. Se vehiculează prin spațiu public numele domnului Călin Georgescu ar vrea să fie adus iarăși în actualitate drept prim-ministru, mă rog, în sfârșit ceva care să conteze.
1: A avut o discuție, a avut o întâlnire publică domnul Simion cu domnul Călin Georgescu publică.
2: Întrebarea mea este, credeți în Coca-Cola cu nanocipuri?
0: Nici nu știu dacă era Coca-Cola sau Pepsi-Cola, nici nu știu dacă este relevant atâta timp.
2: Credeți băuturile acidulate cu nanocipuri, ca să vă întreb generic?
0: Nu am fost foarte bun la chimie, ca să vă răspund legat de întrebarea dumneavoastră, care are un scop amuzant, bănuiesc. Însă eu vă spun în felul următor, dumneavoastră credeți în democrație?
2: Mai mult decât credeți dumneavoastră și domnul Călin Georgescu.
0: Am înțeles. Eu am participat la niște alegeri și în urma unor alegeri în care românii au votat pentru schimbare, ne-am ales cu aceiași oameni la guvernare. Ar fi bine asta să mai facem o schimbare și să existe alternanță la putere ca să arătăm și noi ce putem. Pentru că noi ne-am constituit într-un partid politic democratic, am participat democratic la niște alegeri și văd că unii vor să ne aresteze, văd că unii susțin anularea alegerilor doar și sunt întrebat de Pepsi.
1: Stați un pic,
0: și Mentos eventual.
2: Anularea alegerilor, domnul Simion, mă scuzați și cu asta chiar o să închei, anularea alegerilor se pare că a fost dovada unor mari nereguli în campania electorală. Dumneavoastră sunteți mult, mult, mult mai informat legat de noi cu ceea ce s-a întâmplat în campania electorală.
0: Nu sunt. Iartă-mă, Cristi, dar nu sunt. Aveți pe Nicușor Dan la Cotroceni care a promis un raport pe care nu l-a livrat.
2: Poate că ne spuneți dumneavoastră cum poți să faci o campanie electorală cu 0 lei.
0: Ar fi foarte interesant să vedem dacă vreunul din oamenii aceia care l-au votat pe domnul Călin Georgescu se dezice de votul pe care l-a dat, dacă a existat o fraudă electorală.
1: Vă răspund la întrebare.
0: Da. Este un criteriu pentru anularea alegerilor? Există o lege în acest sens?
2: Este chiar un criteriu important.
0: Pentru anularea alegerilor. Puteți dumneavoastră arăta articolul.
1: Dar știu că nu o să dați un răspuns aici, Cristian, mulțumesc, dar vă întreb eu așa, cu milioanele dumneavoastră de euro care nu sunt decontate de AEP, cum stă treaba? Că dumneavoastră aveți acolo pe rol la AEP foarte multe milioane de euro în campanie electorală pe care nu vi le recunosc drept cheltuieli.
0: Da, mai puține decât a folosit Nicușor Dan în campania lui electorală, niște campanii...
1: Când vine domnul Nicușor Dan, care nu vine, pot să-l întreb pe el, dar acum vă întreb pe dumneavoastră.
0: Da.
1: Da.
0: În,
1: deci câte aveți? Multe.
0: Sunt procese în instanță pe care sperăm
1: peste
0: să le câștigăm, nu cred.
1: No?
0: Sperăm să le câștigăm pentru că, la fel cum și-a făcut campanie Nicușor Dan la aceleași posturi de televiziune, în aceleași condiții, ne-am făcut și noi.
1: Dar că noi n-avem voie. Un milion de euro l-am mandat pe o singură emisiune la care n-ați fost.
0: Nu știu dacă asta este suma corectă, însă, da, ne-am făcut și noi campanie la posturile de radio, de televiziune, care ne-au primit, La fel cum și-a făcut și Nicu Șordan.
1: Sigur, dar...
0: Ar trebui să existe o egalitate de șanse în competiția electorală, cel puțin, iar această egalitate nu a existat.
1: AEP spune că v-ați făcut ilegal, dar am o nelămurire aici. În continuare plătiți, de exemplu, site-uri de presă, le plătiți în continuare, nu?
0: La fel ca toate celelalte
1: partide. Din subvenția de la partide, pe care o vreți tăiată, cât plătiți, de exemplu, la Realitatea Plus? 72?
0: Sumele sunt...
1: Nu la televiziune, la site, ca să avem precizări, că așa e.
0: Sumele sunt publice.
1: Da, vă spun,
0: la fel cum celelalte formațiuni politice folosesc niște instrumente pentru a-și face campanie mult mai puternice. Păi mult, și... de mult mai mare impact decât le avem noi și noi.
1: Adică și dumneavoastră plătiți.
0: Da.
1: Adică sunteți la fel ca PSD și PNL.
0: La fel și ca USR.
1: Și ca USR, da, da, doamne, ferește, da. Nu știu...
0: Totodată, noi avem depuse 3 proiecte de lege și insistăm
1: să
0: pe faptul
1: fie
0: că...
1: Să fie banii ăștia.
0: Este corect.
1: Pe care îi plătiți
0: este
1: la
0: corect.
1: Presă.
0: Este corect.
1: Da? Adică, da, cum? Asta nu înțeleg.
0: În felul acesta s-ar realiza asanarea spațiului
1: adică
0: mediatic
1: mai,
0: românesc.
1: Nu v-ar mai da dumneavoastră ocazia să plătiți?
0: Nu. Nu, da, ar, sanați... nu ar mai permite
1: de ce
0: guvernul.
1: Nu sanați, de ce așa. Nu l-a sanați dumneavoastră acum pe loc cu subvenția dumneavoastră? Nu mai cheltuiți, domnule.
0: Și de ce, domnul Striblea? Pentru că noi am făcut timp de 3 ani, am fost catalogați extremiști, am fost portretizați în fel și chip și ne-am dat seama că nu evoluăm într-un mediu echitabil în care unii aruncă cu mizerii în noi și noi nu ne apărăm în niciun fel.
1: Ați fost catalogați extremiști? De ce ați fost catalogați extremiști?
0: Nu știu, dumneavoastră să-mi spuneți, pentru că la o emisiune zilele trecute spuneați că noi preluăm toate narativele dorite de Rusia. Și bănuiesc că există această temere din moment ce s-a constituit alianța, așa zis, pro-occidentală, pro-europeană, că AUR este un mai mare pericol pentru România decât PSD-ul, despre care discutăm acum.
1: Pe domnul Stuparu îl cunoașteți? E unul dintre asistenți, unul dintre oamenii care stă în grija dumneavoastră.
0: Este un domn care asigură boxe și sonorizare la evenimente.
1: Da, e mereu pe lângă dumneavoastră, în fotografii, în tot felul de evenimente. Îi place să facă fotografii cu dumneavoastră, nu?
0: Este un domn care, v-am spus, se ocupă la evenimentele AUR de sonorizări.
1: E plătit de dumneavoastră, adică de partidul dumneavoastră.
0: În momentul în care ai nevoie de sonorizare, plătești pentru sonorizare. Dacă după aia suntem descalificați. Când n-a folosit domnul Georgescu bani în campanie, n-a fost bine. Când a folosit...
1: Citez de pe Facebook-ul lui, jidani, scârbe LGBT, svastici naziste și așa mai departe. Fotografii, agresiuni verbale la adresa numeroși oameni. Uite de ce sunteți catalogați extremiști. Jigodii la adresa semiților și așa mai departe. Pot să vă fac o listă, articolul este pe context.ro. Îl știți, nu? Bănuiesc că nu-i singurul camarad care împarte vorbe din astea pe Facebook.
0: Eu v-aș ruga să nu folosiți niște cuvinte tendențioase.
1: Ce cuvânt e tendențios?
0: Am înțeles referința la camarad,
1: asocierea. Am scuzat, o iau înapoi.
0: Nu. Am înțeles. Bun, dacă și...
1: O iau înapoi. N-am vrut să sugerez asta. Tovarăș, puteam să-i spun.
0: Ce să vă spun? În momentul în care ai o grijă foarte mare, de unde ia Simion sonorizarea la...
1: Nu, am grijă foarte mare la oamenii care sunt pe lângă dumneavoastră și vă sprijină politicile, nu la sonorizarea.
0: Eu v-aș ruga să vă uitați la o eventuală echipă de guvernare pe care AUR ar avea-o. Cu cine ar putea guverna, ce program de guvernare avem, pe cine propunem.
1: Eu vă știu programul de guvernare.
0: A face un partid politic de la zero, vine cu anumite greutăți, vine cu anumite asocieri, dar nu cred totuși că este George Simion sau un partid nou AUR cel mai mare pericol pentru România. Și faptul asta că noi ne arătăm disponibilitatea de a dialoga cu toate forțele politice, de a participa la emisiuni ca cele organizate de dumneavoastră, arată totuși o deschidere și faptul că nu e sănătos să izolezi anumite formațiuni politice, pentru că istoria are tendința ciudată de a se repeta.
1: Asta...
0: Și riscăm, și eu am atras atenția de foarte multe ori, că riscăm să repetăm greșelile trecutului. Tocmai de aceea e bine să rămânem într-un cadru democratic și de asta i-am explicat lui Cristi mai devreme că noi nu ne dorim să ajungem în situația în care cu unii se discută și cu alții nu. De asta cred că Nicușor Dan a greșit spunând că exclude o variantă în care AUR să vină la guvernare sau AUR să susțină un guvern.
1: Perfect de acord. Eu chiar vă invit să veniți la guvernare. Adică din moment
0: ce... Nu sunteți președintele României, nici eu, Nicușor Dan este.
1: Mulțumesc. Dar eu vă invit să veniți să vă asumați guvernarea asta, că așa pare normal.
0: Așa este normal și asta ne dorim. Da.
1: Și pe cine...
0: Să avem ce, să avem ce discuta.
1: Păi, de mâine o să propuneți prim-ministru, nu?
0: Nu știm asta. Până acum Nicușor Dan nu ne-a invitat la Cotroceni să discutăm și să-și exercite rolul de mediator.
1: Va fi nevoit. Cine va fi? O propunere.
0: Să vedem. Să vedem dacă o să fim invitați. Să vedem dacă Nicușor Dan a renunțat la ideea enunțată acum câteva zile că exclude o astfel de guvernare.
1: Dar cine ar fi? Ipotetic, primul ministru, când vorbiți la partid, cine e primul ministru?
0: O să vedem. Ipotetic am lansat diferite nume în ultimii ani. Nu a fost cazul. O să fim foarte, foarte atenți dacă mai lansăm idei. În momentul acesta, după ce moțiunea trece data viitoare, mingea este în terenul celor de la PSD.
1: Domnul Georgescu e un nume?
0: Pentru că orice nume, orice nume pe care noi l-am enunțat anterior poate fi un nume.
1: Domnul Călin Georgescu revin?
0: Păi am spus că da.
1: Vi se pare o propunere sănătoasă sau cum se zice?
0: Democrația este sănătoasă, domnul Striblea.
1: Democrația e foarte sănătoasă. Eu v-am întrebat despre domnul Georgescu.
0: Eu i-aș întreba pe români acum,
1: da?
0: Dacă mai e cazul, pentru că da. au fost diferite alegeri, dacă își doresc o persoană. Ce persoană își doresc în funcția de premier? Nu știu dacă domnul Georgescu își va dori să ocupe funcția de premier în momentul în care el a fost târât într-un proces politic și în momentul în care nu s-au adus nici acum argumentele publice pentru anularea alegerilor.
1: Dar dumneavoastră,
0: în mod normal, el ar trebui să fie președintele României.
1: V-ați lămurit din ce a trăit domnul Georgescu la Viena, că mă tot întreabă oamenii la emisiune și nu știu ce să le răspund.
0: Va trebui să-l întrebați pe dumnealui lucrul acesta.
1: Dar dumneavoastră nu l-ați întrebat de curiozitate, că v-ați întâlnit de 1000 de ori.
0: Nu am astfel de curiozități, domnul Striblea, în momentul în care nu.
1: Nu?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu.
1: Cum să n-aveți curiozitatea asta? N-aveți, vine un om în spațiu public, nu știm nimic despre el.
0: Sunt apucături din astea totalitare. Băi, dar tu din ce trăiești?
1: Da, păi că nu are omul serviciu. V-am întrebat și pe dumneavoastră.
0: Eu cred că a avut serviciu și cred că nu are rost să mai intrăm, așa cum dorea Cristi mai devreme, în povești cu nanoboți și tiriboți.
1: Dar el le-a spus. Da, Marius, salut, bine ai venit.
3: Bună ziua, Cătălin și invitatului dumneavoastră. Am două întrebări pentru domnul Simion. Prima întrebare. Până acum ați zis că nu faceți alianță cu PSD-ul, că sunt cum sunt și așa mai departe. Acum, dintr-o dată, v-ați trezit așa, dintr-un vis frumos, să faceți alianță pentru dormarea guvernului. Credeți că este în momentul în care, sau în momentul de față, cum ne aflăm noi ca țară, ca tot ce vreți dumneavoastră, credeți că e momentul să faceți treaba asta? Asta ar fi prima întrebare.
0: Da, cred că este momentul ca atunci când nu există o majoritate parlamentară, premierul să plece. În mod normal ar fi trebuit să plece de bună voie. Mai departe, dumneavoastră insinuați că am făcut o coaliție, o alianță. Nu am ajuns în acel punct ca să facem o coaliție sau o alianță cu PSD-ul. Poziția noastră este de a semna și a vota orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură. Suntem constanți în atitudinile pe care le avem ca opoziție parlamentară.
3: Și în momentul de față, dumneavoastră, tot spuneați că nu veți face niciodată, niciodată.
1: A zis că îți tai o mână, zice aici. Mai bine îmi tai o mână.
0: Așa.
3: Cum nu faceți când ați spus că sunteți croci, că sunt cum sunt și așa mai departe? Acum, într-o dată, faceți alianță să dați jos guvernul. Nu ar fi mai frumos și mai ok și mai onest că vă dați cu toți românii, pentru români, să vă puneți la masă cu toții și să puneți umărul și priceperea fiecăruia să ieșim din rahatul ăsta în care suntem?
0: Aștept cu drag această invitație, care este una generoasă. Nu am primit o asemenea invitație. Îmi exprim dialogul de a pune umărul cu toți, cu toți românii. Însă, în acest moment, văd că există anumite tabere și nimeni nu înțelege dacă suntem acceptați, nu suntem acceptați, dacă e în regulă să se facă o alianță, o coaliție în sens de guvernare și de conducere a României cu AUR sau nu. Aștept și eu acest răspuns de la toți actorii publici. Noi ne exprimăm disponibilitatea.
3: V-ați întrebat oare de ce nu ați fost invitați până acum? Sau v-ați pus întrebarea asta? Bă, oare de ce nu ne-au chemat la discuții? Pentru că tot din cauza unor colegi ai dumneavoastră, de partid, de ce vezi dumneavoastră, cum se exprimă ei, cu modul cum vorbesc, da? Deci, lasă de dorit. Și atunci, automat, că majoritatea sunt cu rețineri mari, foarte mari.
0: Înțeleg asta, Marius, dar îți atrag atenția de faptul că și acești colegi de-ai mei reprezintă o parte din societatea românească cu care trebuie să ajungem la o reconciliere, cu care trebuie să ajungem la un consens, mai devreme sau mai târziu, și trebuie să găsim o linie de dialog. Izolarea nu face bine. În momentul în care spui nu, nu cu AUR, pentru că ei sunt anti-europeni, anti-occidentali, riști să produci o fractură în societatea românească și nu cred că trebuie să ajungem acolo.
3: Bun, și ultima întrebare și închei. Zilele acestea au tot ieșit așa pe mass media, acum dumneavoastră știți mai bine că este colegul dumneavoastră de partid. Tot veniți și spuneți, domnule, suntem cu românii, vrem să facem, vrem să guvernăm, vrem să tăiem, să facem diverse lucruri pe care alții nu le-au făcut. Cum vă explicați că un coleg al dumneavoastră de partid are acțiune la majoritatea firmelor, companiilor românești, și sunt destul de multe, 4-5, de unde are dumnealui atâția bani să aibă atâtea acțiuni? Este un simplu român, ca și mine, ca și dumneavoastră, și așa
1: la
3: mai departe.
1: Pe ce vă referiți?
0: Da. Marius, am pretenția că vorbesc cu unui public școlit. Felul în care în spațiu public, în ultimele zile, s-au răspândit diferite narrative care aduc aminte de perioada sovietică, perioada instalării regimului sovietic în România, în care erau blamați burghezii și erau trimiși la reeducare în canal, cred că a trecut. Și de aceea vă spun că noi urmăm acest model și Petrișor Pei urmează acest model în care vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei. Nu înțeleg și cred că a comis o greșeală doamna vicepremier Oana Gheorghiu, acuzându-l pe Petrișor Peiu. De ce? De faptul că are acțiuni la RomGaz și Hidroelectrica. Scrie... Unde e problema? Problema e cum...
1: Scrie în moțiunea de cenzură. Stați un pic, domnul Simion. Aici e problema, că de-aia a apărut. Că moțiunea de cenzură este dita mai halca de text dedicată acestei chestiuni.
0: Da.
1: Că să scoți taman pe bursă o parte din pachetele de acțiuni. Ce am înțeles eu greșit?
0: Domnul Striblea, repet, cred că vorbesc cu unui public educat, care nu este reprezentat de o majoritate de analfabeți funcțional. Este o mare diferență între propunerea doamnei Oana Gheorghiu de a vinde acțiunile prin metoda ABB, care este deloc transparentă și e făcută pe repede înainte, și metoda IPO.
1: Așa.
0: Asta susținem noi.
1: Dar nu e luat o hotărâre și ați dat moțiune de cenzură pentru că e diferență între ABB și IPO? Asta e ideea? Adică atât de nuanțat am ajuns la moțiune de cenzură?
0: Dar este o problemă? Adică nu trebuie să spunem românilor că e hoție. Noi am afirmat de multe ori că este hoție pe față să vinzi unor fonduri externe prin metoda ABB acțiuni la companiile de stat profitabile românești.
1: Nu era luată o hotărâre? Era mult prea devreme să considerăm asta. Știți că durează până la un an și jumătate ca să se ajungă în punctul ăsta?
0: Nu, un an și jumătate dura prin metoda IPO. Prin metoda ABB era planificată această chestiune pentru al treilea trimestru din anul 2026. Sunt documente publice și răspunsul doamnei Oana Gheorghiu, care a făcut o postare despre care mă întreabă Marius acum, Vai, dar cum își permite Petrișor Peiu să aibă acțiuni la companiile de stat. Îl felicit pe domnul Petrișor Peiu. Știam lucrul ăsta.
1: Hotărâți-vă că aici e neînțelegerea publicului.
0: Nu, dumneavoastră sunteți o persoană inteligentă și știți să faceți diferență.
1: Mulțumesc, eu fac diferența. Dar una susțineți dumneavoastră în programele astea, când și în programul de guvernare. Spuneți că e necesară naționalizarea prin justă despăgubire către companiile astea. Că aceste companii cum a făcut Franța în cazul unei companii, că aceste companii trebuie să aparțină poporului, asta spuneți,
0: după să aparțină românilor și pachetul majoritar să fie în
1: la
0: statul român.
1: Oamenii sunt bulversați că unul dintre fruntașii dumneavoastră este ultra-acționar la toate aceste companii de stat care, ce să vezi, nu pot fi vândute în viziunea dumneavoastră către alții și asta îi derutează pe oameni. Adică ori sunteți colo, ori sunteți colo. Tu trebuie să fiți de acord cu mine, că e o atitudine aproape duală când te uiți la chestia asta.
0: Eu sunt de acord cu dumneavoastră că am avut aceleași poziții și avem în continuare. Nu înțeleg unde e problema că Petrișor Peiu are acțiuni la companii de stat. Ne dorim ca toți românii să aibă acțiuni la companiile de stat, pentru că în felul ăsta generăm capitalizarea acestor companii și generăm dezvoltare și transparență.
1: Asta
0: vă spun, că doamna Oana Gheorghiu, prin metoda ABB...
1: Tot intrau bani în companiile respective, Știți ce s-a întâmplat? Că știți drumul respectiv. Tot se făcea transparență la bursă și așa mai departe. Deci era vorba de aceleași lucruri.
0: Nu e vorba de aceleași lucruri și orice specialist în bursă poate să vă explice diferența și vă îndemn să întrebați pe orice om care se pricepe la finanțe și la fiscalitate și la bursă diferența dintre ABB și IPO.
1: Bine. O să vă uitați din nou și dumneavoastră în declarația de avere a domnului Petrișor Peiu și
0: eu știu ce e acolo, dar știți unde vedeți dumneavoastră problema? Cred că ne întoarcem la perioada comisarilor sovietici.
1: Nu, eu nu vă atrag atenția decât asupra unui lucru pe care înțelege publicul. Eu îl încurajez pe domnul Peiu și pe toți românii să cumpere acțiuni la aceste companii cât o să le dați dumneavoastră voie.
0: Exact,
1: asta
0: da.
1: E problema că nu
0: problema
1: le dați
0: cu ABB. Atenție, domnul Stribe. Problema cu ABB-ul este că cetățenii români nu puteau să cumpere. Să și problema cu listările anterioare la Hidroelectrica și la RomGaz este că cetățenii români au putut doar în procent de 20% să achiziționeze
1: la aceste... Hidroelectrica nici măcar nu a fost vândută de statul român, a fost vândută de FPP.
0: Fondul proprietatea, exact.
1: Care este o structură privată,
0: Știți, domnul Striblea, care e viziunea noastră? Cum se vede din partea noastră acest lucru?
1: Așa.
0: Alegeri corecte nu putem să avem. La guvernare nu putem să ajungem. În momentul în care avem acțiuni la companiile românești, spune cineva că ne contrazicem, că noi mergem pe dictonul, nu ne vindem țara. Noi vrem ca țara să aibă o componentă autohtonă cât mai mare și din partea fondurilor de investiții românești și din partea cetățenilor. Nu e nicio contrazicere în acest lucru.
1: Mulțumesc, Marius. Acceptați 2 minute de publicitate. Vă rog.
0: Ați văzut că eu accept destul de multe.
1: Așa vi s-a părut?
0: Eu așa cred.
1: Să vedem. Nu? Da. 2 minute de publicitate, Aurel vine imediat.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului. La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.

0: Cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
7: Astăzi cu George Simion, președintele AUR, Aurel a venit la dezbatere. Salutare!
8: Bună ziua! Aș avea niște întrebări, sau nu știu câte întrebări aș putea să-i pun domnului Simion, da?
7: Puneți-o pe prima și vedem unde ajungem.
8: Bine, vreau să spun un lucru. PSD s-a opus reformelor domnului Bolojan, care din punctul meu de vedere sunt niște reforme extraordinare pentru România. Bun. Și legat de asta, vreau să întreb pe domnul oare o să facă guvern cu PSD care s-a opus unor reforme și care a furat 35 de ani?
9: Concluzia dumneavoastră logică este că domnul Bolojan este extraordinar și...
8: Este părerea mea, doar părerea mea.
9: Sigur. Bolojan este extraordinar, PSD-ul este corupt și a furat 35 de ani.
8: Vă spun. Mai am o întrebare după aceea. Sigur,
9: cu drag. Cu drag. Atunci, și întrebarea mea logică ar fi, ce a căutat, domne, Bolojan în pat cu PSD-ul și a guvernat împreună? A fost prea idealist? Poate că a fost prea idealist. Nu vreau să vă descurajez. Eu atâta vă spun. O parte din acele reforme anunțate de Ilie Bolojan erau bune, o parte au fost proaste și implementarea lor a fost dezastruoasă pentru că a venit să ia de la persoanele vulnerabile. De exemplu, noi n-am fi fost de acord niciodată, suntem un partid care susține creșterea demografiei în România, în momentul în care tai CASS-ul de la mame, care înseamnă nimic, și nu tai de la parlamentari și nu tai de la partidele politice,
7: okay. Dar e descurajant. La întrebare.
9: Nu ne interesează în momentul acesta să vorbim despre o formă.
8: Să adune de unde se putea aduna. De la dumneavoastră e mai greu, de la cei care sunteți în sistem.
9: Păi de ce e mai greu? Pentru că noi am fi votat. Și vrem în continuare să votăm 300 de parlamentari.
8: Bun. Și mai am o întrebare legat de chestia asta. Dacă ați făcut pact acum cu PSD-ul, îmi spuneți mie care mână și care picior o să vi-l tăiați?
9: Asta era o întrebare previzibilă. Doar că noi nu am făcut pact, n-am intrat într-o coaliție de guvernare cu PSD-ul.
8: Adică asta era doar așa, n-ați vrut...
9: Nu era marketing. Făceau parte dintr-un program de guvernare. Putem să fim amuzanți.
8: Mulțumesc.
9: Eu pot cel mai bine să fiu amuzant când e cazul, dar trebuie să vă menționez faptul că acei procurori și acea înțelegere cu PSD-ul și acea coaliție n-a făcut-o George Simion, ce a făcut-o Nicușor Dan. Și mulți dintre cei care ne ascultă nu l-au votat pe George Simion, ci l-au votat pe Nicușor Dan. Așa că, înainte de a vă face...
7: Care este sensul cuvântului paraplegic?
9: Înainte de a vă face echip cioplit din Klaus Iohannis, după aia din Nicușor Dan, după aia în Ilie Bolojan, ar trebui să vă gândiți de mai multe ori. Sensul cuvântului paraplegic este de amorțit, de paralizat.
7: Da.
9: Cum arată această guvernare și cum arată această președinție a lui Nicușor Dan?
7: Da, vi se pare corect că l-ați făcut paraplegic pe președinte?
9: Nu l-am făcut eu.
7: Dar cine l-a făcut?
9: Nu știu cine l-a făcut. Nicușor Dan, dacă vorbim despre reacțiile lui publice, evident are o problemă.
7: Stăți că nu înțeleg aici ce problemă are.
9: Domnul Striblea, aparatul este gol.
7: Ce problemă are?
9: Nu-l vedeți? Nu știu ce problemă are. Nu sunt medic.
7: Are o problemă medicală? Asta spuneți că Nicușor Dan are o problemă?
9: Nu sunt medic. Un medic ar trebui să constate acest lucru. Dumneavoastră nu vedeți?
7: Ce să văd? Nu văd. La ce vă referiți?
9: Toate aparițiile publice ale lui Nicușor Dan.
7: Ce are?
9: N-are nimic?
7: N-are nimic ce să aibă aparent.
9: Am înțeles,
7: adică,
9: bine. Susțineți-l în continuare.
7: Asta e formă de susținere, asta e formă de a vorbi în spațiu public. Deci
9: am înțeles.
7: Noastră care
9: noi vedem că are ceva.
7: Adică ce are, domnule?
9: Nu știu ce are.
7: Vreți să spuneți că e bolnav?
9: Nu vedeți toate reacțiile publice pe care Nicușor Dan le are?
7: La ce vă referiți? Spuneți dumneavoastră cu cuvinte toate reacțiile publice. M-am uitat ieri la președinte, părea bine sănătos. Dumneavoastră, la ce vă referiți?
9: Mie mi se pare că are o problemă. Dar nu aș spune în momentul ăsta care e problema. Problema politică pe care
7: nu,
9: o are...
7: Nu, stați puțin, că dumneavoastră, ca lider opoziției,
9: da,
7: sugerați în spațiu public că președintele României are fie o problemă de sănătate, fie o problemă de incapacitate fizică sau mentală, asta faceți în momentul ăsta, ca să conducă România. Dumneavoastră trebuie să explicați acest pasaj, nu eu.
9: Și...
7: explicați ce vreți să spuneți,
9: este
7: domnule
9: evident.
7: Simion.
9: Din punctul meu de vedere, este evident,
7: așa,
9: că domnul Nicușor Dan, în exprimarea publică,
7: da,
9: are o problemă. Nu știu de unde se trage această problemă. Nu știu dacă e o problemă de sănătate sau nu. Nu știu dacă este capabil sau nu să își exercite funcția. În schimb, ceea ce nu vreți să vedeți dumneavoastră și noi spunem, este că are o problemă.
7: Mi se pare bizar mesajul dumneavoastră, trebuie să recunosc. Și de aici cuvântul paraplegic?
9: Cuvântul paraplegic este o metaforă pentru amorțire, pentru paralizie.
7: Și ați continuat cu Dan Blagiu.
9: Nu, am ați continuat într-un live.
7: La mine, la țară, îi se spune Dan Blagiu.
9: Da.
7: Adică cum?
9: Nu i-am spus. Am spus cum se spune popular. Nu știu care este problema.
7: Nu spus că l-ați îndreptat către el. Ori paraplegic, ori Dan Blagiu, în aceeași exprimare.
9: Nu, nu în aceeași exprimare. Am spus public că s-a ultragiat anumite pături a populației.
7: Dar cum să nu se ultragieze? Dacă dumneavoastră vi s-ar spune într-un fel anume, nu...
9: Nu știu, uitați, eu pe pagina dumneavoastră în comentarii am văzut această imagine.
7: Nu știu, că nu văd până acolo.
9: Este un șobolan,
7: da,
9: și o cioară.
7: Ok.
9: Aurul fiind cioara,
7: da,
9: și șobolanul fiind PSD-ul, probabil.
7: Okay.
9: Și genul ăsta de comentarii pe, da, grupurile România Modernă, pe paginile dumneavoastră de Facebook, arată,
7: da,
9: că este o problemă la care nu se mai ultragează nimeni, nu se mai supără nimeni.
7: Și e bine că nu se ultragează nimeni, adică dumneavoastră, ca lider de partid, susțineți acest tip de exprimare în spațiul public?
9: Eu arăt doar dublu mesaj, dublu standard, în momentul în care noi suntem văzuți ca un rău la adresa României, cei care n-au fost niciodată la guvernare și oamenii sunt foarte supărați că PSD-ul nu mai stă în această coaliție pe care oricum o bloca.
7: Nu regretați
9: nu e evident,
7: tipul
9: nu
7: ăsta
9: e evident că se întrerupe.
7: Nu, nu regretați?
9: În momentul în care...
7: Nu îl retrageți?
9: În
7: nu
9: momentul
7: cere scuze?
9: În momentul în care nivelul discursului public...
7: Dar
9: al lui Ilie Bolojan, cu șobolani.
7: Președintele nu v-a rostit niciodată un asemenea mesaj la adresa dumneavoastră și în general asupra nimănui.
9: Nicușor Dan a spus, da, că noi suntem niște forțe antioccidentale care nu trebuie să guverneze niciodată. O mai mare jignire din punct de vedere politic pentru noi. Un partid care, cu bune și rele, avem susținerea unei părți a populației, nu îmi pot imagina.
7: Nu-l retrageți. Rămâne... cum ați stabilit?
9: În sens de paralizie politică, da.
7: În sens de paralizie politică. Are și niște riscuri asta, domnule Simion. Nu faceți decât să le adânciți.
9: Da. Vom vedea care este viitorul.
7: Mihai, salutare!
2: Bună ziua, îmi pare bine că am reușit să intru cu noastră în direct. O singură întrebare aș avea la domnul Simion. Ce legătură are dânsul cu procesul violului de la școala de aur, școala de vară de anul trecut sau de acum 2 ani?
9: Sunt deja 3 ani în care justiția din România și autoritățile din România nu își fac treaba de a cerceta și a duce cu celeritate la bun sfârșit acest proces.
2: Dar oare de ce nu-și face treaba justiția? Nu dumneavoastră piedică. Dumneavoastră parlamentarii care v-ați făcut legile de așa natură, asta politică să scape omul de rând, să facă pușcărie și ne-au să fiți bine mersi la putere?
9: Cu respect vă spun că noi nu am fost la putere și tocmai asta e problema pe care noi o acuzăm.
2: Dar prin afilierea noastră, prin neamurile pe care le aveți, ba la curtea de apel, ba la tribunal, ba la parchete. Oare nu aveți un trafic de influență?
9: Dacă am fi avut, cu siguranță, la felul în care suntem monitorizați, s-ar fi procedat la arestarea noastră și scoaterea din spațiu public.
2: Această chestie, dar nu vreți să recunoașteți.
9: Am înțeles, știți dumneavoastră, sigur.
2: Omul de rând, una, două, este condamnat și băgat în pușcărie. Voi care faceți toate tâmpenile și toate hoțiile posibile din țara asta, sunteți bine mersi că voi aveți imunitate.
9: Am înțeles. Am înțeles. Nu ni se pare normal nici să existe imunitate parlamentară, nici să existe posibilitatea unui parlamentar de a fugi de la un partid la altul. Sunt foarte multe lucruri de corectat, dar noi nu am avut nici Ministerul de Interne, nici Ministerul de Justiție. Ce au membrii AUR?
2: Cum vă explicați că 90% din membrii AUR sunt foști membri PSD?
9: Eu cred că sunteți victima acestei propagande care mai ieri îl susținea pe Nicușor Dan și astăzi îl susține pe Ilie Bolojan și cred că sunteți într-o gravă eroare. Nu este adevărat ceea ce ați spus. Sunteți injectați cu ideea că...
2: Am prins și vremea comunismului.
9: Da.
2: Și am prins cam mai mulți ani ca și dumneavoastră.
9: Cred, eu n-am prins. Aveam 3 ani la Revoluție.
2: Prins ambele părți. Dar ceea ce faceți dumneavoastră la ora actuală este o fie pe față. Ați ajuns sus și nu acceptați, nu vreți schimbare. Nu vreți.
9: Noi nu vrem schimbare, noi susținem schimbarea.
2: Și se cuvine vouă.
9: Am înțeles. Eu v-aș spune să faceți o diferență și v-aș spune că noi nu am fost la guvernare în acești 35 de ani. Cine vă minte că 90% din membrii AUR sunt foști membri PSD, vă minte și cu privire la alte lucruri. Și e bine să nu cădeți în această capcană.
2: Ce parlamentari AUR, câți parlamentari AUR sunt din PSD? Care au trecut pe la PSD, PDL, PNL, care au fost...
9: E o diferență, vedeți că astăzi susțineți PNL-ul și pe Ilie Bolojan. V-aș spune că din totalul de 90 de parlamentari AUR, care vor vota toți moțiunea, 2, maxim 3 au fost membrii PSD.
7: Ok.
2: Nu cred că numai 3, dar în fine...
9: Credeți-mă, e bine să ne auzim, e bine să ne ascultăm unii pe alții.
2: În cazul în care... Noțiunea nu trece. Și vine guvernul Bolojan și vă propune 300 de parlamentari, vă reducem banii și a treia...
9: Votăm aceste proiecte de lege în Parlament.
2: Sunteți de acord să susțineți în Parlament așa ceva?
9: Noi am venit cu aceste propuneri. Domnul Ilie Bolojan, până ieri, nu a fost de acord să susțină aceste proiecte, poate după data de marți le va susține, are toate pârghile și dacă nu va mai fi premier în calitate de președinte PNL, să cadă de acord cu noi pe aceste proiecte, 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partide și 2 tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene.
2: Și care ar fi totuși motivul pentru care să fie schimbat Ilie Bolojan?
9: Motivul este democratic. În momentul în care nu te bazezi pe o majoritate din voturile românilor, nu poți guverna. Mai departe, ce nu a făcut domnul Bolojan este ceea ce a promis în programul de guvernare. Poate a fost idealist să creadă în PSD. Poate pe viitor nu va mai face această greșeală.
7: Ați discutat recent cu Ilie Bolojan?
9: Am discutat cu toți oamenii importanți, relevanți din statul român.
7: Adică purtați negocieri cu PNL în vederea moțiunii de cenzură?
9: Nu în vederea moțiunii de cenzură, pentru că decizia cu privire la moțiunea de cenzură am anunțat-o eu, marțea trecută, mă bucur că au semnat și alți parlamentari.
7: Asta înseamnă că negociați ceva cu PNL, dar ce?
9: Discutăm cu toate formațiunile politice și...
7: Și cu PNL ce discutați? Că asta nu înțeleg.
9: Cu toate formațiunile politice asta, am venit cu aceeași variantă și avem aceleași subiecte de discuții. Oferta noastră pentru a vota 300 de parlamentari, tăierea subvențiilor pentru partidele politice, 2 tururi pentru primari și președinți de consilii județene.
7: Că nu înțeleg. Deci v-ați dus la PNL și la PNL. Și la PNL, da, și a spus: domnule, dacă dumneavoastră faceți asta cu 300 subvențiile și 2 tururi la primari,
9: putem discuta viitoare proiecte.
7: Dar nu moțiunea.
9: Moțiunea, în momentul în care nu a existat receptivitate pe aceste subiecte, a fost depusă.
7: Ok. Dar mai recent, acum, după depunere, n-ați discutat.
9: Am discutat, sigur.
7: Ați discutat.
9: Și ieri, sigur.
7: Cu cine ați discutat ieri?
9: Cu toate persoanele relevante, importante din spațiul politic românesc.
7: Dați-mi voie să traduc eu. Adică v-ați dus la Bolojan și la Grindeanu, separat, sau cum v-ați dus dumneavoastră, oral că și la USR, că Bănicușor Dan era plecat, și le-a spus chestia asta.
9: Dar purtăm ce... astfel de discuții, da,
7: da. În vederea a ce? Le ziceți, dom'le, după moțiune noi vă dăm jos și voi și o să facem treabă, că nu prea înțeleg.
9: Noi avem aceste proiecte, n-am okay. fost în coaliția da. De guvernare. Da. Nu e treaba înțeleg. Noastră de ce s-a înțeleg. Certat PSD-ul cu PNL-ul. Bănuiala mea este că din cauza lui Nicușor Dan.
7: Vreau să înțeleg ce faceți, ce discuție purtați cu ei, că mi-e neclar.
9: Noi avem niște proiecte pe care le susținem.
7: Da, ok, le duceți acolo.
9: Și la fel cum votăm moțiunea, vom vota și 300 de parlamentari și două tururi pentru alegerea primarului.
7: Și cum e discuția asta? Îi spuneți lui Bolojan cum?
9: Noi pe unele proiecte avem o majoritate în Parlament cu PSD-ul, altele cu PNL-ul și cu USR-ul.
7: Dar domnul Simion, că el a... Deci ieri a spus și v-ați văzut cu Bolojan. Deduc din ce spuneți, da?
9: Nu vă pot confirma.
7: Nu îmi confirmați, dar vă deduc eu, că așa ați spus. Că v-ați întâlnit cu toți. Ieri vă vedeți cu Bolojan, discutați cu el, îi spuneți, avem astea trei proiecte, perfect de acord până aici. Și ziceți, hai să lucrăm asupra lor. Păi cum să lucrăm, zice domnul
9: Bolojan? În grupuri de lucru.
7: Păi mâine, zice, mâine mă dai jos de la guvernare, zice
9: Bolojan.
7: Nu-l
9: dau eu. El nu mai are o coaliție. Așa e în democrație, domnul Stribla.
7: Haideți,
9: domnul
7: Simion.
9: Oricât de mult...

0: cerințe, da, aceste obiective politice. Se pot vota schimb? În Parlament.
1: Și ce ați vrut în schimb?
0: Nimic. Vrem trecerea acestor proiecte. E corect pentru mine ca...
1: El ce a cerut?
0: Nu am purtat o astfel de discuție în sensul de tranzacție.
1: Deci Bolojan v-a zis, bă, vă dau ceva din astea dacă nu votați moțiunea?
0: N-a existat o astfel de discuție.
1: Ok. Roxana, salutare.
2: Bună ziua. M-am uitat ca orice cetățean din această țară cum și-a construit domnul Simion imaginea de personaj politic și cum a venit pe scena publică să ne prezintă diverse programe, proiecte, considerații, opinii. Și mă uit la dânsul cu mare uimire, cum în ultima vreme se dezice singur de propriile făgăduințe, și anume, dă case, nu dă case, e marketing, nu e marketing. Să listăm la bursă, dar să aibă doar...
0: Roxana, Roxana, am eu, da? Am eu guvernarea? Păi stai puțin, că faci niște afirmații incorrecte.
2: Nu trebuie să ai guvernarea.
0: Nu trebuie să ai guvernarea? Ba da, trebuie să ai guvernarea. Dacă vrei să faci un program de locuințe accesibile pentru tineri, trebuie să ai guvernarea.
2: Ce ai spus tu, sau ce ați spus dumneavoastră, domnule Simion, a fost faptul că a fost doar marketing. Deci dumneavoastră ați spus...
0: Așa v-a transmis dumneavoastră ProTV-ul.
2: A retras propriile cuvinte. După care, să continuăm.
0: E am înțeles, dumneavoastră îmi faceți o caracterizare.
2: Ca eu îmi permiteți, vă rog, să mă explic.
0: Nu, vă permit orice, însă eu vă atrag atenția că n-am spus să aibă domnul Peiu acțiuni la companiile de stat, ci toți românii să aibă acțiuni.
2: Românii, dar nu sunt toți românii bogați ca domnul Peiu. E în regulă, continuăm.
0: Am înțeles, avem o problemă cu persoanele bogate.
2: Nu. Avem o problemă cu persoanele bogate într-un mod dubios, care nu-și pot explica averea.
0: Și de unde ați ajuns la concluzia că domnul Peiu nu-și poate explica averea?
2: Păi v-a întrebat domnul Stribla de unde are domnul Peiu avere și de unde și-a permis. Dumneavoastră fiind vocea celor săraci și corecți din România.
0: Nu sunt vocea celor săraci, sunt vocea celor care vor o schimbare în România. M-ați portretizat foarte mult ca fiind cumva votat de oamenii needucați și ați făcut o greșeală.
2: Nu,
0: la fel cum trebuie să spuneți publicului și trebuie să înțelegeți dumneavoastră dacă n-ați înțeles. Programul de case, de locuințe accesibile poate fi făcut în momentul în care ai guvernarea. N-am spus în niciun fel că nu facem acel program. Va păcăli propaganda.
2: Bun, după care cu domnul Peiu nu ne este clar, însă acum nu...
0: Nu vă este clar, dar tocmai l-ați acuzat că ar fi corupt sau ar avea surse de venit dubioase.
2: Nu am acuzat de nimic. Ba, am fost o întrebare ca acest cetățean, ca orice cetățean poate să pună întrebări referitor la clasa politică.
0: Că pun și o întrebare. Noi avem voie să respirăm sau să existăm în țara noastră?
2: Da, absolut. Toți avem voie, domnul Simion.
0: Înțeles. Bun.
2: Dar șansele nu sunt egale pentru noi toți. Că nu toată lumea ajunge ca dumneavoastră și ca domnul Peiu în fruntea țării. Deci nu sunt egale pentru toți.
0: Nu. Prin votul dumneavoastră, Nicușor Dan a ajuns în fruntea țării, nu eu. În fruntea țării este Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
1: Dați-mi voie să ducă o concluzie până la capăt sau o întrebare, Roxana.
0: O să intervin în momentul în care văd lucruri incorrecte.
2: După care înțeleg iarăși că facem alianță cu PSD-ul. Niciodată îmi tai o mână, un picior. Acum știți, da, parcă PSD-ul... Nu ne e clar nici cu dânsa și nici cu sufletul în rai. Este o mare confuzie în ce spuneți.
0: A spus să nu mai intervin.
2: Ar putea fi interpretat, ar putea fi, nu spun că este, drept o mare, mare minciună. Tot ce spune. Nu spun că este. Pun doar această chestiune pe masă. Mulțumesc.
0: Vă mulțumesc și eu, domnul Stiblea. Explicați ascultătorilor dumneavoastră că AUR n-a făcut o alianță cu PSD-ul. Faptul că votăm o moțiune de cenzură acum și Ilie Bolojan nu mai are majoritate, nu mai are susținere, s-ar putea să nu mai aibă susținere în propriul partid, nu este vina AUR. La fel cum nici eu nu sunt responsabil de cursul leu-euro, nu sunt responsabil pentru felul în care au fost gestionate fondurile PNRR.
1: Cădem de acord că această cădere a cursului euro-leu se datorează și acestei crize, sau în primul rând acestei crize, nu? Adică aici putem cădea de acord, sper că...
0: Da, dar în momentul în care îl portretizați pe George Simion în caricaturi... Nu, zic că o parte din ascultătorii dumneavoastră care au comentat la postarea dumneavoastră ca fiind o cioară, duceți limbajul foarte, foarte jos. Dacă e cineva vinovat pentru criza politică, acea persoană este Nicușor Dan.
1: De la paraplegic
0: ni se trage, da.
1: De la paraplegic, de la lipsa dumneavoastră de asumare în folosirea unui termen jignitor, nu

0: pentru președintele Dan, cât pentru sutele, miile de oameni din țara asta care chiar sunt paraplegici și care au nevoie de ajutor.
1: Eu v-aș ruga și i-aș ruga pe toți.
0: Sunt amorțiți doar la nivel neurologic, nu neapărat
1: eu știu și mintea lor. Eu mai știu că acei oameni au fost privați de bruma de bani pe care o primeau.
0: De asta nu trebuia să-i jigniți, domnule Silvian.
1: Noi am jignit, dumneavoastră considerați că i-am jignit. Așa, eu vă spun în felul următor.
0: Așa este.
1: Îi jigniți pe toți cei care, în momentul acesta, consideră că Simion este de vină pentru criza politică din România. Nu a spus dumneavoastră asta, însă în spațiu public apar oameni ca și nu. Cristian Tudor Popescu, care susțin genul ăsta de chestiuni.
0: Domnul Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra efectelor acestei crize, asupra acțiunilor
1: este
0: dumneavoastră.
1: Este total nedemocratic, domnul Striblea, să considerați că o moțiune de cenzură ar fi o lovitură de stat. Este total nedemocratic să anulezi alegeri și după aia să nu mai prezinți motivele pentru care s-au anulat acele alegeri. Este total nedemocratic să te agăți de o funcție de premier când nu mai ai o majoritate în Parlament.
0: Asta se referea la PSD, în zicerea domnului Cristian Tudor Popescu, din câte am înțeles eu, nu la dumneavoastră.
1: Trebuie să vă hotărâți, da, că nu eu am reevaluat PSD-ul. Pentru mine PSD-ul este...
0: Chiar l-ați reevaluat.
1: Pentru mine PSD-ul este un partid care a ieșit din coaliție și semnează și votează moțiunea. Acum, aparent, nu mai este pro-european pentru că a ieșit din coaliție. Cine e în coaliție și îl susține pe Ilie Bolojan? E băiat bun.
0: L-ați reevaluat.
1: Și cine depune moțiuni de cenzură e băiat rău.
0: L-ați reevaluat dumneavoastră.
1: Adică ceea ce...
0: Ei, nu era cel mai corupt, cel mai niciodată și așa.
1: Așa,
0: și
1: departe. Nu ați întrebat dumneavoastră în emisiune dacă
0: spus,
1: este...
0: acum, da, și ați spus că...
1: Cot la cot,
0: corupt,
1: cot
0: da.
1: La cot, aceste partide care conduc România de 35 de ani au participat la jaful care a avut loc în România. Cot la cot, domnule Striblea. Și acum, pentru că noi vrem o schimbare, vrem o alternanță la guvernare, o alternanță democratică, suntem târâți prin tribunale, să fim arestați, să nu mai avem, să nu ni se dea banii de la AEP pentru finanțarea partidelor politice.
0: Nu, aceea este o posibilă infracțiune. Lăsați un pic, că vedem ce e acolo.
1: Sigur.
0: Aveți răbdare în chestiunea.
1: Avem răbdare, dar cu raportul ăla...
0: În rest, eu
1: la fel ca și cu vizita de la Washington. Nu mai vedem nimic.
0: Și cu cădem de acord. Vizite la Washington faceți dumneavoastră. La ultima dintre ele, chiar spuneați despre ultima dintre ele, că astăzi Statele Unite, spuneți așa, eu când am fost la Washington, nu mi-am trădat țara. Am vorbit de la egal la egal cu colegii mei în Congres, cu senatori de acolo, oameni din administrația Trump, și cred că administrația Trump caută acum parteneri care să... în țările europene, care să ducă la, pentru a sparge ideea de unitate europeană. Dumneavoastră a spus, sunt cuvintele dumneavoastră.
1: Și sunt corecte.
0: Și sunt corecte. Și după care spuneți, cred că e interesul României să aibă ceva privilegiat cu Statele Unite. Deci dumneavoastră...
1: E în strategia noastră de securitate. Doi din trei piloni ai strategiei noastre de securitate națională țin de Statele Unite.
0: Dumneavoastră identificați corect că domnul Trump vrea să spargă unitatea Uniunii Europene și pare că sunteți de acord cu această strategie a domnului Trump, că altfel ce faceți acolo?
1: Eu cred că trebuie să avem relații corecte cu toți partenerii noștri și, în general, cu toate statele lumii.
0: Când ați tăiat tortul cu Groenlanda, vi s-a părut că e o relație corectă?
1: Da. Am participat la o petrecere care avea o tematică. Erau și minerale...
0: Tăierea tortului Groenlandei sau care
1: era tematică? Am fost invitați de către congresmeni americani. Mi-a fost acordat un premiu. Am fost invitat să particip cu ei la acel moment. Ați văzut pe cineva că a ocupat Groenlanda?
0: Nu, dar gestul dumneavoastră are...
1: Am auzit propaganda care spunea, uite, practic a vândut Transilvania.
0: Dacă dumneavoastră, dacă premierul Peter Maghiar, să zice, unul dintre adversarii dumneavoastră, tai un tort cu Transilvania, dumneavoastră ce să spuneți?
1: O să vă spun că teritoriul Transilvaniei este parte a României. Așa. O să vă spun în contextul actual că foarte mulți etnici maghiari sunt supărați pe UDMR pentru că nu votează moțiunea.
0: Așa.
1: Și o să vă spun că Groenlanda nu aparține de Uniunea Europeană.
0: Aparține de un stat care are un anumit tip de legătură, colaborare, un anumit tip de suveranitate asupra lui, dar nu credeți că este un gest anti-european, adică măcar ca simbolistic?
1: Vă cred, dar până să fiu învinovățit eu, da? De ce petreceri organizează congresmenii americani,
0: până asta este un gest. Pe cine v-a pus să tăiați tortul? Că lungă. Nu v-au forțat să-l tăiați sau ce?
1: În niciun caz, m-au
0: invitat. V-a făcut plăcere?
1: M-au invitat la fel
0: v-a
1: cum v-am spus.
0: V-a făcut plăcere să-l tăiați?
1: E o întrebare, cum să-mi facă plăcere o tăiere de tort?
0: Păi și atunci de ce l-ați tăiat?
1: Pentru că am fost invitat de către congresmeni americani care participau. Zice. Nu mă forțează nimeni, în general, domnul Striblea. Poate de asta nu sunt eu
0: deci v-ați asumat,
1: lăsat să guvernez
0: v-ați
1: România.
0: V-ați asumat să
1: pe mine nu mă forțează nimeni.
0: Acum să nu vă lase, domnule Simion, să guvernați? Veți câștiga alegeri?
1: Dumneavoastră l-ați votat pe Nicu Șordan și acum suferiți consecințele. N-am ce să fac. Nu sunt eu vinovat de căderea leului.
0: Din potrivă, o să câștigați alegerile și o să guvernați. Andreea cu George Simion astăzi.
1: Oare, dacă câștigăm alegerile, suntem lăsați să guvernăm? Te rog, Andreea.
2: Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua invitatului dumneavoastră. Aș dori să vă adresez și eu două întrebări, domnule George Simion. În data de 11-10-2023 a fost depus un proiect de lege în Parlament privind modificarea și completarea pensiilor de serviciu, în care partidul AUR, PNL, PSD, UDMR au votat pentru păstrarea pensiilor speciale, contravotându-se RU și doi senatori neafiliați. Ce ne puteți spune referitor la acest vot? Pentru că se presupune că partidul AUR ar trebui să taie de la elite sau cum le spuneți dumneavoastră.
1: Nu, nu se presupune că luăm de la bogați și dăm la săraci. Asta este o marotă de extremă stânga cu care nu sunt de acord. Eu vă spun că AUR în toate inițiativele, în toate demersurile parlamentare a susținut tăierea pensiilor speciale. USR-ul are o linie de comunicare în care spune că AUR ar fi votat undeva într-o comisie, la Comisia de Muncă de la Senat, nu știu când, nu știu unde, împotriva tăierii pensiilor speciale.
2: Deci, în prezent mă aflu pe senat.ro.
1: La Comisia de Muncă, bănuiesc, într-un vot în 2020.
2: Nu, este referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Este datat din 11-10-2023.
1: V-am spus, există foarte multe confuzii, există foarte multe proiecte de lege desprinse din...
0: De ce confuzie aici?
1: Poftim?
0: Ce confuzie aici?
1: Nu știu care e confuzia. Poziția noastră este ca toate pensiile care nu sunt bazate pe contributivitate și sunt mai mari decât salariul președintelui, trebuie impozitate cu 90%, astfel, ducând...
0: Deja este asta la Curtea Constituțională, dacă nu a și picat cumva una dintre încercările astea, deci asta ca soluție nu funcționează.
1: Plafonarea pensiilor, care nu sunt bazate pe contributivitate, la nivelul salariului președintelui. Asta e poziția logică, pentru că există pensii catalogate ca fiind de serviciu și la quantum de 2.000-2.500 de lei, 3.000 de lei, nu mi se pare că acelea sunt pensii nesimțite. Da. Cu drag, ascult propaganda USR pe voturi care au existat sau nu au existat.
2: Domnul Simion, nu este o propagandă USR, este un vot care se poate verifica oricând de oricine pe senat.ro. Repet, de acolo mi-am luat această informație, nu este vorba despre nicio propagandă. Dumneavoastră ați votat pentru păstrarea pensiilor speciale. Ce mă deranjează pe mine personal este faptul că dumneavoastră votați pentru păstrarea pensiilor speciale în timp ce țipați că doriți ca pensiile speciale să fie tăiate.
1: Este un neadevăr.
2: Este opinia mea.
1: Sigur, nu, este vă respect opinia.
2: Este o dovadă care se poate verifica, repet, pe site-ul senat.ro. Oricine poate intra și oricine poate vedea această informație pe care eu o afirm în acest moment. Și aș mai avea o întrebare la dumneavoastră. Și eu o să închei că nu vreau să pierd timpul nimănui. Există în prezent două proiecte de lege depuse de USR referitoare la cei 300 de parlamentari și de asemenea și pentru primarii aleși în două tururi. Aș vrea să vă întreb dacă ați discutat cu USR pe marginea acestor proiecte și dacă Partidul AUR le va vota. Vă mulțumesc!
1: Partidul Aur le va vota. Am votat în biroul permanent al Camerei Deputaților pentru introducerea proiectului USR pentru 300 de parlamentari. PSD-ul și PNL-ul, PNL-ul domnului Bolojan, au votat împotrivă.
2: Vă rog să vă raportați strict la Partidul Aur, pentru că menționez că am întrebat dacă partidul dumneavoastră ar vota aceste două proiecte de lege și dacă ați discutat în acest sens cu USR pentru a le scoate din cercare.
1: Am înțeles, Andreea, cu drag. Uite, îți răspund pe scurt. Da, am discutat și da, am votat în birourile permanente. Avem și noi un proiect cu 300 de parlamentari. Credem că proiectul nostru e mai bun. S-a strecurat o greșeală în proiectul depus de Claudiu Năsui. A spus că o să fie 200 de senatori și 100 de deputați. Și proporția este inversă. N-avem nicio problemă să discutăm fondul legii. Și vom vota în consecință. De asta tot am cerut în spațiu public în ultimele săptămâni. Dar da, mulțumim pentru propaganda.
2: Ar fi, nu este vorba de o propagandă, repet, este vorba despre niște afirmații pe care le fac și care se pot verifica, domnule Simion, pentru că vedeți dumneavoastră o informație care se poate verifica și mai ales pe un site precum senat.ro, nu puteți să-mi spuneți că este o propagandă. Dar în fine, vă mulțumesc și aș aprecia dacă partidul dumneavoastră ar vota legi în interesul cetățenilor din România și nu doar în interes personal sau făcând niște jocuri politice. Cam asta a fost tot. Vă mulțumesc foarte frumos pentru timpul acordat și vă doresc
0: o zi bună.
1: Mulțumim și noi, Andreea. O rugăminte pentru toți care nu cunosc componența Parlamentului. Pentru a trece proiectul cu 300 de parlamentari, avem o majoritate. AUR, PNL, USR. De ce nu se dorește în acest moment ca să acest proiect și alte proiecte reformatoare să treacă? Nu-mi dau seama, poate există alte planuri, poate, adică... poate. După aia mă spuneți că sunt adeptul teoriei conspirației, da. Aș spune că altele sunt motivele pentru care această criză politică se desfășoară cu asemenea intensitate. Vedem că nu avem șef la serviciile secrete, vedem niște miliarde care sunt împrumutate. S-ar putea să existe alte resorturi în spatele acțiunilor coaliției, așa zis, pro-europene. V-am dat unele bănuieli.
0: Sunteți precum domnul Dragnea acum 10 ani, care spunea, se știe că... eu ce să vă întreb aici? Dumneavoastră spuneți, vă ascundeți după niște vorbe. Nu știu, spuneți dumneavoastră că sunteți liderul opoziției.
1: Nu cunosc.
0: Dar bănuiți.
1: Bănuiesc.
0: Am înțeles. Aha. Ok, interesant. Se știe că mâine e ziua votului. În urma negocierilor. Bănuiesc că mai negociați. Înțeleg că vă întâlniți cu toată lumea.
1: Atenție, domnul Striblea. Vorbesc cu toate formațiunile politice și cu toți actorii relevanți din spațiu public, în afară de Nicu Șordan, el nu vrea să discute cu noi.
0: Da, așa.
1: Dar nu am ce negocia legat de moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură, din punctul de vedere al AUR, va beneficia de 90 de voturi. Mai departe, ce fac celelalte formațiuni, ceilalți parlamentari, este treaba lor. Noi avem niște proiecte pe care insistăm ca să spargem cumva cercul acesta vicios în care România este
0: mâine,
1: de ani buni de zile.
0: După acest vot, în eventualitatea în care guvernul pică, o să solicitați public guvernarea României?
1: Depinde dacă Nicu Șordan ne cheamă la consultări. Dacă ne cheamă la consultări, dacă vom fi noi cei desemnați să formăm o guvernare, nu fugim de acest lucru. Opțiunea noastră politică este de a ajunge la votul românilor, de a ajunge la alegeri anticipate. Însă ne asumăm responsabilitatea unei guvernări.
0: Mulțumesc tare mult, domnule George Simion, președintele AUR.
1: Mulțumesc
0: și eu. Și data viitoare.
1: Cu drag.
0: Spor la treabă.
1: Cu drag, eu vă mulțumesc mult că mi-ați dat ocazia să vorbesc și să spun dincolo de etichete ce gândim noi. Dacă convine sau nu convine acest lucru, n-am ce face. Reprezint o parte a societății românești și cred că trebuie să ajungem la o reconciliere, la un consens, măcar pe marile teme.
0: Domnul Cristian Tudor Popescu vine mâine. Sunt convins că o să spună ceva și despre interviul dumneavoastră. Așa că vă spun spor la treabă, dar mâine o să fiți la moțiune. O să auziți după. Spor la treabă tuturor.
3: Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
4: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
7: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai, la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
8: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
9: Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi.
10: Money.
9: Dublu sau nimic? În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.

0: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Unele călătorii încep cu un bilet, altele cu un ritm. În fiecare marți dimineață, la Europa FM, Îmbarcarea cu Raluca Hatmanu te poartă prin orașe în care nu doar vizitezi, ci dansezi de bucurie. Străzi, povești, idei de plecare, toate în mișcare. Rubrica este susținută de pachetele de beneficii mor și extra de la ING Bank. Pentru că lumea e mai ușor de descoperit atunci când nu stai pe loc. ING. Banking din plin, fără chin, oriunde ai fi.
4: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad.
6: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
10: Vara

0: de oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
3: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: acea ofertă, oricine îți devine plus unul. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Carrefour prezintă

0: cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
8: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
7: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
0: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
9: Acest mesaj este de interes public.
10: 112, ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM, este ora 15. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! În timp ce soarta companiei Tarom este în analiză pe masa guvernului, conducerea companiei se extinde, detalii imediat. Copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe internet și prea puțin cu familia, sunt concluziile unui nou studiu, Salvați copiii. Vremea va fi caldă în toată țara, cerul va fi variabil și izolat, sunt posibile ploi de scurtă durată în zonele montane, temperaturile maxime sunt cuprinse între 16 și 26 de grade, cu 22 în București. În timp ce soarta companiei Tarom este în analiză pe masa guvernului, conducerea companiei se extinde, adunarea generală a acționarilor a numit un nou administrator provizoriu în Consiliul de Administrație. Decizia vine într-un moment în care autoritățile trebuie să hotărască soarta companiei naționale. Ana Stanciu.
2: Adriana Simona Lobda a fost numită administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Tarom. Mandatul său este de cel mult 5 luni și rămâne valabil până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor permanenți. Indemnizația sa lunară brută este de puțin peste 24.000 de lei, la fel ca a celorlalți administratori. Numirea vine într-un moment important pentru companie. Procesul de restructurare aprobat de Comisia Europeană nu este în grafic. Potrivit autorităților, pentru primele 8 luni din 2020, compania a raportat pierderi de aproximativ 30 de milioane de euro. Prin urmare, vicepremierul Oana Gheorghiu a cerut guvernului să decidă dacă va mai păstra compania sau nu. Cele două scenarii luate în calcul, compania Tarom va continua prin atragerea unui partener strategic privat sau va fi luată în calcul o ieșire ordonată din piață cu valorificarea activelor.
1: Guvernul se va reuni în ședință de la ora 18 în această seară. Va fi ultima înainte de moțiunea de cenzură, care se dezbate și votează mâine după prânz. Între deciziile așteptate, actul normativ care va permite primăriilor și consiliilor județene să ia împrumuturi de la stat fără dobândă pentru a termina proiectele cu bani europeni prin planul de reziliență. Copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe internet și prea puțin cu familia, sunt concluziile unui nou studiu al organizației Salvați Copiii. Aproape jumătate dintre copiii intervievați spun că vor să doarmă mai mult și explică oboseala prin numeroasele ore petrecute la școală, cu pregătirea temelor și cu meditațiile. Liliana Nicolae.
3: Pentru un copil, o zi din timpul anului școlar arată cel mai des cam așa. 5-6 ore la școală, aproximativ o oră pe drum, 1-2 ore pentru teme, 3-4 ore pe internet, maximum 2 ore în interacțiuni directe cu familia. Un copil din 3 își dorește mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber. Tot unul din 3 nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară. 3 sferturi, respectiv 75% dintre copii, fac meditații. Tot același procent au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, ceea ce înseamnă în medie sub o oră pe zi. Cercetarea Salvați Copiii a fost realizată pe un eșantion de 1483 de respondenți, grupuri țintă de copii cu vârsta între 9 și 17 ani.
1: La Viena au început repetițiile pentru concursul Eurovision. Delegația României a ajuns ieri în Austria, iar Alexandra Căpitănescu a avut astăzi prima repetiție pe scenă. Vă amintesc că la primele repetiții presa nu are acces, dar sunt publicate fotografii. O ascultăm pe Florentina Mihăiță.
4: Ne dorim să-i facem mândri pe toți românii, a spus Alexandra Căpitănescu înainte de a urca în avionul către Viena, unde va avea loc concursul Eurovision. Cântăreața a vorbit la postul public de televiziune despre participarea sa la această competiție.
5: Plecăm cu gândul că momentul o să iasă foarte bine și mă bazez pe faptul că va fi un moment destul de neașteptat.
4: Prima semifinală e programată pe 12 mai, iar România va concura cu piesa Choke Me două zile mai târziu, în cea de-a doua semifinală, în care vor mai evolua țări precum Bulgaria, Ucraina, Norvegia și Danemarca. Finala e programată pe 16 mai.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Suntem pe drum cu prioritate.
6: Mulțumim, Iorgu!
7: Aici suntem cu voi un pic mai târziu, dar na, s-a lungit România în direct. O emisiune de mare interes, sunt absolut convins, dar ușor, ușor ne-am făcut și noi loc în programul zilei de luni, după un weekend mai lunguț pentru noi, că am avut șansa asta de a avea vineri liber. Bună, Diana!
6: Bună, Denis! Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit aici pe poziții cu nasturile deschis un pic, că parcă, nu știu, s-a schimbat ceva
7: mititei,
6: în studio.
7: Mititei,
6: da. Mama lor.
7: Măi, mititei, drumuri lungi, am parcurs și eu niște sute de kilometri.
6: Complicat.
7: Da. Aș vrea să nu îmi ridic iarăși tensiunea ca ieri, când am parcurs un drum, al minter nu foarte lung, dar în 7 ore. De a zic, prefer să nu mai vorbesc despre treaba asta. Sper să nu strănut.
6: Ce-a
7: pentru
6: fost
7: că...
6: la munte, rămâne
7: exact,
6: la munte.
7: Rămân de la munte. Sper să nu strănut astăzi, pentru că așa este când mergi în mașină cu mai multe persoane care au opțiuni diferite legate de temperatura din habitaclu. Așa, sper că nu m-a luat vreo răceală. Bun, să spunem câteva vorbe și despre vreme. S-a încălzit frumos astăzi.
6: Da, s-a încălzit.
7: Astăzi,
6: da? Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul acestei perioade, iar după un weekend capricios, să zicem, că a tot fost, ați văzut,
7: absolut,
6: ba
7: da,
6: soare, ba umbră, ca să zic așa. Temperaturile vor crește peste tot. În nordul și în centrul țării vor depăși mediile perioadei, vor fi înnorări temporare în Carpații Meridional și Oriental, în sudul Moldovei, în zona Adeluroasa, Olteniei, dar și în Muntenia. Aici pot apărea ploi de scurtă durată, aici la noi.
7: Dar nu ne luăm de la atâta.
6: Pentru că, atenție, așa, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade Celsius.
7: Oh, ce bine, ce bine. În capitală, vremea se întoarce cumva în situația de normal. O maximă de 21-22 de grade Celsius este, cum să spun eu, perioada perfectă din an pentru mine să răcesc, știi?
6: Ai, deci, nu mai zice că se întâmplă.
7: Și la mine e regulă. Când vine căldura, eu sunt vreo...
6: Uite, și eu parcă auzi, am nasul
7: vreo săptămână sunt fonfăit aici la microfon, știi? Dar înțeleg ascultătorii că deja e un fel de tradiție. Bun găsit!
6: Nu mai vorbim, dar...
7: Da. Și Selena Gomez în piesa asta mai încolo. Ne cântă ora asta și Lady Gaga, That's Dance. Da, voi ceva vechi și bun. John Secada, Just Another Day.
8: Drum cu prioritate, cu Denis și Diana la Europa FM.

0: We don't talk anymore. 15:15. N-aveam cum să nu atingem și noi un alt subiect. Sigur, poate nu la fel de spectaculos ca bătălia politică, ce ne ocupă multe, multe ore în fiecare zi în această perioadă. Domnule, să vorbim și noi despre reușita lui Cristi Chivu.
1: Cristian nostru.
0: Sigur că da. Uite, citesc pe știrile Pro TV niște declarații foarte frumoase. Capitanul și golcheterul echipei Inter Milano, celebrul Lautaro Martinez, a declarat că finalul sezonului a fost trecut, a fost greu de digerat, asta după ce formația s-a câștigat în sfârșit titlul în Italia, și a declarat: astăzi suntem cu toții fericiți, dar nu trebuie să uităm toată munca depusă, pentru că a fost greu să o luăm de la capăt atunci când am pierdut competițiile pe care le puteam câștiga, a spus el. Acum trebuie să continuăm să câștigăm, este cel mai important lucru, dar și cel mai frumos într-un campionat atât de echilibrat precum seria. Și bineînțeles a vorbit despre Cristi Chivu, care i-a succedat lui Simone Inzaghi în iunie anul trecut, și a spus așa: a adus energie, entuziasm și zâmbetul său la antrenamente. Chiar dacă am dat totul timp de 4 ani alături de Simone, poate că aveam nevoie de o schimbare.
1: Așa. Bravo! Că
0: asta a imprimat domnul Chivu acolo la echipă. Și aș aduce aici și declarație. O postare, dacă vreți, a noului selecționer al Naționalei, Gheorghe Hagi, care l-a felicitat pe Cristian Chivu pentru, și a zis, felicitări pentru cucerirea titlului de campion în Serie A cu Inter. Un rezultat uriaș și o confirmare a muncii tale extraordinare. Duminică seară, pentru a 21-a oară, Inter Milano a câștigat campionatul Italiei, s-a impus cu 2-0 în confruntarea cu Parma, etapa 35-a. Sper că nu am greșit ceva pe aici.
1: Bravo, da. Cristian Chivu, suntem mândri de tine, știi cum e.
0: Noi neavând vreo contribuție.
1: dar doar simplu fapt că ești al nostru.
0: Da, e o treabă românească, știi, tot timpul unul de al nostru reușește. E cumva
1: și
0: normal.
1: Și dacă ferească Dumnezeu n-are un rezultat bun pe moment. Păi da, normal.
0: Da, așa e la noi, da.
1: Dar noi chiar suntem.
0: În orice caz, am un deosebit respect de ani de zile pentru Cristi Chivu. Mi se pare că așa cât am putut eu să trag ochiul aproape din întâmplare la evoluția în fotbal, că am zis că nu sunt un apropiat al fenomenului, întotdeauna mi s-a părut un om care a luat lucrurile organic.
1: Da, exact.
0: Adică n-a sărit etape, nu a avut nu știu ce evoluții de-astea spectaculoase și apoi cădere, adică treaba asta care s-a întâmplat excepțională, mi se pare că vine așa ca un fel de confirmare că omul ăsta a făcut o treabă trainică acolo, știi?
1: Așa este.
0: Bravo, măi Cristi, bravo. Da, și mulțumim că ne faci mândri. Și pe noi pe aici.
1: Da, și Berișorii tăi de la țară, ne mai știi?
0: Lady Gaga.

0: Pentru că și este drăguț Juan Francisco Secada Ramirez.
1: Oh, Ramirez, da, dar ce piese frumoase ne pui.
0: 15 milioane de discuri vândute, două premii Grammy, așa dacă vreți să spunem, pe finalul acestui cântec pe care îl prind rar în playlist și de care ne-am bucurat.
1: Ce piese, frate, ce voce, ce, asta e muzică, îmi place cum ne răsfezi de luni, așa.
0: Exact.
1: Pentru că urmează să vorbim despre diavolul care se îmbracă de la Prada 2. De asta ne-am răspățat.
0: Continuarea a depășit, înțeleg, toate așteptările la box office, încasări de 77 de milioane de dolari în primul weekend, vânzările de bilete depășesc cu mult cele ale filmului original. Ia să vedem ce date mai avem aici.
1: Locul 4, auzi, da, în topul celor mai bune debuturi,
0: exact,
1: ale anului.
0: Exact.
1: După Michael, bineînțeles.
0: Normal. A beneficiat de nostalgia pe care o stârnește, dar și entuziasmul generat de revenirea distribuției originale, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci în rolurile îndrăgite după... Mama, au trecut
1: 20 de ani?
0: Păi asta mă uitam acum. Cum au trecut 20 de ani?
1: Nu știu, uite
0: cum
1: așa.
0: Adică 20 de ani? Deci mi se pare incredibil, da. Oricum, pe plan mondial a scos o poală de bani, ca să zic așa. Deci uite, box office internațional 156 de milioane de dolari. Măi, mi se pare foarte tare. Și înțeleg că și Michael stă foarte bine. Tu ai fost în weekend, eu am preferat în natură. Tu te-ai dus la film.
1: Ei, ți-a plăcut, repede, Michael? Spui tu, am fost și în natură. Dar așa, am vrut neapărat să văd și Michael. Băi, mi-a plăcut. Dar vezi diferența dintre părerea unui copil de 18 ani,
0: 19, film, a fost, da, cucerit de film.
1: O tipă de 30, nu, așa. Am fost cucerită de tot ce înseamnă realizarea acestui film și de nivel la care s-a ajuns.
0: Ce, doar adică că joc, imagine,
1: el joacă perfect, n-ai ce să-i reproșezi.
0: Dar ce te-a nemulțumit? Povestea
1: incompletă? S-a terminat
0: incompletă?
1: Foarte brusc. Povestea incompletă, da, e clar că mai urmează, se transformă așa într-o miniserial, cred, că cu siguranță
0: va fi. Vreo două părți măcar.
1: Da, mi s-a părut, adică fix când eram cu mama, hai să vedem ce se întâmplă cu taică-su, de fapt, se termină foarte brusc cu începerea turneului său solo, știi?
0: Da.
1: Și
0: spuneai că sunt niște...
1: N-a marcat niște chestii, adică copii, lucrurile intime, mă rog, cât se poate da publicității.
0: Zici tu, cele controversate.
1: Cele controversate, dar nu cele mai controversate.
0: N-au fost dovedite.
1: Care n-au fost dovedite, dar mă așteptam așa, știi, ca nu să-l pună într-o lumină negativă, ci
0: da, să
1: arate evoluția și
0: și ce s-a
1: lucrurile
0: discutat
1: cu care
0: atunci,
1: să te combați când ajungi la nivelul ăsta.
0: Da,
1: fără să vrei, și doar cei puternici rămân și cei slabi intră în furtuna asta, așa, știi, de
0: spațiu public, da. Interesant. N-am apucat să văd Michael, dar oricum văd că se mișcă foarte bine.
1: Omul vinde și acum, după atâția ani de la moartea sa. Deci, despre ce merită, mergeți, pentru că, într-adevăr, e un film bine realizat și merită. Doar că atâta mi s-a părut.
0: Ai simțit tu că nu s-a zis tot ce trebuie.
1: Vrei să-ți mai zici sinceritatea maximă, că nu-mi găsesc nici cuvintele, sunt obosită după weekend. Băi, Denis, cum mă, inclusiv la Michael să te pupe așa, mă, băiatul?
0: Erau ăștia mici,
1: băi,
0: nu?
1: Ce mici, frate, nu! El avea 40.
0: Foarte
1: și ea
0: bine.
1: Mai mică, să zicem, 20. Băi, dacă nu s-au pupat...
0: Vezi că tu ți-ai mai pus ascultătorii în cap.
1: Băi, nu știu, înseamnă că eu
0: trecut
1: am ceva. Universul mi-arată, zice, băi, trebuie să faci și tu așa.
0: Dar nu ți se pare că e cu repetire, adică de câte ori tu la cinema? Eu de câte ori m-am dus la cinema, n-am nimerit un cuplu care să stea acolo
1: gândește-te la ce filme m-am dus, că m-am dus la comedii romantice, da? Deci m-am dus la Avatar atunci când a fost, acum am fost la Michael, adică filme serioase.
0: Sper că de data asta n-ai mai zis ceva oamenilor. Adică
1: nu,
0: dar
1: am soșcăit de două ore.
0: Nu cred.
1: Mi-am permis pentru că erau apropiați de vârsta mea. Dar la un moment dat chiar mă enervau, frate.
0: Felicitări lor.
1: Ea nici nu se mai uita la film, se întorsese către el. Zic, băi, dar stai un pic.
0: Lasă-mă, că aveau povestea lor.
1: Dar de ce la Michael?
0: Și tineri în sală? Mulți?
1: Băi, da, asta am vrut să spun, că erau foarte mulți tineri. Erau și purii din ăștia ca mine la 29-30 plus 40, ăștia care își treau copilăria, se pupau la film. Dar foarte mult public tânăr. Și asta mă bucură, pentru că descoperă și ei generațiile care vin din urmă, bine.
0: Cât de mare
1: știu
0: a fost Michael Jackson.
1: Da, adică înțeleg altfel, știi, prin intermediul acestui film. Mie mi-a plăcut, doar că, nu știu, mi s-a părut că nu s-a terminat mult prea brusc, așa, știi, nici nu ne spun exact despre ce s-a întâmplat cu tatăl său, lasă ce știm noi, că putem citi, așa?
0: Da. Vom vedea, poate va veni și partea a doua. Sunt, de fapt, convins.
1: Hai că mi-au venit vorbele, gata,
0: asta.
1: M-am încălzit.
0: Uite, ți-a zis cineva că era invidioasă. Probabil că are dreptate
1: ascultătorul. Eu sunt cea mai invidioasă, frate, dar nu e, mă, frumos. What the hell is my husband? A pus-o special.
0: După scurtă pauză, where is my husband? Și the second voice.

0: discovering new music
1: la Europa FM. Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi.
2: Money.
1: Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
3: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te! Like a Bosch!

0: altceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că

0: controle pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București, eveniment recomandat de Europa FM.
7: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
8: Înapoi la muzică.

0: Interesant. Are ceva hipnotic așa cântecul ăsta. Și probabil că mulți dintre voi îl ascultați destul de tare, așa cum zicea un ascultător mai devreme pe WhatsApp. Da, e genul ăla de bumți-bumți care merge dat tare în boxe.
1: Dar nu foarte tare,
0: Diana, în așa fel încât să nu iei amenzi de la poliție.
1: Am auzit, dragă, și eu că vor fi amenzi mai mari pentru gălăgie. Dar se pun și certurile alea balcanice?
0: Cred că ne certăm
1: și se aude pe trei etaje?
0: Uite, românii care obișnuiesc să dea muzica tare sau să facă zgomot, da? Aha. Deci la orele nepotrivite ar putea să plătească mai mult în viitorul apropiat. Există un proiect de lege care prevede dublarea amenzilor pentru tulburarea liniștii publice și acest proiect și că ar fi trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și ar intra în vigoare în perioada următoare. Știi care mirare? Fac o paranteză. Deci la ce balamuc este în Parlament acum? Pe mine mă miră că totuși niște chestii de-astea au mai făcut pași pe acolo, da? Deci au mai și muncit, asta vrem să spun.
1: Problemele mari oricum n-avem rezolvare. Da, exact. Așa că măcar să le rezolvăm.
0: Nemulțumirile legate de zgomotul din blocuri sau din cartiere au devenit tot mai frecvente, iar numărul apelurilor către poliție, să știți că este în creștere. Vorbesc serios acum, lăsăm gluma deoparte. Uite, un caz recent din București a arătat cât de departe pot merge lucrurile. În fața unui bloc din sectorul 4, mai multe persoane petreceau zgomotos. Vecinii au sunat la poliție și și-au luat oamenii aia acolo amendă, 8 participanți cu 5.200 de lei, dar nu s-au oprit. La a doua tură de poliție au confiscat boxa, în momentul în care ăștia au devenit agresivi. Da, serios, a fost nevoie de spray lacrimogen ca să-i potolească, da? Mă rog, și sunt mai multe situații de astea în toată țara. În prezent, persoanele care deranjează liniștea publică pot fi sancționate cu amenzi între 200 și 1000 de lei, iar în cazul repetării faptei pot ajunge la 3000. Ei, dacă se vor dubla, se vor duce și la 6000 de lei dacă persistă în astfel de comportamente. Acum, traiul la comun e complicat.
1: Așa e, mi-e dor de viața complicat. De la bloc, ca să zic așa. Aveam și eu niște vecini pe vremuri deasupra mea, da, care făceau petreceri și ne mai și inundau. Ți-l minte și acum.
0: Auzi, dar tu ai fost la vreo petrecere oprită de vecini sau, mă rog, de poliție?
1: Măi,
0: sau ai sau te-ai dus tu? Că pari, cu niște apucători mai ciudate decât ar fi vârsta ta. Că uite, te iei de oamenii care se, de data asta nu s-au luat, care se pupă la cinema și mă gândesc că intri în categoria celor care se duc să bată la ușă, ia dați mă mai încet, știi?
1: Nu, mai și nu sunt genul care se duce să le desumfle mingea copilor de pe stradă. Stai liniștit, nu, dar asta cu filmul. Așa. Hai mă că mi-a mai scris
0: treci
1: cineva
0: de
1: aici.
0: Film, zic
1: păi
0: trec,
1: dar uite, mi-a zis că eram invidioasă. Nu eram invidioasă, dar e o chestie de bun simț la o vârstă la care ai ajuns să te pupe așa, să se audă cum... Nu-i frumos, înțelegi?
0: Da, în public. Bine. Și cu petrecerile cum a fost? Ai fost la vreo petrecere întreruptă?
1: Măi, n-am fost la petrecere întreruptă pentru că majoritatea petrecerilor de care zici tu, care țineau mai mult, se întâmplau pe la case. Care avea casă, acolo
0: ce?
1: Le strigeam.
0: La casă nu se propagă zgomotul?
1: Da, dar era o chestie așa de bun simț, pentru că suntem o comunitate de oameni educați și cu cei 7 ani de acasă și niciodată n-am exagerat. Adică n-am pățit să vină poliția sau să sune cineva la poliție sau să...
0: La mine în cartier au mai fost petreceri, acum. Stai și mă gândeam că tentația mea de multe ori a fost... Eu nu eram nemulțumit de muzică, adică...
1: Râde ciop de oală spartă,
0: nu, știi? Eram nemulțumit de ce playlist aveau, știi? Și am avut...
1: Era din ăla balcanic și te deranja?
0: Da, bizantin, da. Și am avut tentația la un moment dat să trimit niște titluri, adică, băieți, uite, dacă le aveți și pe... Nu m-ar deranja, adică, știi? Niște propuneri, Doamne ferește, nu.
1: Atât timp cât se întâmplă într-un interval orar de bun simț și nu stai noaptea pe pernă și zgâlție patul, eu cred că putem să mai trecem peste, să nu mai... Chiar a fost de curând pe TikTok o chestie viralizată și a făcut cineva ziua, o tipă de pe TikTok cunoscută și era...
0: așa, și?
1: Melec, ce cred că o cheamă, nu și mai știu exact. Și și-a făcut ziua lângă un cartier de milionar din Pipera. Mm. Și vreau să zic că femeia a chemat cu boxe cu tot, au cântat acolo diversi oameni, artiști de gen. Okay. Și ăștia l-ați de la balcoane, că nu știu cum te cheamă, dar stai și noi la ziua ta. Filmau toți, știi? Se auzea în Dita mai ansamblu rezidențial din Pipera.
0: Pe de altă parte, într-adevăr, dacă ai niște vecini care nu țin cont de nicio oră, niciun interval, poate fi o chestie într-adevăr deranjantă și să se ajungă la amenzi
1: serioase. Se bătea
0: în
1: țeavă.
0: Da, eu am avut un prieten care se ocupa de evenimente, adică de sonorizări. Bine, ce povestesc, e în urmă cu foarte mulți ani. Cred că peste 25-23 de ani. Și omul avea niște boxe de-astea namile, mari de tot, pentru că asta era
1: job-ul lui.
0: Meseria lui, da. Și la un moment dat avea niște vecini dedesubt foarte gălăgioși care făceau non-stop, adică omul s-a dus de nu știu câte ori, deci nu mai putea, nu putea să se odihnească, nu? Și la un moment dat într-adevăr muzică dată tare, ăsta a întors două boxe de alea pe podeaua apartamentului lui care aveau bas și nu știu ce, a pus nu știu ce metale,
1: da,
0: mă refer la muzică, nu altceva, și a dat toate instalațiile șmechere pe care le avea la maxim și le-a trântit lustra ălora în casă. Adică la vibrație a căzut lustra. Și nici într-un minut vecinul de desubt a fost la ușă. Dom'le, ce s-a întâmplat cu ce-i dat? Că bătea orice picamăr, adică nu... Așa ceva. Și a fost răzbunarea lui. I-a părut rău după...
1: A plătit lustra?
0: Nu mai știu dacă a plătit. Uite, nu l-am
1: întrebat. Dacă ne asculți, te rog să vii cu mesajul să zici dacă ai plătit lustra sau nu.
0: După pauză, Kygo versus Tina Turner, What's Love Got To Do It?
2: La Europa FM ascultăm de tine. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei. Cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
7: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când înainte de școală luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Înapoi la cel mai

0: Montel, cum îi ziceam eu, Montel, Jordan, pe final de oră, pe drum cu prioritate, mergem spre știrile de 16.
1: Vin știrile peste noi, ca să zic așa, da. Și după 16 avem treabă cu vine și Magor, Cibi și vorbim despre lucruri interesante.
0: Foarte interesant subiectul de astăzi, o să vă spunem imediat, după fix ce ne-a pregătit.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Turdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
8: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
9: Orange e aici.
10: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.

La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele. Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.

0: Europa FM, este ora 16. Mihai Bucureșteanu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Negocieri înainte de votul privind moțiunea de cenzură, George Simion are încredere că va reuși să demită guvernul bolojan. Mii de oameni au fost evacuați în Toscana, Italia, după izbucnirea unui incendiu de vegetație și datele meteo de la ANM. La noapte, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus un grad în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest, 4 grade la noapte în București. Ultimele negocieri înainte de votul de mâine privind moțiunea de cenzură, liderul AUR, George Simion, are încredere că guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis mâine prin demersul din Parlament. Liderul AUR a fost prezent în studioul Europa FM în dialog cu Cătălin Striblea la România în direct.
2: N-aș vrea să-i țin pe ascultătorii dumneavoastră cu inima la gură, moțiunea o să treacă.
3: Ok. Pe ce vă bazați? Pe numărul de semnături strânse sau pe ce?
2: Pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
1: Mișcări de ultim moment în Parlament, partidele au azi ultimele discuții așadar, iar unii parlamentari din opoziție și-au schimbat taberele. Parlamentarii Uniți pentru România plecați din Partidul Pod au anunțat că, deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota. Deputata Aurora Tasicasimo.
4: Noi, parlamentarii Unit, am decis să semnăm această moțiune de cenzură pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om. Prin urmare, noi nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize, fără nici o soluție.
1: Tensiunile din Orientul Mijlociu, un petrolier al Emiratelor Arabe Unite a fost atacat în strâmtoarea Urmuz, nava aparține unei companii de stat, nimeni nu a fost rănit, dar Qatarul reclamă încălcarea rezoluției ONU privind libertatea de a naviga. O ascultăm pe Liliana Nicolae.
5: Atacarea navelor comerciale și utilizarea strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune economică sau șantaj reprezintă acte de piraterie din partea Gărzii Revoluționare Iraniene, transmite Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite. Qatarul a cerut Iranului să înceteze atacurile și să redeschidă complet și necondiționat strâmtoarea. Cu o seară înainte, și Regatul Unit a anunțat că un petrolier sub pavilion britanic a fost lovit de un proiectil necunoscut în strâmtoare. Statele Unite ale Americii au anunțat că vor ghida navele blocate în strâmtoarea Ormuz. 15.000 de militari, distrugătoare cu rachete și peste 100 de aeronave vor fi implicate începând din această săptămână în ceea ce se numește proiectul Libertate. Iranul a limitat drastic traficul pe această vitală cale navigabilă încă de la începutul războiului în februarie. La rândul lor, Statele Unite ale Americii au impus o blocadă navală asupra porturilor iraniene.
1: Trei persoane au murit și mai multe sunt grav bolnave după apariția unui focar de hantavirus la bordul unei nave de croazieră ce se află în Oceanul Atlantic. Vine cu amănunte Marta Strâmbeanu.
6: Printre cei care au murit se află și un cuplu din țările de jos, un bărbat în vârstă de 70 de ani și soția sa de 69 de ani. Ministerul Sănătății din Africa de Sud a declarat că bărbatul s-ar fi îmbolnăvit la bordul navei și a decedat pe insula Sfânta Elena, în timp ce soția sa a decedat la un spital din Kempton Park, un oraș din Africa de Sud. Până în acest moment nu au fost oferite detalii privind a treia victimă. Însă, un bărbat britanic în vârstă de 69 de ani care s-ar fi îmbolnăvit tot pe navă a fost transportat la o unitate medicală privată din Johannesburg. Johannesburg și a fost testat pozitiv pentru hantavirus. Se află în prezent în spital. Focarul de hantavirus a fost semnalat duminică pe nava MV Hondius, care călătorea din Argentina către Capul Verde, în Africa de Sud. Autoritățile încearcă să descopere acum cum a explodat focarul la bordul navei. Hantavirusul este transmis în special prin contactul cu particule provenite din excrementele rozătoarelor și poate provoca afecțiuni severe, febră, hemoragii interne, complicații care vin cu o rată ridicată de mortalitate. Autoritățile sanitare internaționale, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, monitorizează îndeaproape situația, în timp ce Olanda pregătește repatrierea persoanelor afectate și a victimelor.
1: Mii de oameni au fost evacuați în Toscana în urma unui incendiu de vegetație. Flăcările s-au extins rapid, iar autoritățile au mobilizat mai multe autospeciale de stingere, 3 avioane și un elicopter. Ana Stanciu.
7: Peste 800 de hectare de pădure au fost devastate de incendiu între orașele Lucca și Pisa.
8: Italian officials have evacuated around 3,500 people in its Tuscany region.
7: Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului din zonă, iar autoritățile din orașul San Giuliano Terme au fost nevoite să evacueze peste 3,500 de locuitori. La intervenție participă 3 avioane și un elicopter de stingere a incendiilor și mai multe autospeciale de pompieri. Armata și poliția au fost mobilizate pentru operațiunile de evacuare, iar 2 săli de sport din zonă au fost transformate în centre de adăpost pentru persoanele evacuate. Incendiile de vegetație sunt frecvente în Italia în timpul verii, însă specialiștii spun că ele apar tot mai devreme pe fondul temperaturilor în creștere și al schimbărilor climatice.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează, urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Revin Diana și Denis pe drum cu prioritate.
9: Mulțumim, Mihai!
10: Aici suntem la jumătatea drumului cu prioritate de astăzi, pentru că vorbeau colegii noștri la știri despre incendii. Uite, să spunem că astăzi, cel puțin așa am citit eu, este Ziua Internațională a Pompierilor. Sărbătorită anual pe data de 4 mai. Încă din 1999 se întâmplă treaba asta, după decesul a 5 pompieri în circunstanțe tragice într-un incendiu de pădure din Australia. Deci 4 mai are și o conotație
9: și
10: pentru...
9: Și astăzi este și Sfântul Florian.
10: Exact, da.
9: Așa-i?
10: Da.
9: Protectorul pompierilor,
10: asta
9: ia uite.
10: Da, ah, păi de asta da. S-a, s-a stabilit treaba asta.
9: Pe mine așa mă iei, cu sfinții.
10: Da, însă Ziua Națională a Pompierilor, din ce am verificat eu, cred că nu greșesc, 13
9: aici,
10: septembrie.
9: Aici, la noi,
10: da, internațională, 4 mai, așa că le spunem la mulți ani acestor oameni admirabili care au grijă să intervin atunci când focul face prăpăd. Mergem pe drum cu prioritate până la 18 împreună. Versul cel mai ușor de reținut din când de gust asta.
9: Repede să mă ataci dacă nu e nota corect degeaba.
10: Turn the lights off. Și, bineînțeles, Sam.
9: Multe cuvinte aici, atac.
11: Drum cu prioritate cu Diana Enache și Denis Giulinaru. La Europa FM.
10: For

0: tare drăguț cântecul ăsta pe drum cu prioritate. Zion, 16 și 18 minute. La ce crezi că mă uitam eu, Diana, acum?
1: La ce?
0: Mă uitam la un ceva științific, da, pentru că nu mai... Adică mi-ajunge și mie cu atâta politică.
1: Vrei
0: și...
1: să evoluăm? Mai bine, da, evoluăm, nu? Deci să ne pierdem în discuții politice.
0: Exact, pentru că cel puțin în momentul ăsta nu știm cum se vor termina. Un nou studiu realizat cu ajutorul unui telescop spațial al NASA a identificat aproape 30 de planete neobișnuite, atenție, citesc pe Hot News, care orbitează în jurul a două stele, nu una singură. Adică asemănător cu planeta fictivă din filmele Star Wars. Asta m-a atras pe mine.
1: Locul
0: de origine al lui Luke Skywalker, scriu și cei din presa britanică. Astfel de corpuri denumite de astronomi planete circumbinare au ținut multă vreme, să zicem așa, mai mult de literatura science fiction. Până acum au fost confirmate 18 numai, în timp ce numărul celor identificate în jurul unei singure stele depășește 6.000. Se face rău cât de puțin știm noi, de fapt, da? Acum un nou studiu bazat pe observații satelitare a scos la iveală 27 de potențiale planete de genul ăsta într-o singură analiză, folosind niște metode noi. Eu cred că au apelat la inteligență artificială sau ceva de genul ăsta, citisem eu. Deci probabil că ușor, ușor o să descoperim și că sistemul nostru solar e mai bogat decât știam. În...
1: Auzi, noi nu suntem pregătiți pentru că te vom afla.
0: Că te vom afla la un moment dat. Nu, da.
1: Ne pregătim așa ușor.
0: Da,
1: vedem un satelit, mai pleacă ai noștri un pic pe acolo, mai... Da, stai să vezi când
0: o veni.
1: Dar
0: mi s-a părut foarte tare că, uite, o planetuță care ar putea fi ca în Star Wars, știi, adică...
1: Da, pentru că tu îți dorești foarte...
0: Exact.
1: Copilul interior din tine, băi,
0: vrea să vadă Mandalorian și Grogu acum.
1: Exact, capla, capla.
0: La cinema, știi?
1: Cum era capla cu salutul clingonian.
0: Clingonienilor, da. Așa. Da, da, când tu mi-ai zis de capla, eu n-am reacționat pentru că era, de fapt, capla. Știi,
1: capla, am înțeles. Uite, și acolo trebuie să accent și acolo.
0: Exact.
1: Deci puneți mâna și învățați că dacă vine extraterestri trebuie să ne înțelegem.
0: Normal.
1: Un accent face diferența.
0: În câteva minute ne întâlnim cu Magor Cibil. Acum lucrăm, stați cu noi. Și piesă de la Imagine Dragons, Bones. Hey, și Michael astăzi, Black or White.
2: Drum cu prioritate, cu Denis și Diana la Europa FM.

0: sosit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorol Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
9: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
10: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
11: Redescoperă-ți vitalitatea, energia și echilibrul în fiecare zi cu VitaKing.ro. V de la vitamine, I de la imunitate, T de la tenacitate, A de la activitate și King de la rege. Intră pe VitaKing.ro sau în cea mai apropiată farmacie și descoperă puterea prevenirii. VitaKing.ro. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Vrei să-ți promovezi afacerea la radio? Trimite un e-mail la publicitate@europafm.ro.
1: Mai multă muzică?
2: Vreau mai multă muzică.
1: O avem.
2: De tare.
1: Asculți Europa FM.

0: ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro.
1: Da, aproape fix, pe fix, cum se spune, 16:31. Am întârziat un minut. Bine, Magor, bine ai revenit.
2: Bine v-am regăsit.
3: Cum ești după weekendul acesta cu mulți mici?
1: Ai umblat prin țară, ai mâncat mititei.
2: Din fericire am invitat micii cu desăvârșire, dar de altfel...

0: salata cu quinoa atunci. Da.
1: Sunt, cum se spun, recuperat.
2: Da, așa că ai un telefon totul, ceva care se aude pe undeva. Bine,
1: exact.
2: Da. Magor ne-ai propus să vorbim astăzi despre siguranță psihologică. La ce anume te referi?
1: Păi am mai vorbit de câteva ori despre siguranță psihologică, adică despre acea credință a oamenilor că în momentul în care se manifestă, vorbesc, își exprimă ideile, pun întrebări și așa mai departe, nu o să aibă consecințe negative. Și explicam atunci cât de bine este pentru organizații ca să ne simțim așa, adică cu cât nivelul meu, nostru de perceput de siguranță psihologică este mai mare, cu atât performanța echipelor este mai mare.
0: Pentru că adică putem vorbi deschis și sincer, nu?
2: Asta mă gândeam, dacă, nu știu, ai niște idei diferite de ale șefului, de exemplu, la o firmă, sau poate chiar consider că omul greșește, să poți să-i spui, fără ca asta să aducă după sine o, nu știu,
0: o pedeapsă, o reacție, o jignire.
2: Exact, pedeapsă,
1: partea
2: bun cuvânt.
1: Partea interesantă,
2: da,
1: că noi de foarte multe ori nici măcar nu observăm sau nu aflăm părerea celuilalt, pentru că ne autocenzurăm. Noi presupunem că nu suntem în siguranță, nu ne simțim în siguranță și atunci nici măcar nu punem întrebarea care ar putea să ne schimbe perspectiva sau care ar putea să ne ajute să facem treaba noastră bine. Nu punem întrebarea pentru că ne temem că o să fim percepuți într-un fel, o să apară acea penalizare despre care vorbeam, de exemplu, la școală, știi? Când puneai întrebarea, venea profesoara și zicea: cine are întrebări? Și eu ziceam: eu. Și zice: Cibi, iară n-ai fost atent?
0: Adică explica, da.
1: Ideea nu era dacă am întrebare sau nu, ideea era cine este ignorantul în sală care iarăși n-a fost atent. Nu. Ideea este că noi avem și un centru care certifică pe partea asta și noi avem o metodologie internațională prin care ne uităm la organizații și au ieșit cifrele pe anul trecut, cum arată siguranța psihologică în organizații.
2: Și unul dintre lucruri,
1: în loc să vorbesc despre cifre care nu este foarte relevant aici, aș vrea să vorbesc despre câteva corelații. De exemplu, nivelul de singurătate. Am mai spus odată într-o emisiune că undeva mai bine de o treime din oamenii care lucrează în țările dezvoltate, deși în fiecare zi sunt înconjurați de foarte mulți oameni, ei se simt izolați și ei se simt în singurătate. Pentru că singurătatea nu depinde de cantitatea oamenilor din jurul tău, ci depinde dacă ești observat, dacă ești ascultat, dacă ești simți,
0: adică,
1: că tu contezi ca și persoană.
2: Sau, adică poți să treci neobservat, nu? Adică
1: exact.
2: Nu există pentru oamenii.
1: Ce vedem din acest raport? Cu cât omul se simte mai singur, cu atât șansa ca el să se simtă în siguranță scade foarte mult. Și asta are cumva sens, pentru că specia noastră Homo sapiens s-a dezvoltat în grup. Noi de fiecare dată când simțim că nu facem parte dintr-un grup, imediat se activează partea de supraviețuire a creierului nostru și imediat spunem că suntem în pericol. Bine, trebuie să ne apărăm.
2: Sunt multe secvențe în filme celebre când un personaj mic dintr-o firmă, nu știu ce, se întâlnește într-o situație excepțională cu The Big Boss și ăla îi spune pe nume și ăsta se întoarce și zice: băi, îmi știe numele, adică știi, înțelegi? Așa,
1: ideea e că în general pe noi ne ajută echipa când mergem la muncă. Însă odată ce începem să ne îndepărtăm de oameni, de exemplu și faptul că nu ne vedem față în față perioade îndelungate, dacă începem să ne îndepărtăm, la un moment dat echipa nu ne mai salvează. Adică înseamnă că odată ce am intrat într-un model de singurătate și începem să ne simțim singuri, șansa ca echipa să ne poată aduce înapoi și să ne simțim în siguranță scade semnificativ. Tocmai de aceea unul dintre lucrurile pe care aș vrea să sugerez oamenilor: observați pe acei oameni care încep să rămână singuri în jurul vostru, și acum nu mă refer doar la vârstnici, că despre asta vorbim în jurul sărbătorilor, da, sigur, singur, da, ci la oameni care încep să comunice mai puțin, care sunt mai puțin implicați, care se implică mai puțin, și să începem sau să încercăm să dialogăm cu ei înainte ca problema asta să devină una cronică.
0: Da, asta vreau să te întreb, care ar fi semnele că ne aflăm într-o siguranță?
1: Păi asta spun, asta e unul. Cealaltă chestie, iarăși ce am văzut, o corelație foarte interesantă, în echipele sau organizațiile în care autoritatea contează și nu ideile, oamenii nu se mai simt în siguranță, adică nivelul siguranței psihologice scade, adică ne obișnuim după vreme că îl mai puternic e cel care vorbește, e cel care decide.
2: Dictează regulile și așa mai departe.
1: Dar există o situație și mai rea de atâta.
0: Care?
1: Când nu știi dacă ideea contează sau puterea. Adică
0: păi
1: când
0: asta,
1: în anumite situații unul se impune prin putere,
0: da,
1: după aceea spunem toate ideile contează, toată lumea să se exprime și după aceea iarăși se impune cineva cu puterea și așa mai departe. În momentul în care nu ne este clar care sunt regulile de joacă ale grupului, ne simțim total expuși Și concluzia firească a oamenilor, majorității oamenilor, este: nu ne mai exprimăm.
2: Știi care mi se pare cea mai parșivă situație? În care tu exprimi o opinie, de exemplu, care este pe loc contrazisă de un șef X, nu știu care.
0: Dar apoi da, se ține cont.
2: Nu. El își-o asumă și zice că e a lui mai târziu.
1: Ah, ok.
2: Știi? Și o pune în aplicare și spune: vedeți, eu sunt ăla care am gândit treaba asta, știi? Dar tu ai fost certat atunci când... Deci dacă vezi fenomenul ăsta o dată, de două, de trei ori, ți se ia și nu mai spui nimic, pentru că după ce că ești... certat acolo și tamponat violent, îi mai livrezi și lucruri bune. Și
0: da,
2: atunci,
0: apropo, și de școală mai țineți minte când ne întrebau pe toți, aveți întrebări și fără să vrei, evitai. Deși aveai și vedeai că nu răspunde nimeni sau că nu ridică
1: nimeni. Adică erai certat.
0: Da, ți era frică de reacție.
1: Și,
0: da.
1: E, și acum, adică ceea ce ne arată că și în momentul în care suntem adulți și intrăm în câmpul muncii, preferăm echipele asta? Unde suntem și întrebați.
0: Da.
1: Și băgați în seamă. Și în loc să fie neclar care este regula jocului, adică ori șeful se impune, ori noi contăm, preferăm mai degrabă să fie autoritară treaba decât să stăm în dubiu și întotdeauna să stăm în această disonanță cognitivă în care nu știu, păi acum contez sau nu contez, acum se impune sau nu se impune. Și această ghicitoare constantă ne obosește.
2: În primul rând, da.
1: Iarăși, un lucru foarte interesant din acest studiu, ce am observat, este că oamenii când se referă la flexibilitate nu se gândesc la o locație. Adică faptul că pot să lucrez de acasă nu înseamnă neapărat că eu percep că am flexibilitate. Flexibilitate apare în momentul în care am autonomie de decizie. Adică teoretic multe companii spun: ai flexibilitate, lucrezi de unde vrei, remote, 100%. Însă cum spuneam și acum câteva săptămâni, în momentul în care luminița verde de la Teams se stinge, imediat primești un telefon: păi, Denis, unde ești? Ce faci? De ce ai plecat?
2: Unde?
1: De ce nu lucrezi?
2: Păi stai, domnule, că să lucrezi de acasă, m-am dus până la toaletă, știi?
1: Exact, exact.
2: Na, poți să lipsești câteva minute, mă gândesc, nu?
1: Exact.
2: Da, interesantă treaba.
1: Plus,
2: asta.
1: O treabă foarte interesantă, că ce, iarăși ce ne arată raportul, demisia începe mult înainte ca omul să se exprime.
2: Ca decizie.
0: Auzi, adică, da, observi cum seamănă cu relațiile? Ce îmi spui tu aici?
2: Totul înseamnă relații.
0: Nu, cu relațiile amoroase, exact ce spui și de demisia. Cum demisia începe deci, mai
2: de fapt, divorțul începe mai demult.
0: Exact, da? Exact. Da, asta vreau să... Că să o separare. Divorț.
1: Adică separare. Când observăm în echipe oamenii neutri, uh-huh, ăia sunt oamenii care au început ușor să renunțe și deja se uită
0: de
1: în altă parte, zic, nu mai are sens să mă implic, nu mai are sens să mă bag, uh-huh, și ușor, ușor mă uită către exit. Ceea ce încercam aici să spun, e foarte important să ne uităm la toate aceste semne.
0: Da.
1: Pentru că, în general, siguranța psihologică nu doar că prezice performanța, dar inclusiv contribuie masiv la nivelul nostru perceput de fericire în viețile noastre.
2: Eu mai cunosc un manager care, de exemplu, îi apreciau pe acei gică contra din firmă, pentru că spuneau: dom'le, unul trebuie să dea glas. Bine, și de data asta managerul gândea, cum să zic eu, cu strategizat, zic bine, că spunea: dom'le, trebuie să fie unul care să o supapă, să dea glas lucrurilor pe care ceilalți le gândesc și să nu îi se întâmple nimic, știi? Dar întotdeauna
1: păi
2: era un pic
1: interesantă.
2: Mai obraznic care făcea
1: noi
2: asta.
1: De multe ori spunem: bă, dacă ne certăm, nu e bine, înseamnă că s-a stricat armonia.
0: Din
1: un
0: contră.
1: Semn puternic al siguranței psihologice este: avem curajul să ne certăm, pentru că știm că odată ce ne contrazicem, nu se va termina relația noastră. Adică avem voie să avem păreri diferite.
0: Adică conflictul
1: înseamnă, exact, asta nu înseamnă că tu pierzi din valoare sau eu pierd din valoare. Ne certăm, dar mergem împreună, pentru că a merge împreună este o altă decizie care nu se leagă de conflict.
2: Corect, corect, corect. Mulțumim, Magor, pentru informații și
0: eu
2: pentru dezbatere.
0: Băi, Denis, de când mi-am pus ochelarii, vezi? Privesc altfel lucrurile.
2: Altfel curg discuțiile, bravo. Diana, are niște ochelari noi, nu știu dacă ai observat, da.
0: Da, ai observat sau nu? Spune acum.
1: Dar stă foarte bine, stă foarte bine.
2: Ce poate să zic, că stai zic.
0: E ok, ok.
2: Iese cu ceartă apoi, da. Ne auzim și ne vedem săptămâna viitoare.
3: Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program a fost susținut de Kaufland. Sfaturile pentru o carieră de succes continuă pe cariere.kaufland.ro. Europa FM. Cea mai bună muzică.

reușim la 16:43 de minute pe drum cu prioritate după scurtă pauză. Piesă din verile de altă dată de Anakin cu Shy Guy.

0: FM. A fi profesor este mai mult decât un om care se duce și umple două table în fața copilului. Este omul care prezintă valori, se implică în problemele comunității. Cel mai important lucru este să nu te oprești din a pune întrebări. De-a lungul timpului, curiozitatea ne-a ajutat să descoperim răspunsuri. Școala este a noastră, a tuturor. Academia Europa FM, cu profesorul Marcel Bartic. În fiecare seară de luni, de la 18:15, la Europa FM. În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei, cu 200 de lei discount, și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil francez. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Here we go. Ladies and gentlemen.
9: Înapoi la muzică.
0: Europa FM.

0: Europa FM de la ora 17, apoi încă un ceas pe care îl petrecem împreună pe drumul spre casă. Și închidem frumos ora cu Alina Eremia, Noapte Albă, se numește piesa.
1: Și tot revine nevoia mea de tine, de ce nu pot să scap?

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana 900 de grame 4,99 lei, făină albă de grâu 1 kg 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
9: La noi la mare e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.

0: Europa FM, este ora 17. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Ajunul moțiunii de cenzură, declarații de la președintele Nicu Șordan aflat la Erevan. Jaful din companiile de stat continuă, se scurg bani peste tot din toate companiile publice, atrage atenția vicepremierul Oana Gheorghiu. Cât câștigă șefii Hidroelectrica, acuzați de premierul Ilie Bolojan că au luat bonusuri de 180.000 de euro în loc să facă investiții. Imediat o analiză G4 Media. Vreme caldă în toată țara, cerul este variabil și izolat, mai sunt posibile ploi de scurtă durată în zonele montane, temperaturi maxime între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade maxima în București. Ajunul moțiunii de cenzură, declarații în urmă cu puțin timp de la președintele Nicu Șordan, aflat la Erevan, la un summit al liderilor europeni, statul va continua să funcționeze indiferent de rezultatul moțiunii aur PSD Pace, declară Nicu Șordan, care a refuzat totuși să intre în speculații privind șansele moțiunii.
2: Bineînțeles, am fost aici în Erevan 30 de ore, dar cu tot cu drumuri, dar știu exact ce se întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri și de azi. O să avem mâine moțiune, vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR.
1: Între timp în țară, moneda euro a fost cotată la 5 lei și 19 bani, cel mai mare nivel din istorie la cursul oficial anunțat de Banca Națională. Economiștii se așteaptă ca în urma crizei guvernamentale să treacă de 5 lei și 20 de bani în următoarele zile, lucru care s-a întâmplat deja pe piața interbancară. Mulți români sunt nemulțumiți pentru că multe facturi se calculează în moneda europeană și vor achita mai mult la final de lună.
3: Economic țara o să o ia pe râpă.
4: A crescut destul de mult.
5: Cum afectează?
6: Păi mă afectează, că pensia nu crește, salariul nu crește, da. Și prețurile mari și euro e așa cu voi.
7: A crescut.
5: Mult?
7: Suficient.
5: Ce părere aveți?
7: Una foarte proastă. Ne scade puterea de cumpărare. În toate felurile, de la început, de la factura de telefonie, pe care nu o sesizez neapărat că zice 5 euro. Dar 5 euro al lor, oricum este peste 5 euro al BNR.
5: Și acum și eu, cu atât mai mult.
7: Cu atât mai mult.
5: Ce credeți că se întâmplă? De ce se întâmplă această majorare?
7: În primul rând, din cauza guvernanților noștri.
5: Criza politică.
7: Exact.
1: Jaful din companiile de stat continuă, se scurg banii de peste tot, din toate companiile publice, atrage atenția vicepremierul Oana Gheorghiu, ce are ca atribuții reforma companiilor aflate în pierderi, vicepremierul Oana Gheorghiu pentru publicația online defapt.ro.
8: Da, se scurg bani peste tot, prin toate companiile de stat și prin toate formele, prin contracte, prin neglijență, prin energie electrică dată în continuare unor firme în insolvență cu știință că nu o să mai recuperezi banii.
5: Care nu își mai plătesc după ceea ce au consumat.
8: În bilanțurile acestor companii veți vedea uneori sute de milioane creanțe nerecuperate și nerecuperabile, după părerea mea.
9: Dar puteți să faceți și niște sesizări, niște plângeri, niște...
8: N-am făcut încă, pentru că încă contractele, cum vă spuneam, abia au ajuns la noi. Noi putem să sesizăm niște situații care, din perspectiva noastră, sunt de verificat.
1: Bonusuri uriașe, schemă de personal uriașă de asemenea la metroul bucureștean, presa a dezvăluit recent, deși este întreținută cu bani publici din subvenții de la stat, la compania Metrorex s-au dat prime la nivelul celor din Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie de stat. Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu?
8: Metrorex a devenit el însuși aproape un partid. La Metrorex e o situație foarte complicată, care a fost lăsată ani de zile să meargă așa, în care ingerința sindicatului în managementul companiei este uriaș, contractele sunt făcute cum sunt făcute, în care schema de personal este uriașă, în care bonusurile și toate facilitățile pentru angajați depășesc orice limită. Acolo am propus turnaround management, să o luăm de la zero. Sper că să reușim cu ministrul Miruță cât stăm
5: să pornim lucrul
8: ăsta.
1: Pe de altă parte, cât câștigă șefii Hidroelectrica, acuzați de premier că au luat bonusuri de 180.000 de euro în loc să facă investiții. Directorul general a încasat peste 20.000 de euro net pe lună în ultimii 4 ani, scrie G4 Media. Datele din declarațiile de avere aferente anului 2025 nu mai sunt publice, însă în urma unei decizii a Curții Constituționale. Adriana Sâbu a citit analiza.
10: Membrii directoratului companiei primesc lunar o indemnizație fixă de 7.400 de euro, iar membrii Consiliului de Supraveghere între 2.200 și 2.500 de euro pe lună, fără să se precizeze dacă e vorba de brut sau net. La acestea se adaugă bonusuri de performanță. Premierul Ilie Bolojan le-a reproșat recent directorilor că au încasat bonusuri în loc să facă investiții.
11: Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Dacă le-ar fi făcut, prețul energiei ar fi scăzut. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță de 150.000, 180.000 de euro pe lângă salariile mari pe care le au.
10: Nu lucrăm la un ONG, a replicat directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, contactat de jurnaliștii G4 Media. Membrii directoratului mai pot primi cotă de participare la profitul net, acțiuni, plata unor cursuri de perfecționare, asigurări, o schemă de pensii, decontarea unor cheltuieli, dar și daune interese dacă le e întrerupt contractul. Doi foști directori, Caroi Borbei și Marian Fetița, sunt în această situație și primesc bani până în noiembrie 2027, deși au fost în conflict de interese și au plecat din companie în septembrie anul trecut.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează, urmăriți și site-ul nostru europafm.ro, suntem pe drum cu prioritate.
12: Mulțumim, Iorgu!
13: Mulțumim, Iorgu, aici suntem. Exact, ați văzut imediat. Imediat a reacționat la acest refren cu Emma, puțin mai încolo.
12: Și accent cu Misha Miller.
13: Exact. Don't Leave se cheamă varianta ce este la mod acum.

0: Ema, noaptea pe drum cu prioritate. Bine că, cum să spun, se întunecă mai târziu și nu mai e noapte pe drumul spre casă, cum era asta toamnă sau asta iarnă. Nu mai râde că era depresiv așa, că și plecai.
1: Da, adevărul ăsta e că plecai așa și te gândeai doar ce gătești, ce faci, ce cumpărături mai faci.
0: În anotimpul rece, știi, plecai noaptea, te întorceai noaptea acasă, dacă ai un serviciu de ăsta de standard de 8 sau 9 ore. Da. De multe ori îmi povestea aici, domnule, am căutat nu știu ce și după aia pe feed-ul de la nu știu ce platformă începeau să-ți vină aceleași chestii.
1: Așa.
0: Uite,
1: este.
0: Eu citeam un articol foarte interesant despre cum funcționează algoritmii ăștia. Citeam pe playtech.ro despre iluzia alegerii. Și nu vorbim despre alegeri politice, deși intră și ele, ați văzut, în categoria asta a rețelelor de socializare, ci că alegi ce film vezi, ce produs cumperi, ce clip să rulezi, de ce știre, ce pantofi, ce gentuță, brusc ți se par tot felul de lucruri interesante. Ei, dar uite, rețelele de socializare, spun oamenii ăștia de la Playtech în analiza lor foarte interesantă, când au început, cel puțin așa pentru noi toți, urmăream oameni, nu? Parcă așa, pe influencer sau ce erau ei,
1: depinde fiecare dădea follow, ca să zic
0: exact,
1: așa,
0: da,
1: interesului pe care îl aveau în diverse
0: astăzi
1: domenii.
0: Astăzi avem de a face cu un sistem de predicție. Uh-huh. Deci ascultați ce vă povestesc aici, probabil că sunt lucruri pe care mulți dintre voi le știți, dacă nu, s-ar putea să vi se pară interesant. TikTok, Instagram, YouTube, Shorts, Facebook nu ți arată doar ce ai cerut, ci ceea ce sistemul algoritmic presupune că va declanșa următoarea ta reacție. Și s-a făcut o investigație de către Wall Street Journal, de exemplu, având drept analiză TikTok, realizată cu conturi automate această analiză, ce a urmărit mii de clipuri și a arătat cât de repede poate o platformă să deducă interese pe care utilizatorul nu le arată în mod explicit. Uite, nu e nevoie să spui cine ești, e suficient să se înregistreze cât timp rămâi pe un clip sau ce ignori. Ce repeți, ce lași să ruleze până la capăt.
1: Oh.
0: Adică te-ai uitat la un filmuleț, să zicem, de un minut, două și îl lași până la capăt. E din momentul ăla, roboții din platforma de acolo se gândesc, băi, Diana e interesată de asta. Și încep să analizeze conținutul ăla.
1: Da, auzi, nici nu trebuie, ei da. Aud oricum. Dacă ei. Eu spun, fii atent, facem un test. Pantofi roșii, pantofi roșii, pantofi roșii.
0: Apară pantofi.
1: Hai să-mi 10 minute și începem să deschidem site-urile.
0: Din aceste microgesturi, aceste sisteme automate construiesc o hartă intimă. Vorbesc foarte serios, da? Și asta nu înseamnă că fiecare recomandare de astea e un fel de conspirație. Nu. E un algoritm, deci eu pur și simplu matematică, da? Și te ajută chiprurile să găsești mai repede o melodie bună, un serial potrivit sau o explicație despre ce te interesează pe tine.
1: Important e că nu ești niciodată singur. Tu asta
0: niciodată,
1: nu trebuie să te simți singur, că întotdeauna băieții ascultă ce vorbești.
0: Problema apare când acest confort devine o dependență. Mm-hmm. Adică tu folosești algoritmii ăștia într-o primă fază pentru că ți este mai ușor așa.
1: Da.
0: Îl întrebi pe ChatGPT despre nu știu ce, ăla înțelege cam ce, care este aria ta de interes și începe să-ți livreze. Nu neapărat ca să te manipuleze pentru nu știu ce. Da? Deci e cumva o chestiune automată. Comisia Europeană, de exemplu, a pus în discuție într-o zonă mai dură atunci toată chestiunea când a anunțat că designul TikTok ar putea încălca nu știu ce reglementări. Da? Foarte interesant. Am și niște grafice aici. Nu vreau să vă plictisesc. Iluzia asta funcționează și în cazul cumpărăturilor. Cauți căști wireless.
1: Așa.
0: Geantă laptop. Cremă de față.
1: Pantofi roșii.
0: Și ai senzația că primești cele mai bune rezultate. În realitate, nu e o poveste neutră. Adică nu ți se dau la grămadă niște chestiuni așa, ci un amestec de relevanță, publicitate, istoric personal, disponibilitate, optimizare și competiție între vânzători.
1: Ai vorbit foarte alambicat pentru luni după amiază, după 1 mai.
0: Uite, îți explic așa, istoric personal, adică așa. Algoritmii citesc cam ce te interesează
1: Cam
0: pe
1: ce
0: tine.
1: Ai căutat de-a lungul timpului, da?
0: Disponibilitate, caută să vadă cam ce produse sunt cele mai
1: căutate
0: des întâlnite.
1: De tine, da.
0: Competiție între vânzători. este de notorietate faptul că există companii, de exemplu, care plătesc locul în lista de la motorul de căutare.
2: Așa, da.
0: Adică tu ai dat
2: asta.
0: Căutare, nu știu ce,
1: și apare site-ul tău prim.
0: Primele, al doilea, al cincelea și așa mai departe, în funcție de cât dau. Adică toată povestea asta este o chestiune care e în viața noastră. Nu mai zic, deci nu mai intru în zona de idei despre politică, economie, administrație, că acolo treaba se complică și mai tare.
1: Dacă și nu dăm în boți.
0: Și nu dăm în boți și alte chestiuni. Dar să știți că lucrurile astea se întâmplă. Adică ele sunt niște mecanisme.
1: A, pe deci baza nu e cărora... universul care îmi trimitea pantofi roșii, fără să vreau, și mă punea să dau click, reduce,
0: dar vezi, tu te uiteai la pantofi și pantofii veneau și mai mulți peste tine, și de toate culorile și
1: păi
0: roșii.
1: Păi știi bine că eu deschideam știrile aici să căutăm știri.
0: De la un punct acolo nu ți-au propus și roz?
1: Ba da,
0: ai văzut?
1: Ba da, zis, băi, și ce crezi? Am picat în capcană și mi-am luat același model de pantofi pe mai multe culori.
0: Ai văzut? Asta. Ei au înțeles tot cum funcționezi.
1: Exact,
0: Viana.
1: Doar eu n-am înțeles. Eu sunt singura care n-a înțeles.

0: Dancing in the Moonlight. Chiar varianta originală astăzi adusă aici după scurtă pauză. Bad Memories, dăm radio-ul mai tare.
1: Cauți pe internet, sun un prieten, întrebi un coleg, începi să dai singur răspunsul, 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Voxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Încep cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Voxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.

0: Grame, al doilea redus cu 66%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse. Între 7 și 10 mai, pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
9: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
10: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands. Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația My Terme.
4: Turn the beat up loud, let me hear that track. Înapoi la hituri.
5: Europa FM.

0: Rafaga, Luna Luna, 17:37 de minute pe ritm, așa l-am primit pe Marcel Bartic. Salut, da. Marcel.
1: Dansa fratelii vostru aici, salutare, bine v-am găsit.
2: Bine ai venit, fratelii nostru, cu Rafaga.
0: Te-am întâmpinat cu Latino astăzi, da?
2: Luna, foarte bine, Luna, foarte bine.
0: Nu mai știu săptămâna trecută ce ți-am difuzat aici înainte de...
1: Nu, lasă-o pe Latino, replici, lasă-o, da? Pe Latino, hai să o lăsăm pe Latino, da?
0: Da, adică să fie pe că tot oficial a venit vara, nu?
1: Adică Doamne, deci asta este cea mai bună veste pe săptămâna asta, să știi. Prima zi în care cred că a trebuit să-mi dau geaca jos, haina groasă, am savurat ziua de astăzi de dimineață până acum cu bucurie chiar.
0: Bravo! Ce ne-ai pregătit tu după 18 la Academia Europa FM?
1: Uite, cred că emisiunea asta ne privește pe amândoi și pe mine și pe tine, știi?
0: Eu am adică copil care dă bacul,
1: așa? Și eu pe fiică mea care dă evaluarea națională,
0: exact,
1: știi?
0: Așa.
1: Dar cum eram noi în pregătire?
2: Dar și eu cu grădinița, nu-i nicio problemă.
0: Deci mai ai,
1: nu
0: mai
1: să-ți vină
0: ai,
1: să crezi, dar trebuie să ajungi în locul nostru peste câțiva ani să vezi cam cum e, să stai lângă copil, pune-mă mâna și învață, vezi cu la român acolo cu operele literare.
0: Eu îi număr săptămânile, chiar în weekend, zic, câte săptămâni mai
2: ai? Amere,
1: da.
0: Adică, ia vezi, prietene, că mai ai atâtea săptămâni.
1: Exact. Dar uite, sunt convins că sunt mulți dintre părinții cu copii în această situație și care probabil vor fi interesați să vadă ce om formidabil am găsit și ce idee grozavă a avut. Cum ar fi să înveți operele literare pentru bacalaureat, de pildă, prin teatru?
2: Super!
1: Pentru că am găsit pe cineva...
0: Cred că s-au mai făcut pe aici, pe acolo, treaba asta, că au mai fost profesori de română care au luat clasa și au dus-o la, nu știu, la Caragiale, adică la un spectacol după Caragiale, la tot felul de chestiuni. Mulți îndeamnă, nu știu, să vadă anumite filme care s-au făcut după opere celebre.
2: Moromeții.
0: Sau...
1: Invitata noastră face, efectiv, trece prin toate operele literare de la limba română pentru bacalaureat, așa, și le transpune în scenarii de piese de teatru.
0: Ce tare!
1: Mie mi s-a părut formidabil. Iar partea și mai faină este că face lucrul ăsta inclusiv cu elevi din zone, să le spunem, defavorizate, elevi care poate nu-și permit meditații. Abia asta mi s-a părut absolut formidabil.
0: Senzațional!
1: Și de ce nu o idee pe care să o dăm mai departe, că slavă Domnului sunt convins că sunt profesori faini în România care ar putea prelua ideea asta și s-o ducă mai departe.
0: E foarte bună
1: lor,
0: pentru că sigur îi ajută pe copii să fixeze mai ușor ceea ce învață în această perioadă. Sunt convins.
2: Mai ales la caracterizarea personajului. Acolo e. Lasă argumentul.
0: Dilema.
2: Argumentarea de ce este roman sau de ce e poezie. Acolo, la caracterizare.
0: Acum, nu vreau să introduc o notă de panică în discuția asta despre BAC și evaluarea.
1: Ai introdus-o deja, gata.
0: Se mai țin, adică având în vedere contextul, pentru că am înțeles că profesorii vor decide în perioada următoare dacă fac sau nu grevă.
1: Nu, liderii de sindicat spuneau că unii insistă că va avea loc această grevă, alții spun că nu e momentul politic potrivit. Mă uitam și la ce scriu profesorii în general. Să știi că părerile sunt împărțite aici. Există într-adevăr o minoritate așa foarte vocală care insistă să meargă până în pânzele albe cu blocarea examenelor naționale, așa cum sunt și unii care n-ar fi foarte convinși și o majoritate tăcută din partea căreia n-aud mare lucru.
0: Adică dacă s-ar ajunge la așa ceva, nu pot să nu fii de acord cu mine. Nu mi s-ar părea fair play pentru copii, în
1: absolut,
0: primul rând.
1: Adică absolut.
0: Au de dat BAC, au de dat admitere la liceu, chiar, sigur, poate că profesorii au revendicări...
1: cu care noi suntem de acord, sigur că da. Cu care
0: ar
1: noi
0: fi
1: să
0: dramatic
1: rezonăm.
0: Să se miște totul mai încolo, BAC-ul să se ducă
1: spre... peste cap. Cu totul și o generație de sacrificiu.
2: Exact. Ar pentru ce? Hai să ne adunăm mână cu mână și să luăm
0: deci
2: o decizie bună.
0: Deci tu zici
2: bună.
0: Că nu se întâmplă asta.
1: Adică... așa cred. Estimez că nu va fi greu.
2: Și eu zic că n-are sens să-ți bagi joc de o generație întreagă, nu?
0: Mulțumim, da, exact. Marcel Bartic, te așteptăm după jurnalul de seară.
2: Mulțumesc.
0: Europa.
2: Rafaga!
0: Rafaga! Bine, după pauză am piesa aia care știu că vă place vouă, Bibi Rexha și Faithless.
2: Vai de mine, dă mai tare aici, în tablou, era să zic, în platou.
0: În tavan, da.
2: În tavan, dă mai tare, boxe, DJ Vasile.
0: Și cu Faithless New Religion, dar după câteva momente. Yeah!

0: dimineți.
1: Asculți Europa FM. Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
2: Duminica asta, interlocutorul meu este coordonatorul proiectului Pozitivești, Doru Șupeală.
3: Aici apare Pozitivești. Am simțit nevoia să dăm aceste exemple, să-i scoatem în față pe cei care gândesc diferit de majoritate și care obțin succes. Vrem să arătăm aceste succese ca exemple că se poate face treabă bună în România. Mai mult decât atât, demonstrăm cu o mulțime de informație că în România este mult mai ușor să faci treabă decât în Occident, unde competiția e mai dură, șansele să intri într-o piață sunt mult mai complicate.
4: Societatea e mai osificată.
3: Exact, exact. Aici încă n-avem suficient antreprenoriat, avem reguli mai flexibile, ești acasă, poți să te descurci, poți să improvizezi o vreme și atunci asta e mesajul pe care încercăm să-l dăm. Dar avem nevoie să multiplicăm acest mesaj și să îl transformăm într-o campanie de comunicare națională.
1: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.

Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
5: Orange e aici.
6: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe Husqvarna.

0: și recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal.

0: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Caravana Codnar, din dragoste pentru vinul românesc, pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari, din dragoste pentru vinul românesc.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepție. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Rexa vs. Faithless, New Religion. Pe final de drum cu prioritate, pentru că mai avem puține minute până la jurnalul de seară. Am discutat și cu Marcel Bartic un pic mai devreme. Știți deja tema pentru Academia Europa FM despre pregătirea pentru BAC și admiterea la liceu. Iar de la 19, Alexandra va duce starea de bine. E
1: bună
0: cu noi,
1: seara. Bună. Cum e, mă? Cum e după 3 zile de vacanță să veniți înapoi la muncă?
2: Păi nu ne face bine vacanța, că venim mai obosiți.
0: Senzația mea este că ne scoți ochii acum.
1: Nu, Doamne ferești. Nu, dar serios, cum a fost în vacanță? V-ați odihnit? A fost bine? Chiar mă bucur că
0: mai subțire puțin, că gând, drumul lung și dus și întors.
1: A durat mult? Oh, ai fost la munte, nu?
0: La mijlocul țării. O bucată,
2: Pe extensia drumului
0: foarte
2: DN1.
0: Foarte aglomerat, foarte aglomerat, dar mi-am consumat nervii ieri, adică nu-i mai am la mine, știi? Cum se zice asta? A dus toată ura ieri.
1: Cât ai făcut până în București?
0: 7 ore în întoarcere, da. Și când să zic și eu că intru pe aia 3, era închisă pentru că fusese un mega accident, da.
2: Dumnezeu te-a ferit de ceva, de asta ai făcut 7 ore.
0: Probabil, da. Am ajuns frânt, dar mă rog, uite, am fost la 10.
2: Și că și cum am fost în vacanță? Minunat. 14 ore am stat pe drum.
0: Da.
2: Din 72 de ore, da? Din 3 zile.
0: Așa, Alexandra, cine aduci după 19?
1: Uite, o întreb pe Diana, că ea trăgea cu nasul pe Instagram să va cu coada ochiului să vadă ce s-a întâmplat la mare. Dacă tu ai fost la munte, am avut corespondenta noastră pe internet la mare, nu?
2: Sigur, m-am spionat ce s-a întâmplat în cluburi și am vorbit și cu Silviu Andrei de aici, colegul nostru care a fost acolo.
0: DJ.
2: DJ, da, de la...
1: S-a dus să petreacă și el, chiar dacă
2: l-am luat pe Instagram, am văzut. Zic, ai fost acolo, ia zi, cum a fost? Păi... Cum să fie, măi, Diana, cum știi?
1: S-au distrat. Clasic, da. Da, probabil, da. Din ce am văzut.
2: Auzi, trebuie să zic ceva, păreau cam nefericiți. Erau toți fierți pe story-uri și au ajuns să trăiască întâi mai prin story, știi, prin lentila telefonului, ca la concerte, ce vorbeam noi aici.
0: Urât,
2: dar cam seci, așa, cam seci.
1: Mama mia,
2: cam seci, Alexandra.
0: Deci,
1: dacă nu te lasă să intri la cluburile din Mamaia, da, să știi de ce, Diana, să dai testul de energie.
0: Clubul n-are nicio vină.
2: Eu vorbesc de oameni, că sau mai, nu știu, mă, sunteți triști, mai pe scurt. Da. Sunteți triști, vă plac locațiile astea exclusiviste, postați, dar nu vă distrați.
0: V-am mai povestit aici, acum spunem și live, că eu am fost la un concert frumos anul trecut și un domn în fața mea, pur și simplu, tot concertul... Deci l-a dat pe tot, pe nu știu ce rețea de asta, și omul a stat cu gâtul sucit în sus în telefonul ăla, absolut, adică el n-a înțeles nimic de acolo,
1: să-și faci? Da, foarte mulți artiști au atras atenția, că lăsați un pic telefoanele, mai lăsați un pic filmările și bucurați-vă de experiență.
2: La Bruno Mars, de exemplu, când am fost în Las Vegas la el la concert, erau telefoanele interzise, le puneai obligat, forțat, deci tu nu aveai voie să filmezi.
1: Ceea ce mi se pare
2: foarte fain. Trebuia să stai cu
1: partenerul. Păi uite, diseară o să vorbim cu Catinca Negus la Dealele Stilului, a fost și la Malul Mării despre...
2: Așa nu.
1: O să vină și o să ne povestească. Am și Mai bun decât originalul diseară, cu o piesă super cunoscută, remixată cu Grammy la bord. O să aflați și originalul și votați care dintre cele două vi se pare mai bună. Și vă aștept diseară în starea de bine după ora 19.
0: Noi revenim și mâine la 14:30. Toate bune! Pa, pa.
2: Să aveți grijă să vă odihniți până mâine.
0: Să vă reveniți, da.

0: agricole pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
4: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
3: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
6: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuci crocante, cireșe aromate și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii. Servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Europa FM, este ora 18. Mihai Bucureșteanu vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bună seara, bine ai venit!
1: Bună seara, bine v-am regăsit la jurnal! Ultimele negocieri în Parlament înainte de votul de mâine care poate demite guvernul Bălușan.
2: Am decis să semnăm această moțiune de cenzură. Noi nu vom vota această moțiune.
1: Optimism la un nivel ridicat în taberele AUR și PSD spun că vor reuși să treacă moțiunea de cenzură.
3: N-aș vrea să-i țin pe ascultătorii dumneavoastră cu inima la gură, moțiunea o să treacă.
1: Între timp, moneda euro a fost cotată la 5 lei și 19 bani, cel mai mare nivel din istorie la cursul oficial anunțat de Banca Națională.
4: De la factura de telefonie, că zice 5 euro, dar 5 euro al lor oricum este peste 5 euro al BNR.
1: Trei persoane au murit și mai multe sunt grav bolnave după apariția unui focar de hantavirus la bordul unei nave de croazieră ce se afla în Oceanul Atlantic pe larg imediat la jurnal. Iranul ar fi lovit cu rachete o navă americană de război în strâmtor Ormuz.
5: Iranian state media claims that it's hit a US warship with two missiles after it reportedly ignored warnings about entering the Strait of Hormuz.
1: Și datele meteo pe scurt, la noapte vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus un grad în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest.
6: Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
1: Ultimele negocieri înainte de votul de mâine privind moțiunea de cenzură, liderul AUR, George Simion, are încredere că guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis mâine prin demersul din Parlament. Liderul AUR a fost prezent în studioul Europa FM în dialog cu Cătălin Striblea la România în direct.
3: N-aș vrea să-i țin pe ascultătorii dumneavoastră cu inima la gură, moțiunea o să treacă.
7: Ok, pe ce vă bazați? Pe numărul de semnături strânse sau pe ce?
3: Pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul 2 și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece. Până acum, guvernul Bolojan stătea în funcție pentru că era susținut de PSD.
1: La fel de convins este și al doilea om din PSD, Claudiu Manda. Acesta spune că numărul de voturi va fi cu mult peste cel necesar. Întrebat de jurnaliști pe holurile din Parlament ce se va întâmpla după moțiune și ce plan are PSD, Claudiu Manda nu a răspuns concret.
8: Se asume funcția de premier în cazul în care moțiunea de cenzură va trece mâine?
9: Am spus de fiecare dată toate scenariile sunt pe masă.
8: Inclusiv Cătălin Grindeanu să fie premier într-un guvern cu AUR?
9: Și asta am spus să nu facem guvernare cu AUR.
10: Premierul tehnocrat este o variantă?
9: Cine face totuși guvernare, domnule Manda?
8: Mai degrabă, oamenii vor să știe cine
1: Și rămânem în Parlament, unde au fost mișcări de ultim moment. Parlamentarii Uniți pentru România, plecați din partidul POT, au anunțat că, deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota mâine. Deputata Aurora Tasica Simo.
2: Noi, parlamentarii Unit, am decis să semnăm această moțiune de cenzură pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om. Prin urmare, noi nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize, fără nici o soluție.
1: Parlamentarii UDMR nu vor vota moțiunea de cenzură, cum era de așteptat. Îl ascultăm pe liderul UDMR, Chelemen Hunor.
11: Vom spune prezent nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi. De fiecare dată când UDMR este într-o coaliție, nu susține nicio moțiune de cenzură, nu votează nicio moțiune de cenzură, nici mâine nu vom vota, deci moțiunea de cenzură. Prezent nu votez, asta este decizia grupurilor reunite.
1: Aleșii USR și PNL vor fi prezenți mâine în Parlament, dar evident nu vor vota la moțiune, liderul USR, Dominic Fritz.
12: Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune și am înțeles că o abordare similară vor avea și colegii de la PNL și de la UDMR. Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, care își dau seama că este o capcană întinsă de către PSD și AUR, poporul român, tocmai de aceea, eu cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză și să vedem că această moțiune va pica.
1: Aflat la aproape 1600 de kilometri distanță de criza politică internă, președintele Nicușor Dan spune din Armenia, aflat la un summit al liderilor europeni, care pregătite toate scenariile. Câteva lucruri sunt certe, spune șeful statului, va fi păstrată direcția occidentală a țării și reforma companiilor de stat va trebui să continue.
13: Am evident opinia mea pe asta, dar nu vreau să fac speculații în momentul ăsta. Deocamdată suntem înainte de moțiune, există toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute. În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile. O situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două.
1: Nicușor Dan susține că exclude să-l numească premier pe Călin Georgescu. Numele fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost invocat și de liderul AUR, George Simion, astăzi la Europa FM.
3: Orice nume pe care noi l-am enunțat anterior poate fi un nume.
7: Domnul Călin Georgescu revin.
3: Păi, am spus că da.
7: Vi se pare o propunere sănătoasă sau cum se zice?
3: Democrația este sănătoasă, domnul Striblea.
7: Democrația e foarte sănătoasă. V-am întrebat despre domnul Georgescu.
3: Eu i-aș întreba pe români acum,
7: da?
3: Dacă mai e cazul, pentru că da, au fost diferite alegeri, dacă își doresc o persoană. Ce persoană își doresc în funcția de premier? Nu știu dacă domnul Georgescu își va dori să ocupe funcția de premier.
7: V-ați lămurit din ce a trăit domnul Georgescu la Viena, că mă tot întreabă oamenii la emisiune și nu știu ce să le răspund.
3: A trebuit să-l întrebați pe dumnealui.
1: Vă amintesc, moțiunea de cenzură trebuie să strângă 233 de voturi, AUR și PSD au împreună 219. Dezbaterile încep mâine la ora 11, iar votul ar urma să fie dat după prânz.
6: Europa FM. Știrile care contează.
1: Moneda euro a fost cotată la 5 lei și 19 bani astăzi, cel mai mare nivel din istorie la cursul oficial anunțat de Banca Națională. Economiștii se așteaptă ca în urma crizei guvernamentale să treacă de 5 lei și 20 de bani în următoarele zile, lucru care s-a întâmplat deja pe piața interbancară.
14: Economic țara o să o ia pe râpă.
15: A crescut destul de mult.
16: Cum afectează?
15: Păi mă afectează, că pensia nu crește, salariul nu crește, da.
16: Și
15: prețurile mari și euro e așa cu voi.
17: A crescut.
16: Mult?
17: Suficient.
16: Ce părere aveți?
17: Una foarte proastă. Ne scade puterea de cumpărare. În toate felurile, de la început de la factura de telefonie, pe care nu o sesizez neapărat că zice 5 euro. Dar 5 euro al lor, oricum este peste 5 euro al BNR.
16: Și acum și eu, cu atât mai mult.
17: Cu atât mai mult.
16: Ce credeți că se întâmplă? De ce se întâmplă această majorare?
17: În primul rând, din cauza guvernanților noștri.
16: Criza politică.
17: Exact.
1: Iată ce transmite președintele Nicușor Dan pe acest subiect.
13: Invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine. Ce pot să transmit și românilor și, să-i spunem, pieței financiare este că România își păstrează angajamentele pe deficit, pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală.
1: Ultima ședință înainte de moțiunea de cenzură, guvernul se reunește în ședință chiar de la această oră. Între deciziile așteptate, actul normativ care va permite primăriilor și consiliilor județene să facă împrumuturi de la stat, însă fără dobândă, pentru a termina proiectele cu bani europeni prin planul de reziliență. Dar jaful din companiile de stat continuă, se scurg bani peste tot, din toate companiile publice, atrage atenția vicepremierul Oana Gheorghiu, cea care are atribuții pentru reforma companiilor aflate în pierderi. Vicepremierul Oana Gheorghiu pentru publicația online de fapt.ro.
18: Da, se scurg bani peste tot, prin toate companiile de stat și prin toate formele, prin contracte, prin neglijență, prin energie electrică dată în continuare unor firme în insolvență cu știință că nu o să mai recuperezi banii.
19: Care nu își mai plătesc după ceea ce au consumat.
18: În bilanțurile acestor companii veți vedea uneori sute de milioane creanțe nerecuperate și nerecuperabile, după părerea mea.
20: Dar puteți să faceți și niște sesizări, niște plângeri, niște...
18: N-am făcut încă, pentru că încă analizăm contractele, cum vă spuneam, abia au ajuns la noi. Noi putem să sesizăm niște situații care, din perspectiva noastră, sunt de verificat.
1: Bonusuri gigant, schemă de personal uriașă la metroul bucureștean, presa a dezvăluit recent, deși este întreținută cu bani publici din subvenții de la stat. La compania Metrores s-au dat prime la nivelul celor de la Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie de stat. În ambele cazuri, 68 de milioane de lei au ajuns ca prime la angajați.
18: Metrorex a devenit el însuși aproape un partid. La Metrorex e o situație foarte complicată, care a fost lăsată ani de zile să meargă așa, în care ingerința sindicatului în managementul companiei este uriaș, contractele sunt făcute cum sunt făcute, în care schema de personal este uriașă, în care bonusurile și toate facilitățile pentru angajați depășesc orice limită. Acolo am propus turnaround management, să o luăm de la zero. Sper că să reușim cu ministrul Miruță cât
19: să
18: pornim lucrul ăsta.
1: Proteste de astăzi în toată țara la sediile administrației Apele Române. Angajații spun că se tem de concedieri și reclamă salariile mici pe care le primesc cei care muncesc pe teren. Administrația Apele Române s-a aflat în centru la numeroase scandaluri și controverse. Presa a scos la iveală numirile politice făcute ani în șir la vârful instituției, posturi ocupate de persoane care nu aveau nicio legătură cu domeniul.
21: Există o ruptură între noi și angajator și instituția Apele Române. Noi suntem în negocierea contractului colectiv de muncă, iar documentele pe care noi le-am solicitat nu ne-au fost transmise. Ni se ascund toate documentele de către instituție, de către Apele Române.
22: În 3.000 de lei, dacă ne mai ia 700 de lei, noi cu ce naibii mai rămânem? Facem naveta, venim de departe, la 30 de kilometri, plus orașul, plus ăștia.
6: Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
1: Conflictul din Orientul Mijlociu, Iranul pare să-și fi pus în practică amenințările, ar fi lovit cu rachete o navă americană de război în strâmtoarea Hormuz. Comandamentul militar iranian avertizează că armata americană va fi atacată dacă se apropie de strâmtoare. Asta după ce președintele american Donald Trump a anunțat o operațiune de deblocare a strâmtorii. O ascultăm pe Adriana Sârbu.
23: Agenția iraniană de presă Fars a afirmat că două rachete au lovit o navă americană de război în apropierea insulei Jask, după ce aceasta a ignorat avertismentele Iranului. Informația nu a putut fi verificată independent de Reuters. Un oficial american a dezmințit apoi că vreo navă de război a Statelor Unite ar fi fost lovită, iar potrivit Agenției Britanice pentru Operațiuni Comerciale Maritime, ținta proiectilelor ar fi fost un petrolier. Președintele Donald Trump declarase mai devreme că Statele Unite vor ghida în afara zonei navele blocate în Golful Persic, care încep să rămână fără provizii la mai bine de două luni de la începutul conflictului. Operațiunile urmau să fie sprijinite de Comandamentul Central al Statelor Unite cu 15.000 de militari și peste 100 de aeronave, nave de război și drone. În replică, după cum relatează postul TV Al Arabiya, șeful Comandamentului Forțelor Armate Qatam Al Anbiya, Ali Abdullahi, le-a transmis navelor comerciale și petrolierelor să evite orice deplasare care nu este coordonată cu armata iraniană. Avertizăm orice forță armată străină, în special agresivă armata americană, că va fi luată drept țintă și atacată dacă intenționează să se apropie și să intre în strâmtoarea Hormuz, a adăugat acesta. Din februarie, Iranul a blocat aproape complet transportul maritim către și dinspre Golf, oprind aproape o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze și determinând o creștere a prețurilor petrolului cu peste 50%.
1: Trei persoane au murit și mai multe sunt grav bolnave după apariția unui focar de hantavirus la bordul unei nave de croazieră ce se afla în Oceanul Atlantic. Vine cu amănunte Marta Strâmbeanu.
0: Printre cei care au murit se află și un cuplu din Țările de Jos, un bărbat în vârstă de 70 de ani și soția sa de 69 de ani. Ministerul Sănătății din Africa de Sud a declarat că bărbatul s-ar fi îmbolnăvit la bordul navei și a decedat pe insula Sfânta Elena, în timp ce soția sa a decedat la un spital din Kempton Park, un oraș din Africa de Sud. Până în acest moment nu au fost oferite detalii privind a treia victimă. Însă, un bărbat britanic în vârstă de 69 de ani, care s-ar fi îmbolnăvit tot pe navă, a fost transportat la o unitate medicală privată din Johannesburg și a fost testat pozitiv pentru hantavirus. Se află în prezent în spital. Focarul de hantavirus a fost semnalat duminică pe nava MV Hondius, care călătorea din Argentina către Capul Verde, în Africa de Sud. Autoritățile încearcă să descopere acum cum a explodat focarul la bordul navei. Hantavirusul este transmis în special prin contactul cu particule provenite din excrementele rozătoarelor și poate provoca afecțiuni severe, febră, hemoragii interne, complicații care vin cu o rată ridicată de mortalitate. Autoritățile sanitare internaționale, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, monitorizează îndeaproape situația, în timp ce Olanda pregătește repatrierea persoanelor afectate și a victimelor.
1: Jurnalul de seară a ajuns la final. Urmează Academia Europa FM cu profesorul Marcel Barti. Chiar de la ora 19 revine Alexandra în Starea de Bine.
4: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
10: Orange e aici.
24: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
25: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
26: Ia de la Delaco!
27: La Prico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Prico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Prico.
28: Caravana Codnar din dragoste pentru vinul românesc pornește la drum în toată România. Ai vin Codnar acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnar din dragoste pentru vinul românesc.
29: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4 lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
30: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
31: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
32: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
29: una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
8: Domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Știu că toată lumea stă cu sufletul la gură, așteptăm moțiunea de cenzură de mâine, dar uite, vă adresez eu rugămintea ca astăzi să punem un pic pe pauză toate lucrurile astea. Știți de ce? Pentru că în această țară mai există și niște oameni, niște tineri, niște părinți care așteaptă cu la fel de mari emoții evenimente la fel de importante în viața lor. Uite cum ar fi, de pildă, examenele naționale, evaluarea națională, bacalaureatul și așa mai departe. Să știți că și pentru ei lucrurile astea sunt la fel de importante cum sunt și astea de le așteptăm noi mâine cu sufletul la gură. Și tocmai de asta mi-am propus ca astăzi să vin și țineți-vă bine că de data asta nu vin numai cu critici și cu lucruri de astea care să vă amărească, cât mai degrabă cu o idee faină, cu o idee formidabilă, spune, pe care am descoperit-o relativ recent și am simțit nevoia să o aduc în atenția dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât și colegul nostru, Denis Ciulinaru, cu siguranță este pe frecvențele Academiei Europa FM acum, având în vedere care băiatul care se pregătește pentru bacalaureat. E, despre asta aș vrea să vă vorbesc în această seară, alături de invitații mei, soții Sofia și Dan Crudu, doi oameni absolut excepționali, care au pus pe roate un proiect care se cheamă Nu mă sperie Bacu. Acum, na, vă spune unul speriat la vremea lui de bacalaureat și care a învățat, așa cum să spun mai degrabă, tocind și cu spaima în mână, cu spaima în minte, așa, știți cum îmi spunea maica mea, zice, bă, băiatule, pui mâna să înveți sau te angajezi la CFR, mă. Deci noi, exact din generația aia suntem, Sofia și Dan, mă bucur tare mult că sunteți în studioul Europa FM și...
9: Bună, Marcel, și mulțumim de invitație.
8: Abia aștept să ne povestești, să ne povestiți mai multe despre ce înseamnă proiectul ăsta. Surpriza foarte faină în seara asta e că Dan și Sofia nu au venit singuri, au venit și cu unul dintre elevilor, Andrei Ochea. Îl salut pe Andrei, e chiar lângă mine aici în studioul Europa FM. Salut, Andrei!
11: Salut! Bună seara!
8: Să știi că nu e prima emisiune în care avem elevi invitați și mie mi s-a părut foarte fain să le ascultăm și vocea. Dincolo de exercițiul ăsta pe care îl propunem ascultătorilor, de a vedea pregătirea pentru bacalaureat și altfel decât aia pe care am prins-o noi, mama mică, pune și învață că te trimit la CFR-ul. Așa, e important să ascultăm și pe tinerii de astăzi, să vedem cum văd ei etapa asta de maturitate, examenul ăsta de maturitate, cum îl numim. Și iată, îi rog și pe ascultători, le propun și ascultătorilor, mai ales dacă sunt părinți sau tineri care se pregătesc pentru bacalaureat, să țină aproape în următoarele 35 de minute și să nu uite numărul de telefon 0372069599, pentru că aș vrea să povestim în seara asta, să plecăm de la o idee simplă, dar faină. Cum să înveți operele literare pentru bacalaureat? Prin teatru. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. E o idee care, recunosc, mie nu mi-ar fi venit nici ruptul capului. Așa, și tocmai de asta aș vrea să îi ajutăm pe ascultători să înțeleagă mai bine despre ce este vorba. Sofia, Dan, sunteți inițiatorii acestui program de învățare pentru elevii din România și aș vrea să ne povestiți cum a început acest proiect și cui îi se adresează.
9: Da, încercăm să sintetizăm așa, că noi am povestit foarte, foarte mult. Pe scurt, practicăm exercițiul munca cu elevii la clasă, noi suntem și actori. Înainte de a fi profesori, am terminat facultatea de teatru amândoi, suntem și profesori, lucrăm de aproape 20 de ani, cred că are deja 20 de ani de când lucrează cu elevii de liceu, în tot felul de grupe, în tot felul de forme, angajat sau separat cu elevii. I-a venit o idee acum mulți ani de zile, mulți, sunt vreo 8 deja la număr. La un moment dat, acum vreo 5, s-a înscris la un ATC, urmând o formare, un master psihopedagogic, cu lucrarea, exact cu tema aceasta, cum putem învăța operele de bacalaureat cu ajutorul teatrului.
11: Asta a venit în urma muncii cu grupurile de liceeni, pentru că eu, descoperindu-i pe ei la lucru, venind și dorindu-și să facă teatru, evident că facem teatru pe o operă. Și atunci am zis, de ce să nu încercăm operele astea care vă dau vouă bătăi de cap și pe care spuneți că nu le înțelegeți, că sunt bătrâncioase și așa mai departe. Și hai să le facem, să le aducem în actualitate și să le înțelegem. Și jucându-ne pe mai multe texte pentru bacalaureat, chiar am realizat că sunt utile lor. Descoperi

0: Nabilă, un post-universitar, am transformat tot într-un proiect, proiect pe care l-am lansat în iunie, am lansat ideea, am spus că la final de, la final de an școlar 2026 vom avea proiectul pus pe roate și noi deja vom fi în cel puțin 10 licee.
1: Și că vom face un festival.
0: Și vom face un festival.
1: A fost primul lucru, facem un festival.
0: Promisiunea noastră anul trecut. Ne-am ținut de promisiune, ne-am depășit și noi așteptările. Am lucrat pe 15 opere din cele 17. Avem festivalul la Teatrul Național din București și, concret, toate grupele de liceeni, și e important să spunem că sunt din atât licee teorice cât și licee tehnologice, ne-am dus în zona în care simțim că este foarte multă nevoie ca ei să iasă din, din zona în care au fost poate etichetați. Nu e bine, nu faci bine, notele sunt foarte mici. Hai să vedem cum putem să ridicăm nivelul. Și am găsit o soluție, pentru că prin joc și joacă, prin confortul acesta emoțional, poți să stimulezi copiii foarte mult, poți să le creezi starea de bine, poți să-i câștigi formând echipe, grupe de lucru și ușor, ușor am ajuns în punctul în care avem festivalul.
2: Cam cu câți elevi lucrați în acest moment și cam de pe unde? Care este harta programului? Harta. Nu mă sperie bacul.
0: Da. Spune tu...
1: Suntem în zona de jos a României, suntem regionali, așa. Acum un pic. Deci acoperim, e frumos să zic da. Așa. Am ajuns până la Moreni, în județul Dâmbovița, este punctul cel mai îndepărtat. În Ploiești avem mai multe licee, 3 la număr, cu care lucrăm. Suntem în Giurgiu,
0: Mihailești.
1: La Mihailești, și în Ilfov, în jurul Bucureștiului, mai
0: Măgurele
1: exact
0: unde vin
1: și
0: eu,
1: la liceul sportiv Duc Adam, în Măgurele, și mai avem un liceu și în București și
0: da,
1: cel din Voluntari. Numărul liceenilor cu care am pornit la drum a fost de peste 300 și ceva. Trebuie să spunem că pe parcurs s-au mai pierdut dintre ei. Motivele sunt discutabile și unele
0: cred că le cunoaștem și tu ai spus de multe ori în emisiunile tale, aici vorbim de educație, copiii nu mai știu să învețe. Și am descoperit, într-adevăr, copiii nu știu cum să învețe, adică își doresc foarte mult, vor să facă parte din această poveste, dar în momentul în care ajung și dau de greul cel mai mare, nu este formarea grupurilor, atunci le place foarte mult.
2: Asta este o întrebare pe care aș vrea să o adresez și ascultătorilor noștri. N-am nicio îndoială că sunt foarte mulți părinți care ne ascultă. Iarăși, nu vă ascult că și eu sunt, și eu fac parte din categoria asta, nu doar Denis Ciulinaru, l-are pe băiatul lui la bacalaureat, fiică mea se pregătește de evaluarea națională.
1: Asta este
2: o întrebare bună. Cum vă motivați copiii să învețe? Că vă spun eu, sunt vreo 2-3 categorii, știi? Categoria aia clasică, bă, pune mâna și învață că-ți rup picioarele, ca ai să ajungi la săpat șanțuri, bă, băiatule, n-am să te țin în spate toată viața. Mai e și categoria aia, mă, mămică, fă și tu ce poți, dacă poți, când poți, acum nu te stresa nici... Habar n-aș ști să vă zic care e varianta cea mai potrivită. Poate undeva mai la mijloc,
0: în zonă de echilibru,
2: în care copilul să te simtă, zic și eu, după mintea mea, de-aia aștept ascultători să mă contrazică, așa, în care să fii suport pentru copilul tău sau pentru ceilalți copii, da, cumva să găsești modalitatea prin care să-l motivezi să meargă înainte. Și uite, apropo de motivație, că l-am pe Andrei lângă mine acum și mă gândeam, care a fost, cum ai reacționat când ai auzit că poți învăța pentru bacalaureat prin teatru? Care a fost reacția ta? Că mă gândesc că și tu cumva am crescut amândoi cam la fel, cam cu aceeași perspectivă, știi?
3: Da, singura metodă la care eu mă gândeam că aș putea să învăț pentru subiectele de la bacalaureat a fost tocitul. Dar după aceea a venit Sofia și soțul dânsei și când au demarat acest proiect, mie nu mi-a venit să cred că există mai mult decât o singură cale în care noi, elevii, care suntem oricum foarte supra-solicitați din cauza materiei care este foarte învechită, putem să învățăm operele de la Bach și nu numai asta, să intrăm în caractere, să putem să analizăm conflictele interioare și exterioare ale caracterelor, cât și să învățăm din experiențele lor într-un așa fel. Adică eu instant m-am băgat în acest proiect, nici n-am stat să mă gândesc. Mi s-a părut o idee absolut revoluționară, deoarece acest proiect este valabil pentru toți elevii. Adică nu... Este un proiect atât de frumos și atât de bazat pe elevi și care se învârte în jurul ideii de a ajuta elevii și doar elevii pentru a regăsi amuzamentul în a învăța, nu doar să tocească. a găsi amuzamentul în a învăța prin joacă, prin experiențe frumoase, prin muncă de echipă.
2: Cu alte cuvinte, poți găsi o satisfacție și în

0: deplasare, da, da. Nu așa cum o vede toată lumea sau poate am fi văzut-o noi când eram de vârsta lui
1: Andrei. Aici vreau să punctez ceva, sunt două aspecte. Într-adevăr, noi păcălim în ghilimele. În primele două luni ne jucăm foarte mult pentru că formăm grupurile. Cum poți să formezi, adică ei copii din clasele 9, 10, 11, amestecați, pentru că până la urmă nu putem forța pe nimeni. Ei nu ne cunosc, noi suntem niște oameni noi și atunci, prin jocurile învățate în facultatea de teatru, reușim mult mai repede să coagulăm grupuri. Dar vine partea serioasă, pentru că ei nu știu că ajungem în punctul serios în care va trebui să învățăm texte, în care va trebui să treacă prin fișe de personaje. Adică ajungem tot la învățat, dar ajungem altfel. Dar sunt deja prinși. Sunt prinși cu totul în poveste și atunci nu că nu le mai dăm noi drumul, nu mai vor ei să plece. Pentru că le place foarte mult. Se poate învăța în 2026 și altfel și se poate învăța cu plăcere.
0: Da, acum, dacă tot am ajuns în punctul ăsta, încă o dată și ca în calitate de părinte care încearcă cumva să-și convingă copiii să citească cât mai mult, mă gândeam acum, de ce am ajuns în punctul în care literatura pare o limbă, iertați-mi formularea, dar pare o limbă străină pentru mulți copii. Ceva s-a întâmplat în școală. Nu am fi făcut bine, habar n-am, nu vreau să dau vina pe nimeni, că-s părinți, că-s profesori. Dar e foarte clar că a devenit o adevărată luptă să-i convingi pe copii, pe tineri, să citească mai mult, să descopere farmecul lecturii. Acum, eu o explicație am, dar să nu se supere nimeni pe mine. Acum, copiii ăștia trebuie să mai și vadă în jurul lor citind. Pe mine mă unge la suflet când merg dimineața, de pildă, iau metrou și văd multă lume cu câte o carte în mână. Este absolut fabulos. Oamenii aia care citesc, nu știu dacă ne auziți acum, să știți că aveți toată admirația mea și sunteți un exemplu pentru ceilalți, inclusiv pentru copii și pentru tineri. Dar o fi suficient, că știți cum e, nu merge toată lumea cu metrou. Ce s-o fi întâmplat, Sofia?
1: S-a întâmplat ce știm și noi și știm și noi adulții. Noi nu putem să refuzăm... Au venit peste noi, dar generații de copii care au crescut cu telefoane și atunci nu putem să spunem stop, pur și simplu pentru că am spus stop sau că am încuiat telefoanele. Trebuie să le dăm alternative. Alternative sănătoase se formează doar prin modele. Modelele suntem noi. O dată, doi, nu poți să ai pretenții sau să ai așteptări de la copii care acum au 10, 12, 14 ani și care au crescut în casă cu calculatoare și cu internet, să te duci să scrii pe tablă cu creta și copiii să fie atenți sau să vii cu o pagină de manual, să citești de acolo, să închizi cartea și să spui învățați pe de rost. Nu mai ține. Și atunci metode, și sunt metode foarte multe. Noi am găsit o variantă. Noi nu vrem să înlocuim, apropo, și iar e important, literatura, sub nicio formă. Noi suntem o soluție complementară a tot ceea
2: noi
1: ce se întâmplă.
2: Noi nu facem treaba profesorilor de limba română, exact, care, apropo, și ei sunt implicați.
1: Ei sunt implicați în proiectul nostru. Adică noi facem echipă împreună, în cancelarie. Și suntem un trio din ăsta formidabil, spunem noi, elevul în centru, noi suntem de o parte și de alta, profesorii de teatru, pentru că nu suntem singuri, ni s-au alăturat și alți actori, și pe lângă noi sunt și profesori de limba română. Împreună, în prima fază a proiectului, stabilim opera literară pe
2: direcțiile
1: care o vor juca
2: precise,
1: direcțiile. Și cum o stabilim? Sunt două variante. Ori nevoia copiilor, ce își doresc ei cel mai mult, în ideea în care nu înțeleg opera asta vreau să o joc, sau din contră, îmi doresc foarte mult să o joc pe asta, vreau să fiu Ilie Moromete. Apropo, îl avem aici pe Ilie Moromete.
0: Andrei joacă personajul ăsta.
1: Da, joacă personajul, da, da. E o poveste comună și să știi că am găsit foarte multă deschidere, apropo de ce înseamnă, iar etichete. Sunt etichete puse asupra sistemului de învățământ, stat contra privat. Sunt lucruri foarte bune care se întâmplă.
2: Am întâlnit oameni.
1: Și de o parte și de alta. Am întâlnit oameni deschiși, au un director senzațional la liceul de unde vine Andrei din Clinceni, un director, profesor de geografie, care conduce un liceu sportiv și care ne-a primit cu brațele deschise și ne-au dat pe mână 6 grupe de elevi, de exemplu. Suntem la Ploiești, la fel în licee tehnologice.
2: Și nu e singurul, da. A fost o deschidere către proiectul nostru, către noi, am convins și acum, evident, o să arătăm și rezultatele, primele rezultate, pentru că noi acum suntem în anul de pilotare. Trebuie să înțelegem și lucrul acesta. Pilotăm ceea ce am gândit, ceea ce am exersat și acum o să tragem o linie la final și să vedem cum merge mai departe, pentru că simțim că, într-adevăr, este nevoie și e important să facem și alte, să avem și alte alternative de educație. Pentru că proiectul Nu mă sperie Bacu este un proiect educațional înainte de toate.
1: Înainte de toate, adică noi nu scoatem actori în acest proiect, nu asta este miza în niciun caz. Învață cu plăcere și învață cum să învețe.
0: Suntem în studioul Europa FM alături de Sofia Crudu, Dan Crudu și Andrei Ochea de la liceul din Clinceni, niște oameni absolut formidabili care au venit cu o idee la care nu m-aș fi gândit niciodată, cum să înveți operele literare pentru bacalaureat prin teatru.
3: Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
0: Pentru ascultătorii noștri, mai ales cei care sunt părinți, sunt foarte curios să ne auzim la 0372069599. Ce faceți dumneavoastră pentru ca, nu știu, tinerii pe care îi aveți în grijă și se pregătesc pentru bacalaureat să nu mai resimtă stresul ăla inimaginabil? Că îl simt. De ce să mai discutăm? Sunt convins că încep să simtă stresul și emoțiile alea pe care acest examen al maturității le presupune. Ce faceți dumneavoastră ca părinți? Mai dați-ne și nouă o idee, că uite, mai suntem unii foarte atenți la lucrul ăsta și foarte deschiși să preluăm câte o sugestie. Iată oameni precum Sofia și Dan Crudu reușesc să facă asta în școli. În unele școli vorbim de câteva sute de copii cu care Sofia și Dan Crudu lucrează, să reamintim acest lucru, lucrează gratuit. În zone în care poate copiii nu și-ar fi permis meditații, nu și-ar fi permis pregătire nu știu de care, da? Este pur și simplu o mână întinsă pe care sigur că da, ne-am dorit-o, nu știu, la nivel de sistem. Și aici voiam să-l întreb pe Andrei. Andrei, de curiozitate, nu mă pot abține, așa că am mai întrebat și alți elevi de vârsta ta. Dar dacă, să spunem, ai fi pentru o zi ministrul educației, ai schimba ceva în legătură cu felul în care se desfășoară examenele de bacalaureat?
4: Este o întrebare foarte grea, deoarece știu că în spatele examenelor de bacalaureat este foarte multă gândire, cum sunt bătute ele în sistem, deși noi vorbim foarte urât despre ele și spunem că suntem extrem de grele, ele până la urmă sunt niște examene care pentru care trebuie să dobândești anumite cunoștințe. Cred că aș schimba, probabil... foarte, foarte grea întrebarea pe care mi-ai pus-o. Cred că a schimba anumite, nu știu cum să spun...
0: conținuturi, poate, sau modalitatea în care este susținut acest
4: probabil
0: examen.
4: Probabil modalitatea în care este susținut. Eu aș propune să avem și o parte orală a examenului de bacalaureat, deoarece sunt foarte mulți elevi care se descurcă mai bine pe partea de oral decât de scris. Adică eu învăț mai bine auditiv. Eu de foarte multe ori mă înregistrez și dacă mă aud cum vorbesc, învăț mult mai bine lecția decât dacă o scriu. La fel, eu cred că ar trebui foarte mult să adaptăm aceste examene pentru toți elevii ca să fie la îndemâna lor, să-i ajute, nu mai rău să-i bage în ceață.
0: Da, să sperăm cumva că sugestiile tale vor fi auzite acolo unde trebuie. E foarte clar că, să spunem, concluziile la care Andrei a ajuns vin din zona în care examenul de bacalaureat rămâne totuși ceva pe care copiii și părinții îl percep ca fiind un examen în care trebuie să memorezi. Iar memorare... doar memorarea, că memorarea în sine săracă n-are nicio vină. Mai trebuie să și memorezi uneori niște lucruri. Dar numai memorarea, la un moment dat, sigur că nu oferă copilului sau tânărului niciun sens în învățare. Cum ați interacționat cu părinții? Cum îi convingi pe părinți, da? Îl are pe Gigel sau pe Costel în clasa 12-a și îi spui, domnule, eu o să lucrez cu copilul tău și noi o să facem scenarii din operele literare și o să jucăm o piesă pe scenă. Cum îl convingi pe părintele ăla că treaba asta are relevanță pentru pregătirea copilului?
1: Ei, aici cred că ne-am ușurat mult munca, în primul rând că informațiile au ajuns prin profesori de limba română și încă ce vei, sunt adolescenți și decizia au luat-o ei. Adică n-a fost nevoie să-i convingem pe părinți, ci s-au convins singuri copiii, liceenii. Exact cum spunea Dan, un număr foarte mic procentual, undeva poate la 10% am pierdut pe drum, pentru că, repet, și cred că e o informație pe care aș vrea să rămână. Copiii nu știu cum să învețe și cred că ăsta a fost blocajul lor cel mai mare. Nu știu cum să ducă până la capăt o sarcină. În rest, cred că în momentul în care te apuci de teatru, nu ai cum să mai renunți. Nu există, nu mai vreau, nu vreau să fac. Nu, mergi până la capăt pentru că îți dorești foarte mult, îți place ce se întâmplă acolo. Te ține cu totul. Pe noi ne bucură foarte mult că îi rupem inclusiv de telefoane, pentru că dacă în rest ne plângem că stau foarte mult ancorați în rețele, noi mergem și sâmbetele și duminicele și repetăm alături de ei, pentru că acolo unde a existat dorința aceasta să repetăm și mai mult și mai mult, noi am fost deschiși și suntem alături de ei. ei nu pun mâna pe telefoane. Deci dacă suntem în repetiții 8 ore, 8 ore ei nu interacționează deloc. Doar dacă au o pauză, mănâncă 5-10 minute și își dau un mesaj acasă părinților.
0: Modul ăsta de a învăța prin teatru, sigur că da, îi ajută pe partea cognitivă. Adică sunt convins că acum o să-l știi pe Ilie Moromete cu toate replicile lui. Fără îndoială.
2: Cu toate neamurile, cu tot.
4: Toate conflictele interioare, exterioare.
0: Acum, Moromete ca Moromete, nu vreau să mă gândesc cum o fi la Lăpușneanu, că la Lăpușneanu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau.
1: Da.
0: Este extrem de actuală expresia asta, să știi, dar nu mai intrăm în detalii.
1: Ți-am dat spoiler mai devreme.
2: Cum aducem în actualitate operele astea?
1: Știi, pentru că facem trimiteri permanent, adică ele nu rămân în zona aceea descrisă acum 100-150 de ani, ci de fiecare dată conexiuni cu lumea noastră, lumea reală. Scrisoarea pierdută Caragiale, categoric, este jucată și adaptat, textul este păstrat.
2: Intervine dar... și metoda readaptării, da. Pentru că trebuie să aducem în contemporan ceea ce a fost cândva scris și tocmai așa îi facem curioși pe liceeni.
1: Adică se întâmplă ca în Parlamentul României și copiii înțeleg de la Nae Cațavencu până la Cetățeanul Turmentat tot ce se întâmplă acolo și dacă ar fi să aducem conexiuni cu lumea reală, persoane publice, le găsim indiferent de...
0: Tinerii sunt conectați la lumea din jur? Adică în momentul în care prelucrați o piesă precum o scrisoare pierdută, Doamne, cât de actual este Cetățeanul Turmentat astăzi,
1: da.
0: Așa, tinerii înțeleg despre ce e vorba, da. Când faceți trimiteri la ce se întâmplă în prezent?
1: Da, doar noi credem că nu. Sunt foarte conectați. Sunt foarte conectați. E adevărat, te duci în lumea TikTok dacă te duci acolo pentru că au spoilere mici, da? Și atunci au poate povești foarte scurte. Dar ce facem noi mai departe? Ok, tu știi doar atât despre. Hai să vedem, îți faci fișa personajului, vedem cine este și după care ne ducem în lumea noastră reală. Ce se întâmplă politic? Care sunt de dreapta, de stânga și de ce? Ce înseamnă politici de dreapta și de stânga și de ce? Și apoi să vedem care sunt personajele. Exact. Zoie, ne place sau nu ne place? Și de ce nu ne place? Ne place că manipulează. Ne regăsim cât ne regăsim. De ce ne regăsim acolo? E nevoie ca în lumea reală? Sau cine ar supraviețui dintre toate aceste personaje? Și atunci ajungem și la povești de genul oare Ștefan Gheorghidiu, Ultima noapte de dragoste, ar mai supraviețui așa cu filozofia lui în lumea noastră?
2: L-ar mai fi băgat cineva în seamă? Sau
1: le place foarte mult. Le place. Și să știm, Marcel, că apropo de ce înseamnă texte readaptate, regândite și jucate, copiii își pun foarte multe întrebări și au ajuns singuri la concluzia și la întrebarea de ce oare nu avem nicio scriitoare care în momentul de față să fie în programa de BAC, de ce nu avem femei puternice și oare ce caută femeile acelea bătute, lovite, că ne ducem în poveștile din Ion, din Marea Cunorul,
0: da,
1: din...
0: Da.
1: Știi, își pun foarte multe întrebări. Teatrul ajută foarte mult, adică să-și pună întrebări realmente, nu se învețe pe de rost.
0: E formidabil dacă în felul ăsta ajungeți la astfel de concluzii, dar acum e o întrebare pentru toți trei. Sunt convins că Sofia Dan ați identificat lucrând cu acești tineri și faptul că au emoții puternice legate de bacalaureat și care credeți că a fost cea mai intensă, ce anume îi panichează pe tinerii cu care lucrați atunci când se gândesc la bacalaureat? Nota, reacția părinților, reacția societății, ce zice profesorii, imaginea de sine, nu știu.
1: Sunt mai... Vreau să zici tu ceva?
2: Sincer, n-aș fi vrut să zic. Voiam să-l las pe Andrei să zic, ca să mă inspire un
1: corect,
2: pic.
1: Corect, corect.
2: Dacă vrei, dacă nu zic eu.
4: Da, cu mare drag.
1: Ia zic Andrei.
4: Din perspectiva unui elev.
2: Exact. Ce simțiți voi? Asta, iată, ce vă sperie? Care sunt angoasele?
4: Sincer, este un mix din toate. Deoarece mă gândesc și la viitorul meu, cât și îmi doresc să îmi fac părinții mei fericiți. Dar în așa fel încât să nu-mi stric mie fericirea și să mă asigur că eu mă împlinesc pe mine și îmi împlinesc propriile mele dorințe și că reușesc să fac în viață ce-mi doresc eu să fac în viață, dar în același fel trebuie să fac și bani ca să pot să trăiesc. Adică este un fel de conflict și interior și exterior, cum este și la Ilie Moromete, de sunt foarte mulți factori, fie că externi, fie că interni, dar... Presiunea vine din absolut toate părțile, fie că vine de la părinți, fie că vine din exterior, fie că vine din partea societății, fie că vine de la noi. Este un examen extrem de decisiv și este foarte multă presiune pusă pe noi ca elevi. Presiunea este pusă din absolut toate părțile.
2: Crezi că bacalaureatul este primul și ultimul examen așa de important și cu asemenea presiune?
4: Nu.
2: Pentru tine ca viitor adult?
4: Nu știu că o să mai fie. Doar că acesta este cel mai apropiat de mine.
2: Și e primul, poate.
4: Da.
2: Și poate mai mult decât atâta, odată intrând în liceu, ți s-a tot spus, băi, bacalaureat, de bagă sapă ăsta, deci dacă nu le-ai pe ăsta,
0: ai încurcat-o la CFR.
4: Da, CFR.
2: Da?
1: Da, pare, pentru unii pare drum închis, pentru că am avut o întâlnire cu vreo 100 de liceeni chiar acum, în vinerea trecută, și exact, da, exact întrebarea asta le-am pus-o și noi, am pus să scrie pe bilețele, când vă gândiți la bacalaureat, un cuvânt. 80% frică, teamă, eșec.
2: Emoții.
1: Emoții, cred că 2-3 aveau eseu. Și fratele mai mare, am găsit pe un bilețel scris, de ce? Pentru că fratele meu n-a luat bacalaureatul din prima sesiune.
4: Să nu fiu ca fratele mai mare.
1: Da, ăla era cuvântul, fratele mai mare, da.
0: Ce ați spune unui părinte care e în situația de a avea copilul, ia cătă, să o pregătește pentru examenele astea? Și acum, înțelegeți un pic și pe părinți, că e normal să fie stresați, să stea cu sufletul la gură. Ce le-ați recomanda? Cum să le fie aproape copiilor lor în această perioadă? Voi reușiți lucrul ăsta prin teatru, adică ceva mai frumos de atât,
1: da, nu cred că se părinți. Poate.
0: Dar pe de altă parte suntem și părinți, ne putem pune în papucii lor. Da. Ce le-ați recomanda? Cum să le fie aproape?
1: Păi cred că ăsta e cuvântul, să le fie aproape. În primul rând, Marcel.
0: S-ar putea, vei fi surprinsă. E posibil ca unii părinți să trebuiască să învețe cum să le fie aproape copiilor lor. Și părintele ăla care ia copilul și zice, bă, Gigele, dacă nu înveți să ajungi la șanțuri, îți rup picioarele dacă nu pui mâna să înveți să iei examenele alea. Așa, și omul ăla săracu simte că e aproape de copil.
2: El așa și
0: manifestă, nu știu, asta să fie calea.
2: Eu aș spune că ar trebui să aibă încredere în copiilor și să se ghideze după simțul și după dorințele lor. Fiecare suntem conviși că în școală și ne dorim să trecem etapele, să învățăm, să funcționăm. Cred că încrederea e un factor decisiv. Și, bineînțeles, să-i susțină și, mai mult decât atât, săriște.
0: Sunteți o generație care a învățat săriște, să-și asume riscuri. Mm-hmm. Îmi amintesc că citisem într-un sistem de ăsta internațional, mă rog, prin niște țări cu mai multă experiență decât avem noi, la profilul elevului apăreau câteva însușiri pe care copiii ar trebui să le aibă la finalul unui ciclu de studiu. Competențele respective. Și sigur, se spune acolo că elevul trebuie să aibă cunoștințe, trebuie să știe să facă aia, să identifice aia. La un moment dat scrie așa, elevul trebuie să învețe să-și asume riscuri. Este generația ta, Andrei, este generația ta una care a învățat sau a fost învățată să-și asume riscuri?
4: Da, deoarece generația mea a reușit să rupă foarte multe cicluri de traume generaționale. Și pe lângă acest lucru, noi suntem generația Z, adică generația mea, este una dintre primele generații care pune foarte mult efort, la fel și în consiliile elevilor, consiliile județene și cele naționale, să respectăm statutul elevilor, care practic conține regulile pentru elevilor, cum ar trebui ei să se comporte în liceu, dar și ce drepturi au elevii, deoarece noi, la fel, nu suntem foarte informați de drepturile noastre. Și noi, la fel, eu cred că noi, ca și generație, noi am rupt tiparul. Din păcate, asta a venit cu foarte multe, foarte multe schimbări. Pot să spun că și schimbări negative și schimbări pozitive, dar fiecare generație se adaptează la propriile schimbări cum poate. Eu aș spune că generația mea, da, este una foarte diferită și foarte schimbătoare.
0: Bine, acum nu vreau să diminuez ce ai spus, dar să știi că noi toți am spus lucrurile astea la vremea noastră, știi? Eu mi-aduc aminte, prin anii 90, noi am fost prima generație care a purtat blugi și a ascultat Guns N' Roses, cred, la un moment dat.
2: Fără uniformă, da.
0: Pe de altă parte, Dan și Sofia, să știți că eu poate că pe vremea noastră, așa, dar parcă n-am simțit atunci, din partea societății în care trăiam, neîncrederea pe care o văd astăzi. Eu mă bucur că mai tânărul nostru partener de dialog așa simte cumva că lucrurile sunt într-o notă optimistă. Mă încerc totuși să văd și partea alaltă. În ultimii ani am văzut, nu știu, la reacțiile în spațiu public referitoare la ce mai fac sau spun tinerii, tot nu mi iese din minte, dacă vă amintiți, discursul unei absolvente de la un liceu din Ineu, acum vreo 2 ani, absolventă cu rezultate foarte bune, dacă nu mă înșel, cred că a fost șefă de promoție și a zis și ea niște lucruri care nu prea i-au plăcut în învățământ. Așa, să ferească sfântul ceea ce a fost acolo, dacă n-au tăvălit o lumea în toate părțile. Și m-am întrebat atunci, dar de unde avem noi, fraților, imaginea asta despre elevi? Sau, mi s-a părut extrem de agresiv la adresa lor. Mai există încrederea asta a adulților din România în generația Z? Sau dacă nu există, cum o putem reconstrui?
1: Noi suntem doi oameni, putem vorbi despre noi, care avem încredere foarte, foarte mare și noi facem un parteneriat. Când intrăm în sălile de clasă, exact așa intrăm. Suntem, anul ăsta suntem Sofia și Dan, suntem prietenii voștri. Lucrăm împreună. Ce vă place, ce nu vă place, dați-ne feedback-uri, scrieți-ne, spuneți-ne. Considerăm că avem nu multe, ci foarte multe de învățat de la ei. Ce spui tu se întâmplă, Marcel, se întâmplă și în școlile de stat și în școlile private, dar cred că paradigma se schimbă văzând și făcând și dându-le, slăbind lațul, în primul rând, și dându-le voie să ne arate cine sunt. Da. Și ne pot arăta multe.
0: Da, asta spune multe despre noi ca
1: despre
0: societate,
1: noi, exact.
0: Pentru că dacă te uiți la toate sondajele din ultimii ani, în general, România pare a fi o țară care vrea mai degrabă să strângă hățurile, vrea mai degrabă un regim autoritar.
2: Corect.
0: Să știi că am văzut inclusiv sondaje cu tineri care, mai bine de 40 și ceva la sută dintre tinerii chestionați, care ar fi
1: vrut
0: mai degrabă ceva autoritar, așa ferm, Vlad Țepeș, domne, doamne, să țină țara în frâu. Lucrurile astea se resimt și în rândul părinților și în educație. Cu alte cuvinte, mergem în continuare în paradigma aia în care copilul trebuie să stea să asculte necondiționat. Noi suntem principalul factor de informație în viața lor, așa, și nu le dăm posibilitatea nici măcar să greșească. Uite cum se întâmplă pe scenă.
1: Se întâmplă.
0: Pe scenă mai greșești, nu?
2: Este cuvântul de la care avem ce să învățăm.
1: Da.
2: Cine nu greșește, nu învață. Și trebuie să avem o comunicare constantă cu tinerii noștri, să lăsăm să greșească, să încerce, să învețe, să-și asume și astfel ei vor fi motivați împreună, în grupul de lucru. Uite, un lucru pentru care legat de o întrebare care ai pus-o tu, câți elevi mai sunt în proiect și de ce s-au pierdut tinerii pe drum. Unii s-au pierdut pentru că pur și simplu n-au avut curajul să vină ce nu le convine să spună.
1: Da, așa e.
2: Înțelegi? Și au preferat să bage, adică să iasă din grup, că avem grupuri de WhatsApp, să nu mai dea niciun semn, să nu mai răspundă, să nu se mai arate. Știi? Iacă-tă.
1: Curajul de a vorbi, de a spune.
2: Curajul de a ridica o problemă pentru că noi o rezolvăm. Noi asta facem, suntem cu ei aici, exact. Să facem să înțelegem lucrurile, să funcționeze și mai mult decât atât, orice greșeală, de fapt, să nu fie considerată o greșeală și să fie întotdeauna ori mai mult, ori mai puțin. Îmi place mie să spun că noi venim să facem un echilibru funcțional în grupurile noastre de lucru.
0: Da, ne-am apropiat de finalul conversației din seara asta. Andrei, Sofia, Dan, vă mulțumesc tare mult. Vă reamintesc că am stat de vorbă în această seară la Academia Europa FM cu inițiatorii programului Nu mi-e frică de
1: BAC. Unde ne vedem la final,
0: ne vedem.
1: Unde? În luna mai, 20-22 mai, la Teatrul Național, Sala Media, festivalul pentru tineri, pentru liceeni. Vă așteptăm acolo, intrare gratuită și sperăm să vedeți 15 trupe de liceeni, opere de Bach jucate tot de ei.
0: Abia așteptăm. Mulțumesc tare mult, vă las alături de colega mea, Alexandra Gavrilă, la Starea de Bine. Noi ne reauzim săptămâna viitoare. Doamne, ajută să trecem cu bine și de săptămâna asta. Toate bune!
1: Așa să ne fie!
3: Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
5: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine. Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
7: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
10: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
9: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
11: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
12: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!

Ghiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: hai la KFC.
1: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Micul dejun, de la voi foarte bun. Nu ne lipsește de pe masă brânzica pufoasă. Testează acum un mare gust. Brânza pufoasă de Laco vine la pachet cu pufos și recreativ. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante, ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
4: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă ai ochi la spate.
4: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
0: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Europa FM, este ora 19. Ada Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bun găsit, iată titlurile. Profesor din Bacău arestat pentru viol. Decorații prezidențiale la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va forma și brumă, și 14 grade în dealurile de vest. Potrivit ANM, în capitală vor fi 6-7 grade, iar în zona preorășenească termometrele vor arăta spre 4 grade. Dezbateri la Senat privind proiectul PSD care amână până la 31 decembrie anul viitor vânzarea unor pachete de acțiuni la mai multe companii de stat care le-ar ajuta să se redreseze. Este și principala tema a moțiunii de cenzură AUR-PSD-PACE, care va fi dezbătută și votată mâine. În plen, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, s-a referit la e-mail-ul trimis de vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor de stat, prin care aceasta îi îndemna pe parlamentari să țină cont de propria conștiință la votarea moțiunii.
2: Ați văzut cu toții documentul trimis și cred că toți ați primit pe e-mail un document de la doamna viceprim-ministru în care ne înștiința că dorește ca printr-o metodă accelerată, acțiunile astea urmau să fie vândute, acțiuni de la Hidroelectrica și de la Romgaz, companii care sunt deja listate. Repet, de ce să vindem acum noi acțiuni la Romgaz, când Romgazul poate deveni, după ce va intra și în posesia zăcământului din Marea Neagră, poate cea mai importantă companie din Europa de Est?
1: Replica a venit de la senatorul USR Sorin Șipoș, care a amintit că marile companii sunt căpușate cu pile de partid, de unde și actuala criză politică. Senatorul USR s-a referit, printre altele, la președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, acesta fiind fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu și finanțator al PSD, după cum arată o analiză G4 Media.
3: Această lege nu este despre protejarea interesului național. Este despre blocarea reformei și despre construirea unui pretext pentru o moțiune de cenzură. Moțiune pentru care deja România a plătit peste 2 miliarde de euro și probabil va fi cea mai scumpă moțiune de cenzură. Listarea înseamnă transparență, înseamnă disciplină, înseamnă performanță. Statul rămâne acționar majoritar și mai e un lucru important. Milioane de români sunt deja acționari prin fondurile de pensie. La Hidroelectrica, de exemplu, aproximativ 9% este deținut indirect de cetățeni, iar despre ei nu vorbește nimeni, așa cum nu vorbește nici despre nașul pus consultant la Hidroelectrica.
1: Un profesor de geografie din Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a violat o elevă minoră după ce mai întâi a îmbătat-o.
4: Atenție! Urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Bărbatul deține și o agenție de turism prin care organiza tabere pentru copii. Mama fetei a fost cea care l-a dat pe profesor pe mâna poliției, relatează Claudia Toader.
5: Totul s-ar fi întâmplat în decembrie anul trecut, când profesorul a început să-i trimită elevei sale mesaje. Zilnic o asalta cu mesaje în care îi făcea avansuri sexuale și chiar oferte să-i vireze bani pe card, insistând să se întâlnească la el acasă. În final, eleva ar fi cedat și a acceptat să se vadă cu profesorul la el acasă. El i-a oferit băuturi alcoolice, după care a întreținut relații sexuale cu o adolescentă. Ulterior, i-a zis fetei că nu pot avea o relație de viitor, fiind profesorul ei, dar a continuat să o hărțuiască. Mama fetei a fost cea care a sesizat poliția și inspectoratul școlar după ce fata i s-a confesat. Profesorul și-a dat imediat demisia de la liceul la care era angajat. Anchetatorii vor să afle dacă au mai existat și alte victime ale profesorului. Claudia Toader, Europa FM.
4: Pentru a sesiza cazurile de abuz, neglijare și exploatare a copilului sau dacă sunteți martorul unei agresiuni împotriva unui minor, puteți apela gratuit numărul unic național 119.
1: Președintele Nicușor Dan i-a decorat pe foștii componenți ai echipei de fotbal Steaua a Clubului Sportiv al Armatei. La 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 la Sevilla. Pentru obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, șeful statului le-a conferit jucătorilor Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, iar antrenorului Angel Iordănescu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor. Președintele Nicușor Dan l-a lăudat și pe Cristian Chivu după ce echipa pe care acesta o antrenează, Internaționale Milano, a câștigat campionatul Italiei.
6: Decorația, ne gândim la asta. Poate să câștige 5 campionate în Italia, poate în Marea Britanie.
7: E o persoană pe care o apreciez de mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, a arătat devotament și chiar umilință față de meseria pe care o practică. Și cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni din tineri din sport și tineri în general.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează mai multe pe europafm.ro. Vă las acum cu Alexandra.
0: Mulțumim, Ada!
8: Începe Starea de Bine cu Alexandra Gavrila.
0: Bună seara tuturor și bine v-am regăsit în Starea de Bine după această mini-vacanță în care foarte mulți dintre voi ați fost plecați, v-ați odihnit, v-ați simțit bine, o parte dintre voi ați lucrat. Iată-ne din nou în zi de luni, am făcut drum cu prioritate vineri, acum sunt din nou pe tronsonul meu de la 7 la 10 seara. Vorbim imediat cu Catinca Neguț, care o să ne povestească, a fost la mare, a dat o rundă așa de petrecere pe acolo și o să ne spună exact ce a văzut la capitolul vestimentație, niște elemente de așa nu, o să ne aducă despre petrecerile de la mare în câteva minute la Deale Stilului. Avem și mai bun decât originalul, ora viitoare avem muzică bună, așa că rămâneți alături de noi, suntem împreună până la ora 10.

0: sistem de rulă.
1: Denis Stilului cu Catinca Necuț la Europa FM.
0: Și că tot a intrat Jason în playlistul nostru alături de Ina cu piesa Complicated, poate fi complicat și momentul în care îți alegi ținuta de 1 mai și asta ne detaliază chiar acum Catinca Negus, pentru că e proaspăt întoarsă de la mare, de pe litoralul românesc. Salutare, Catinca, bine ai venit!
2: Bună seara, bine v-am regăsit!
0: Așa, nu la capitolul cum să te îmbraci la mare, cel puțin la jumătatea primăverii spre vară, deja că am intrat în ultima lună de primăvară. Ce-ai văzut acolo și nu ți-a plăcut?
2: Da, putem să tratăm această deschidere a sezonului ca pe o lecție pentru petrecerile care vor urma vara, de ce nu? Una dintre cele mai grave greșeli pe care am tot văzut-o repetându-se, mai ales la noi pe litoral, dacă există un lucru mai rău decât un logo la vedere, acela este o multitudine de logo-uri la vedere în acea ținută.
0: Logo-uri, te referi la branduri mari?
2: Branding, da. Brandingul vizibil pe haine.
0: Deci să se vadă, domnule, că nu e luată de oriunde așa, să se vadă brandul. Ok.
2: Da, și am observat chiar mai multe logo-uri, toate în același outfit, adică, nu știu, tricou, geantă cu monogramă, curea cu inițialele brandului, brandul pe ochelarii de soare. Și avem de-a face cu afișare de branduri până la urmă fără coerență, pentru că cu toate că poate niște itemuri sunt din acea zonă de preț, nu înseamnă că funcționează împreună. Rezultatul nu arată scump.
0: Adică
2: arată,
0: dacă ai dat 1000 haotic. De euro pe, bă, nu știu, rochie și ai mai dat încă 1000 de euro pe ochelar și încă vreo 500 de euro pe încălțăminte, să zic așa, asta nu înseamnă neapărat că și merg unele cu celelalte, chiar dacă sunt de la același brand, nu?
2: Da, mai ales logo-urile acestora, alăturarea de brand-uri în sine. O alternativă corectă, dacă insistăm să afișăm un brand la vedere, ar fi să mergem pe un singur punct de interes, iar restul pieselor să fie curate, fără branding vizibil, și să păstrăm luxul în detalii de proporție material și coerență stilistică. Asta,
0: adică,
2: e valabil și la femei și la bărbați.
0: Să traduc în cuvintele noastre, să nu arăți ca o șaormă cu de toate.
2: Da.
0: Bun, ok, coerență stilistică sau nu arătați ca așa urma cu de toate. Bun, mergem mai departe. Deci prea multe branduri, prea la vedere și prea multe piese care ies toate în evidență în același timp.
2: Exact. O a doua greșeală ar fi neadaptarea ținutei la context, mai ales la femei, am observat acest lucru.
0: Dar ce au făcut Catinca? Deci s-au dus la mare?
2: Nisip,
0: nu cred. Așa.
2: Ondulate, coafate excesiv, un machiaj din nou mai curând potrivit pentru un context de seară.
0: Era petrecere de zi, nu?
2: Da, iar cluburile fiind în majoritate amplasate pe plajă. Plaja implică, bineînțeles, vânt, nisip, umiditate, mișcare, iar dacă ținuta nu funcționează fizic în acel spațiu, nu va arăta niciodată bine, indiferent cât de glam ne imaginăm noi că ar fi rezultatul.
0: Bun, deci să ne gândim în momentul în care mergem la mare, să fim și practici, să nu ne intre tocurile în nisip, nisipul în pantof și tot așa, știi?
2: Exact.
0: Ok.
2: A treia mențiune ar fi ținutele tip uniformă, adică lipsa de personalitate. Toată lumea merge pe aceleași rețete, cumpără aceleași itemuri, vedem aceeași ochelare, aceeași nicăși, aceleași piese tip statut.
0: Ok. Deci am luat că a luat toată lumea și că așa se poartă.
2: Exact, fără filtru personal și outfit-ul vine mai mult din ce am văzut la alții, nu din ce ni se și potrivește. Și din punct de vedere estetic, dar și din punct de vedere al proporțiilor, de ce nu, de multe ori.
0: Am înțeles. Și mai ai vreun punct acolo, că deja ai demontat tot ce era de demontat?
2: Asortarea poate doar după culoare, dar nu și după estetică.
0: Ce înseamnă asta?
2: subtilă, dar foarte frecventă. De exemplu, când combinăm, să zic, un top boho chic cu o geantă elegantă sau un sacou cu sneakers, cu fustă, în fine. Ce vreau să zic este că fiecare item are o estetică proprie și de multe ori nu vorbim despre un contrast intenționat, ci despre o lipsă de coerență.
0: A, deci cumva
2: dacă
0: piese...
2: punem o geantă structurată, luxoasă, dintr-o piele foarte tare, lângă un outfit fluid, din materiale naturale, poate crea o ruptură vizuală. Ori din ca... nevoia asta de a ne scoate la înaintare anumite piese din dulap, le combinăm haotic.
0: Uh-huh. Le sunt ca nu ca în perete, practic din... cu totul alte filme, piesele vestimentare și accesoriile. La asta te referi.
2: Da, exact. Ah. Un exemplu ar fi când mergem pe un outfit de inspirație boho, să combinăm cu accesorii din rafie, piele moale, alte muri relaxate. Când mergem pe tailoring, ok, putem apela la accesorii mai structurate, la piele rigidă, la accesorii mai prezente, cu toate că, mă rog, zona de tailoring ar trebui să fie absentă din nou din contextul
0: că
2: de
0: suntem
2: plajă.
0: La mare și pe plajă,
2: exact.
0: Da, adevărat.
2: Dar, da, ca un exemplu de alăturări, când nu stăpânim foarte bine stylingul, să mergem pe o estetică mai sigură,
0: mai curată.
2: Și itemuri din acea zonă.
0: Aha. Deci să mergem pe lucruri din același film, să nu încercăm să ne împopoțănăm foarte tare, să ne uităm stânga-dreapta, că totuși suntem la mare, pe plajă, nu la o nuntă, la un eveniment din ăsta fastuos. Am cam înțeles ce-ai vrut să ne transmiți, Catinga. Sperăm ca cei care ne ascultă și vor merge la petreceri la mare în viitor și nu numai să adapteze ținutele în funcție de contextul în care merg. Mulțumim mult de tot și ne auzim și săptămâna viitoare la De Ale Stilului.

0: foarte tare la maledetta primavera Loretei Goggi, o piesă de prin anii 70-80 venită din Italia. A. Clark și Vinnie Remix a fost și la mai bun decât originalul și mulți dintre voi ați votat și cu originalul, dar și cu varianta remixată, pentru că ambele sună foarte, foarte bine. Să vedeți ce v-am pregătit pentru ora viitoare. Pregătiți-vă și numărul nostru de WhatsApp 0728111222. Mă uit acum pe geamul radioului și stă așa să apună soarele, așa că îl chem pe Rareș cu Apus de Soare. Continuă seria pieselor de vară, pieselor cu energie bună. Avem și Sia cu Unstoppable. Dar și Ed Sheeran cu Camera de la Cyril Remix. Aparatul foto sau o camera de la telefon să deschidă, să facă poze la Apus și să-mi trimită și mie pe WhatsApp să le văd și eu ce bine arată, măcar de aici din studio, să mă bucur de el, că n-apucă fata să se bucure seara fiind aici alături de voi. Vă aștept până în ora 10, suntem împreună.
1: Ai găsit-o! Alexandra Gavrilă a pornit Starea de Bine la Europa FM.
2: Ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță, doar pentru artiștii care cântă la festival.
12: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
13: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

Raft. Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
5: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Brjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
6: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concert. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
7: Let's go! Înapoi la muzică!
8: Playlistul meu favorit.
9: Europa FM.

Asta ar trebui să fie imnul zilei de luni, cu care să-ți începi fiecare dimineață și să închei seara de luni. Domnule, sunt de neoprit și săptămâna asta, îi dau bici înainte, o să fac așa cum îmi doresc și ce-mi doresc. 19:39, imediat Topping cu A7S, Breaking Me, un hit mai de demult. Avem și Lady Gaga cu The Dead Dance. Și Mzarco, Casango, Fire, Fire! Ca să continuăm în stilul din mini-vacanță, rămânem împreună până la ora 10.

0: Alexandra Gavrilă la Europa FM.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Raiffeisen prezintă: mai ușor să fie antreprenor.
4: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
3: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönl cafea măcinată de 500 de grame, 29,90 lei.

0: pericole pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
5: Orange e aici.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur. La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Europa FM.

0: închiriat trei dansatoare la moartea rudei lor, un bărbat de 59 de ani, care și-a dorit ca ultimă dorință a fost să aibă dansatoare la mormântare, așa că au apărut imagini pe internet cum dansează fetele în jurul sicriului. Domnule, dacă asta a vrut omul, mie mi se pare că e o formă de a celebra viața și trecerea în neființă în același timp. Mă întorc și ora viitoare aici, în Starea de Bine. We gonna run it
1: tonight. Ziua se încheie cu Alexandra Gavrilă. Starea de Bine la Europa FM.
2: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
3: Ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Caravana Codnar, din dragoste pentru vinul românesc, pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari, din dragoste pentru vinul românesc.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei, și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
10: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și încep sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact telemeahuie din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland.

0: Europa FM, este ora 20. Ada Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bun găsit, iată titlurile. Încă două zile de schi la Sinaia, mașina intrată în mulțime la Leipzig. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus un grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 14 grade în dealurile de vest. Potrivit ANM, în capitală vor fi 6-7 grade, iar în zona preorășenească termometrele vor arăta spre 4 grade. O femeie de 24 de ani și un tânăr de 19 au fost reținuți de polițiștii secției 14 și vor fi prezentați în fața magistraților cu propuneri legale, după ce s-au filmat dansând indecent pe morminte din cimitirul Belu. Cei doi sunt cercetați acum pentru profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice. Primărița comunei Crăcăuani din județul Neamț își va pierde cel de-al doilea mandat după o decizie definitivă a instanței. Edilul a fost declarat în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate după ce și-a angajat fiul în instituție în funcția de administrator public. Transmite Cristina Mircea.
2: Alexandrina Araclariu a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate, însă a pierdut procesul atât la Curtea de Apel Bacău, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție. În declarațiile publice, primărița a susținut că a semnat angajarea fiului său după ce a primit avize favorabile din partea aparatului de specialitate al primăriei și nimeni nu i-a semnalat existența unui posibil conflict de interese. După două săptămâni, când și-a dat seama că a greșit, a dispus încetarea contractului de muncă al fiului său. Cu toate acestea, instanțele au decis să mențină raportul ANI la capătul unui proces care a durat mai bine de 4 ani. Între timp, Alexandrina Araclariu a obținut al doilea mandat de primar, pe care îl va pierde după ce instanța supremă va trimite hotărârea definitivă către prefectura Neamț. Conform legii, Alexandrina Araclariu nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 3 ani. Cristina Mircea, Europa FM.
1: Vești bune pentru schiori. Administrația domeniului schiabil din Sinaia anunță prelungirea sezonului cu încă 2 zile, până miercuri inclusiv. De joi însă vremea se schimbă radical, sunt așteptate ploi și temperaturi pozitive, inclusiv noaptea, relatează Diana Frâncu.
3: Ninsorile abundente din weekendul trecut au împrospătat stratul de zăpadă din Bucegi, astfel că administratorii domeniului schiabil de la Sinaia au decis să prelungească sezonul de schi. Vor fi deschise până miercuri inclusiv 7 pârți de mare altitudine la care se poate ajunge cu telescanul soarelui, dar și cu gondola, care vor fi funcționale până la ora 17. Maria Floricică, directorul Transport Urban Sinaia, a precizat că la cota 2000 vor fi amenajate încă 2 zile pârtiile de pe Valea Soarelui, Valea Dorului și Lăptici 1 și 2. De joi însă sunt așteptate temperaturi pozitive, inclusiv pe timpul nopții, ploi în fiecare zi până la finalul săptămânii și episoade cu descărcări electrice. În aceste condiții de vreme severă, instalațiile de transport pe cablu nu pot funcționa, iar utilajele nu pot interveni pentru reamenajarea pârtiilor, chiar dacă pe creastă stratul de zăpadă depășește acum 1 metru. În plus, meteorologii de la stația Meteo Vârful Omu anunță că din cauza temperaturilor ridicate există riscul ca zăpada să se topească brusc și să se producă viituri pe văi, dar și avalanșe. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM.
1: 2 persoane au murit și alte 2 au fost rănite grav după ce o mașină a intrat în mulțime în centrul orașului Leipzig. Șoferul a fost arestat și nu mai reprezintă un pericol, a anunțat poliția. Nu se cunoaște motivul pentru care șoferul a procedat astfel, spune primarul. Incidentul a avut loc pe o stradă comercială. Numeroase mașini de pompieri, de poliție și ambulanțe se aflau la fața locului. Germania a fost în ultimii ani ținta mai multor atacuri în care au fost folosite mașini. O explozie urmată de un incendiu a afectat o navă sud-coreeană în strâmtoarea Ormuz, a anunțat Ministerul de Externe al Coreei de Sud. Navea avea la bord 24 de membri ai echipajului, 6 sud-coreeni și 18 cetățeni străini. Până în prezent n-au fost raportate victime. O anchetă va stabili cauza exploziei și a incendiului, precum și amploarea pagubelor. În acest moment, în strâmtoare sunt blocate 2000 de nave, dintre care 26 de nave sub pavilion sud-corean. Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe pe site-ul nostru europafm.ro. Revine acum Alexandra.
0: Mulțumim, Ada!
4: Starea de bine cu Alexandra Gavrila.
0: Au intrat în cea de-a 2-a oră de stare de bine. Urmează imediat Mai bun decât originalul. Cu siguranță toată planeta și voi inclusiv știți piesa asta.

Mix, St. John, însă cu siguranță mulți dintre voi n-au auzit niciodată originalul, care a fost creat cu un an înainte să iasă remixul, remix premiat cu un Grammy, așa că o să vorbim mai multe despre original și despre remix și sunt curioasă cu ce o să votați de data asta la 0728111222. Deocamdată deschidem ora cu Tate McRae, Sports Car.

0: sunt loserul tău, babe. Sophie and the Giants, o piesă superbă în starea de bine. No beats, original.
1: Mai bun decât originalul?
0: Hai să vedem dacă este așa sau nu. O piesă care a devenit virală, a fost hit la nivel internațional și începe chiar cu refrenul.

John Roses Eamon Beck Remix. Da, de vorbim despre remixul piesei originale, care în 2019 lua premiul Grammy pentru cel mai bun remix dance, care a devenit hit la nivel mondial, după cum vă spuneam mai devreme.

O piesă cântată de rapperul american originar din Guyana, o țară din America de Sud, iar pe 22 iulie 2016, deci acum 10 ani, a apărut piesa și a inclus-o pe albumul lui abia în 2018, 2 ani mai târziu.

producătorul kazah Imanbek intră pe felie un an mai târziu și remixează piesa asta și o lansează pe 18 septembrie 2019, după ce apare des pe Snapchat, în filtre și pe TikTok, unde a avut peste 4,5 miliarde de vizualizări într-o singură lună, în aprilie 2020.

0: dintre cele două variante vă place mai mult pentru această seară? Varianta originală? 2018 sau varianta remixată 2019 cu Grammy, cu tot la bord? 0728111222, aștept să-mi spui aici pe WhatsApp și să vedem ce ascultăm, original sau varianta remixată.
1: Bună seara, Alexandra!
0: Bună.
1: În această seară voi merge cu cover-ul. Mi se pare mult mai reușită decât varianta originală. Sper să o ascult. Dan Silviu de Craiova, te salută cu Dan și te dorești o seară minunată, Alexandra.
0: Mersi.
1: La revedere!
0: Mersi, Dane! Nu e cover, e variantă remixată, da? Cover-ul înseamnă să fie făcut 1-1, dar cu amprenta artistului care o cântă cu mici modificări, remixul deja umbla la piesă bine de tot. După cum puteți și vedea. Ce zici, Sabina? N-ai înregistrat cu totul mesajul? L-aștept încă o dată. Ia să vedem.
2: Bună seara, Alexandra. În seara asta și eu merg tot cu remixul. Îmi place mai mult Marian din Călăraș.
0: Mersi, Mariane.
3: Bună seara, Alexandra!
0: Hello.
3: Eu merg pe varianta remixată, deoarece este mult mai ritmată. Horia din Cluj.
0: Mersi, Horia! Salutări!
4: Bună seara, Alexandra! Bună seara, Europa FM! Cover-ul este mult mai frumos și sper să o ascultăm în seara asta. Mariu din Valea Doftanei. O seară frumoasă tuturor!
0: Da, uite, singurul vot deocamdată care a venit pentru varianta originală este de la Nadia din Toronto. Oh.

0: cum sună. Parcă dacă o las mai mult, îmi place și mai mult originalul.
1: Remix, seară frumoasă, Sabina din Bacău.
0: Mersi, Sabina, că mi-ai retrimis.

0: Alexandra eu aleg prima variantă din 2020.
1: Uite și Florin din Bacău votează cu originalul, deci doar două voturi în acest moment pentru original, restul de voturi pentru remix, mai lăsăm așa un pic de flex.

0: canalul Alexandra. E mai domol.
1: Al treilea vot pentru original.
0: Acum înțelegem și noi ce cântă în remix. Mihai din Galați, tot pe original, merge. Iacă dacă o mai las un pic, parcă văd că încep voturile pentru varianta originală.
2: Bună, Alexandra! Bună. Mergem cu originalul, Meri din Pitești, pentru cei cu basul tare în mașini. Wow. O seară bună la toată lumea!
0: Bună, si!
1: Remixul, se răzgândește Nadia din Toronto. A vrut să zică remix, nu varianta originală, adică ăsta. Dar, cum să zic, din păcate pentru cei care au votat originalul în această seară, mai multe voturi ia varianta remixată din 2019. Am zis 18, da? 2018 originalul, 2019 remixul. În același an ia și Grammy-ul pentru cea mai bună piesă. Deci mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Mai facem și săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă că în fața originalului ăstuia,

Foarte, foarte bună piesa asta lui Alex Warren, Fever Dream. De fiecare dată când am ascultat-o aici alături de voi, am lăudat-o pentru că merită și îmi dă starea aia de bine. Deja am trecut de jumătatea emisiunii și de jumătatea orei 20:32. Ora trecută chiar v-am rugat să-mi trimiteți și mie de unde sunteți niște poze cu apusurile voastre. E unul singur, dar vedeți câte perspective, câte unghiuri, câte zone de natură din care pot să îl

îl privești și am primit niște poze foarte frumoase aici pe WhatsApp-ul Europa FM, care cumva inspiră și piesele următoare. Sunt piese așa de lăsatul serii, piese de trecere dintre soare și lună. Eu cred că următoarele două merită ascultate la volum mai tare. Vine Bruno Mars alături de noi cu Risk It All și imediat Delia cu Analog, o piesă care cumva marchează începutul unei noi ere și nu numai în muzică, ci în majoritatea domeniilor în care activăm, dar și în viața noastră personală. Delia, Analog.

la cum arată apusurile din acest moment, cel puțin din zona Brașovului, cum a trimis poză Oana sau Sevi din Plaiul Foii. Ai zice că parcă e sfârșitul lumii, că e lumina aia roșiatică, dar nu, nu este doar apusul care se dă în spectacol în seara asta. Și aici e starea de bine mulțumită vouă. Mulțumesc tuturor pentru mesajele pe care le puneți.

0: face de Motanz în piesa lui. Poate de fapt e începutul unui nou capitol. Dansând bun, Mystical, Magical vine imediat. Lucru să reușești să vezi magia din fiecare lucru mic, aparent poate nesemnificativ de multe ori, dar de fapt magia în lucrurile alea mici stă. Chiar îmi zicea cineva zilele trecute, da, domnule, uite, mi-am adus aminte că unii se bucură din lucruri mici și am uitat să fac treaba asta. Eu zic că merită încercat și exersat, că odată ce te antrenezi să faci lucrul ăsta, o să vină mult mai ușor. Come and get your love, vorba celor de la Redbone. Piesă cu dragoste am de la Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Toate se potrivesc cu apusurile din această seară. Asta facem noi în Starea de Bine. Suntem prietenul ăla al tău care te ajută să ai acea muzică de fundal sau dată la volum maximum și să te bucuri de viață. Suntem până în ora 10.
1: Ascultă Starea de Bine. Alexandra Gavrilă la Europa FM.
2: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Revenim cu muzica în ritmul tău. Europa FM.

0: trebuie să recunosc că piesa asta sună foarte bine, cel puțin din punct de vedere sound. The Urs, Avalanșa, în starea de bine. 20:57 de minute, ne auzim și ora viitoare cu muzică faină aici în emisiune.
1: Alexandra Gavrilă aduce Starea de Bine, Europa FM. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2 ori 85 de grame la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Europa FM, este ora 21. Ada Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bun găsit, iată titlurile. Descoperire șocantă a ministrului transporturilor, 40% dintre camioane circulă ilegal. Incendiile din Caraș-Severin se extind. Vremea va continua să se încălzească, iar după amiaza izolat vor fi averse și descărcări electrice la munte, în nordul și vestul Munteniei și nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. În capitală, mâine, se vor atinge 24 de grade. Interimar la transporturi, ministrul Radu Miruța atacă rețelele care protejează transportul ilegal de marfă. O verificare a sistemelor de monitorizare a scos la iveală date șocante. 40% dintre camioane circulă ilegal. Doar printr-un punct de control de pe autostrada A2, într-o singură lună, mii de camioane au trecut cu greutăți care depășeau de 3 ori limita legală, în timp ce autoritățile au închis ochii selectiv, susține ministrul într-o filmare pe Facebook.
2: Pe luna martie 2026 au fost înregistrate 14.429 de treceri, depășindu-se masa maximă autorizată. Mase de 123 de tone, de 80 de tone, de 60 de tone au trecut de mai multe ori într-o singură lună. 2.700 de camioane se repetă, fac acest traseu frecvent, depășind unele 34 de treceri într-o singură lună. Volumul depășirilor raportat la limita legală al tuturor acestor camioane printr-un singur punct pe un singur sens înseamnă 70,6 milioane de kilograme de marfă care n-ar fi putut trece pe acolo. Asta înseamnă echivalența la peste 3.000 de tiruri noi care ar fi trebuit să transporte această diferență de marfă.
1: Radu Miruță mai spune că acest haos nu este întâmplător, ci e vorba despre afacerile cuiva care au fost protejate prea mult timp. Dacă mâine trece moțiunea de cenzură la adresa guvernului Bolojan, nu sunt excluse efecte suplimentare pe piața financiară, dincolo de creșterea cursului valutar, atrage atenția ministrul finanțelor. Vom avea în primul rând fluctuații ale dobânzilor, spune Alexandru Nazare.
3: Am vorbit despre un nivel al dobânzilor care este în creștere. Războiul din Iran a generat o creștere abruptă a nivelului dobânzilor pe care România le plătește pe majoritatea maturităților. În momentul anunțării, doar simplul anunț al moțiunii de cenzură a generat de asemenea o creștere a nivelului dobânzilor și în momentul de față orice altă materializare în acest sens are efect asupra dobânzilor. Deci sunt două chestiuni importante. Nivelul dobânzilor, dar și, bineînțeles, posibile chestiuni legate de implementarea PNRR.
1: De 4 zile intervin pompierii din Caraș-Severin, inclusiv cu elicoptere Black Hawk, pentru stingerea incendiilor de vegetație. În prezent sunt 4 focare, dintre care unul în Parcul Național Domogled, Valea Cernei. În total ard peste 200 de hectare de pășune și fond forestier, transmite Vali Popovici.
4: Misiunile se desfășoară în mai multe zone, fiind îngreunate de terenul montan accidentat. A fost efectuată o recunoaștere aeriană, în urma căreia a fost identificat un nou focar în zona localității Ilova. Având în vedere amploarea incendiilor, autoritățile au decis suplimentarea sprijinului aerian cu încă un elicopter. Situația actuală a incendiilor este următoarea: la Ilova și Slatina Timiș, 2 focare active cu o suprafață de peste 64 de hectare. La Teregova și Armeniș, un focar activ, dar suprafața este de peste 136 de hectare. De asemenea, s-a semnalat un incendiu în zona Arjana, în Parcul Național Domogled, Valea Cernei. Intervențiile sunt susținute atât pe cale aeriană cât și terestră. În acțiune sunt implicate 2 elicoptere aparținând Inspectoratului General al Aviației al Ministerului Afacerilor Interne, precum și 25 de militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, dotați cu mijloace specifice de stingere. De la Reșița, transmis Vali Popovici, Europa FM.
1: Grădina zoologică din Târgu Mureș organizează în premieră Metis Expo, primul concurs de frumusețe pentru câinii fără pedigree. Pe 10 mai, de la ora 10, după verificarea carnetelor de sănătate, va avea loc o paradă la care pot participa câini de toate taliile și vârstele. Programul mai include concursuri jurizate, festivități de premiere și sesiuni foto. Câinii trebuie să fie vaccinați, deparazitați și ținuți în lesă, sub supravegherea unui însoțitor adult. Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe pe europafm.ro. Rămâneți acum cu Alexandra.
0: Mulțumim, Ada!
5: Starea de bine cu Alexandra Gavrila.
0: Păi da. dacă tot se duc acești câini fără pedigree, dar fiecare cu frumusețea lor aparte, în acest concurs, ca să zic așa, își etalează codițele pe acolo. Eu zic că ar fi

Una dintre cele mai reușite piese ale lui Calvin Harris, DJ-ul scoțian care a fost declarat an la rând unul dintre cei mai buni DJ din lume. Feel So Close, 21:14. Așa sunt eu cu vara în momentul ăsta. O simt că e aproape, vine aici astăzi, dintr-o dată s-a încălzit în București, s-a încălzit în multe zone din țară. A fost frumos și parcă alt sentiment, e altă viață, că nu tremură fundul de frig. Ia să vedem cum stăm cu temperaturile. Nu-mi vine să cred. Fiți atenți ce s-a întâmplat. În nordul țării, da, în cel mai nordic oraș din țară, în Darabani, în județul Botoșani, unde a fost frig până acum, frig, domnule, frig, era cea mai scăzută temperatură, dintr-o dată, în seara asta, este cea mai ridicată din țară, la ora asta se înregistrează 23 de grade Celsius la Darabani, nu-mi vine să cred. 28 de grade arată zilele astea, inclusiv în orașul Botoșani, și, zic, domnule, dar ce s-a întâmplat? A venit, eu am plecat de acolo și a venit vara acolo? Sau cum? Mă rog, mă bucur, chiar mă bucur, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă, cu mult frig în zona respectivă și în toată țara, de altfel, așa că e cazul să ne bucurăm și noi de temperaturi mai decente, 9 grade, cel mai răcoare în Adam Clisi, 20 de grade Celsius la Oradea, 21 la Arad, la ora asta 22 la Timișoara, 20 la Reșița, wow! N-aș fi zis că în weekend, când toată lumea era cu gecile pe el de 1 mai, că era la mare, că era la munte, gecile de iarnă, luni seară, la ora asta, la ora 9:16, o să dau temperaturile astea. Dar uite că la mare în continuare a rămas răcoare. Constanța 12 grade, avem 12 și la Tulcea. Deci da, trebuie să vă mutați în nordul sau în vestul țării. Botoșani 21 de grade, 20 la Suceava, 17 la Piatra Neamț, 16 la Focșani. Vedeți cum cobor, cum e și temperatura mai coborâtă, cum mergi mai în nord, cum e mai cald, domnule. Deci s-au inversat polii astăzi. Buzău 16 grade, București la fel, la fel și în Ploiești. Pitești 21 de grade la ora asta, 16 la Călăraș, Predeal 10, Iaca 10 și la Sinaia se topește zăpada acolo, Târgu Jiu 22 de grade, 20 la Craiova, e incredibil, zici că e o seară de vară, 21 la Satu Mare, 19 la Baia Mare, 20 la Cluj-Napoca, ce cald e și acolo, Miercurea Ciuc 14, avem la, ia să vedem, prin Brașov 15 grade și 19 la Sibiu. Păi dacă we feel so close the summer, o simțim atât de aproape vara, we feel it coming cu The Weeknd, nu? Ne ducem tot în zona aia. Rămânem împreună. Starea de bine până în ora 10 cu cea mai bună muzică și de ieri și de alaltă ieri și de azi, dar și cea de mâine, tot aici o găsiți.

Anyone for You, o piesă atât de optimistă de la George Ezra, 21:30. Mă bucur din tot sufletul meu în momentul în care mai primesc aici câte o poză, și nu cu apusul, că și cu apusul mă bucur. Am avut mai devreme din Spania un apus trimis de un ascultător. Am primit poză cu Bogdan din Câmpia Turzii și cu băiatul lui. Sunteți superbi amândoi, îmbrăcați în tricourile, în tricouri, în hanoracele Europa FM. Și scrie așa: aproape că ar dormi cu el. A mers cu el la școală să le arate tuturor. E cel mai fericit dintre pământeni. Mulțumim, Bogdan! Este o bucurie când citesc mesajele astea și vă văd chipurile și vă văd îmbrăcați în hanoracul Europa FM. Pentru noi chiar e o mândrie enormă. Mă bucur că le purtați cu drag și îl salutăm pe cel mic să se mândrească cu el, pentru că merită. L-ați câștigat la concursurile de seară. Mâine avem din nou Hai că știi piesa asta? O secundă, dintr-o piesă cunoscută va trebui să ghicesc despre ce piesă e vorba dacă ești primul ei, hanoracul Europa FM, la 8:10, iar miercuri seara de la 8:10 avem Ghicește țara, o piesă de pe Spotify, din top 3, da? Dintr-o țară din lumea asta, dau piesa, iar tu ghicești în ce țară se asculte piesa respectivă, pe locul 1, 2 sau 3. Iulian din București mi-a trimis și el vineri, cât am făcut drum cu prioritate, poză cu familia lui îmbrăcată în hanoracele Europa FM, și mai a avut un ascultător care, uite, era cred că în drum spre mare, făceau grătarul în 4 și tot așa îmbrăcați în hanoracul Europa FM. Sunteți minunați și vă mulțumesc pentru asta. Rămânem în continuare în starea de bine. E forma mea de răsplată pentru voi că sunteți aici alături de noi, alături de mine, în principiu, că sunt singură în studio seară de seară. Spin Doctors, 2

Ia uite, merge cu apusul de la insula Mureș Arad, îmi scrie Moni, și îmi arată o poză cu un apus superb de acolo. Doamne, ce frumoasă a fost seara asta legată de apusurile voastre și mă bucur că v-ați luat timp, așa, măcar câteva secunde, să-l admirați și să-mi trimite și mie poză, să faceți asta mai des. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, vin și ei.

că sunt doar 8 grade la ei. Pare că pe litoral și în zona de Dobrogea e cel mai frig din țară la ora asta. Îmi pare rău, o să vină vara și la voi. Trebuie să vină, că noi la cine mergem? La mare? Meduza, Dermot Kennedy, Paradise, da? Să ne simțim așa, cam paradis.

0: BTS, Swim, cea mai ascultată piesă din România și una dintre cele mai ascultate la nivel global, chiar a doua pe Spotify, pe streaming. Mă întorc imediat.
1: Ascultă Starea de Bine. Alexandra Gavrilă la

oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Înapoi la muzică.

BTS Swim, cu siguranță fanii BTS se bucură că au auzit piesa asta și nu numai, chiar dacă nu ești fan fan al trupei sudcoreene BTS sau fan K-pop, deși piesa asta nu sună deloc ca K-pop, ziceam că sună mai mult, nu știu, o piesă Backstreet Boys, anii 2026, nu știu cum să o definez, dar sună bine și e și cea mai ascultată din România pe streaming. Pe lângă asta, să știți că al meu coleg DJ Little de dimineață a lansat o piesă nouță și a testat-o cu voi și am înțeles că v-a plăcut foarte, foarte mult. E o piesă foarte faină de vară, așa cum îmi place mie latino, să dansăm, să ne bucurăm de ea. Spune că e în trending și în Mexic. Nu mă miră, nu mă miră că a ajuns partea ilaltă, dar ascultă la mine, DJ Little, dacă o să ai concerte vreodată pe acolo, te rog să mă iei și pe mine. În Mexic aș merge oricând, pentru că știu că parte dintre oamenii chiar se bucură de muzică și de viață. Așa că hai să ascultăm împreună ce a lansat colegul meu DJ Little, Asta la Sangre, și mă întorc, mai avem 11 minute din această oră. Ești în Starea de Bine.

0: Besito, Despacito, Thalia, Amor a la Mexicana, are 54 de ani, Thalia, mi-aduc și acum aminte, eram mică, avea 17-18 ani când juca în telenovele, mă uitam la ea și ziceam, Doamne, ce frumoasă e, cred că totuși era un pic mai mare, dar arăta ca de 17 ani. Am văzut-o recent într-un video pe Instagram, exact la 54 de ani acum, cântând piesa asta live, arată senzațional și îmi place de aia de numai și mă bucur că unele dintre piesele ei au rezistat testului timpului. 3 minute rămase până în fix. Vă mulțumesc din suflet că ați fost și în această seară alături de mine. Eu sunt Alexandra Gavrilă. Mâine de reîntâlnim de la ora 19. O să am mulți studenți în studioul Europa FM și poate, cred că o să stau și de vorbă un pic cu ei să vedem ce și cum e viața de student în 2026. Ne auzim mâine!
1: Ziua se încheie cu Alexandra Gavrilă. Starea de bine la Europa FM.
2: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: La Europa FM adunăm subiectele zilei la început de seară.
4: De la 18:15, după jurnalul Europa FM, e din nou liber la dezbatere.
1: Bun găsit în Piața Victoriei!
4: Primește informațiile relevante și înțelege pe deplin evenimentele. Alături de vocile care contează.
1: Ascultă Piața Victoriei cu Tudor Mușat, Mădălina Dobrovolski și Sebastian Zahman.
4: Marți, miercuri și joi, de la 18:15 la Europa FM. Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum.

0: îl ascultăm la fel.
1: Hey, do you hear me?
0: La Europa FM ascultăm de tine. Tu decizi dacă e hit sau ne mai gândim. Nu lăsa pe mâine melodia pe care o poți alege azi. Love. Muzica Europa FM unește generații. Vino să ne faci coloana sonoră a fiecărei zile. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate.
1: I'd like you.
0: Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.

Noroslă cu noșii lumere. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: știi că device-ul pe care îl ai poate mult mai mult decât simplul scroll?
1: Folosesc aplicațiile de music streaming când sunt la volan.
0: Descarcă și asculți direct din aplicație.
1: E foarte tare.
0: Europa FM.